Poslušali smo pesmi Glasbeniki se prerivajo povsod Eliota Carterja, Gospod Jezus Kristus, saj veš, Orlando de Lassa in orgelski pevci Giovannija Pierluigija da Palestrine. Danski vokalni ansambl bo zdaj zapel pesem za dan svete Cecilije Rune Clark.

V izvedbi danskega nacionalnega vokalnega ansambla smo slišali pesem za dan svete Cecilije Rune Clark ter skladbi Medtem ko bi se zora končala Jakobusa Carniolusa Gallusa in devica Cecilija Fernanda de Lassa. Sledi delo z naslovom Orfej Larsa Johana Verleja.

Slišali smo dve sodobni skladbi Orfej Larsa Johana Verleja in Device Cecilija Gabriela Jacksona. Nastopila sta danski nacionalni vokalni ansambel in dirigent Markus Krit. V jutranjem koncertu bo zdaj zazvenela še Britnova hvalnica sveti Ceciliji opus 27.

V interpretaciji danskega nacionalnega vokalnega ansambla in dirigenta Markusa Krida smo slišali hvalnico Sveti Ceciliji opus 27 Benjamina Britna. V jutranjem koncertu sledi dodatek, skladba z naslovom Glasba je Božje najboljše darilo Orlanda Dilasa.

Slišali smo skladbo Glasba je Božje najboljše darilo Orlanda di Lassa, nastopila sta danski nacionalni vokalni ansambel in dirigent Marko Skrit. Jutranji koncert je končan, spored nadaljujemo z introdukcijo in variacijami na romanco iz opere Oirojanto Friedricha Kuhlaua.

Duo Na naši je tako izvedel introdukcijo in variacije na romanco iz opere Ojrojante Friedricha Kulava. Na vrsti je simfonija številka 3 opus 27 Karla Nilsena, nastopili bodo sopranistka Jane Berglund, baritonist Johannes Weisse in simfoniki iz Stavangerja.

Sopranistka Jane Berglund, baritonist Johannes Weisse in simfoniki iz Stavangerja so pod vodstvom Niklasa Vilena izvedli tretjo simfonijo Karla Nilsena. Tokratni evropski klasični nokturno pa bomo sklenili s pesmijo Cveti kot rožni vrt Johana Petra Hartmana.

0: V izvedbi komornega zbora Fionan in dirigentke Alice Granum smo slišali pesem Cveti kot rožni vrt Johana Petra Hartmana. Z vami smo bili tonski mojster Max Pust, glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec in napovedovalec Aleksander Golja. Vam je nek poslušanju oddaje Svitanja.
1: Svitanja. Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Brine Jež Brezavšček, Aleša Strajnarja in Marijana Gabrielčiča. Najprej bomo slišali kantato Sanje leta, Brine Jež Brezavšček. Akademski zbor Tone Tomšič in Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Enšao.

Slišali smo kantato Sanje leta Brine Jež-Brezavšček. Akademski zbor Tone Tomšič in simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Enšao. Zdaj pa suita za flavto in kitaro Aleša Strajnarja. Predstavila jo bosta flavtist Cveto Kobal in kitarist Žarko Ignjatović.

flavtist Cveto Kobale in kitarist Žarko Ignjatović sta izvedla svito za flavto in kitaro Aleša Strajnarja. Sledi evfonija za harfo, flavto in violončelo in orkester Marjana Gabrielčiča. Solisti bodo harfistka Ruda Kosi, flavtist Jože Pogačnik in violončelist Ciril Škarjanec. Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Anton Nanut.

0: To je bila evfonija za harfo, flavto in violončelo ter orkester Marijana Gabrijelčiča. Solisti so bili harfistka Ruda Kosi, flavtist Jože Pogačnik in violončelist Ciril Škrjanec. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Anton Nanut. Sklenili smo oddajo Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Brine Ježbre-Zavšček, Aleša Strajnarja in Marijana Gabrijelčiča.
1: Spominčice.
2: Za današnjo oddajo je Anna-Maria Štukelj-Kuzma izbrala glasbo francoskega skladatelja Charlesa Camille Saint-Saënsa. Najprej bomo slišali njegov koncert za violino in orkester številka 3 v H-molu opus 61 Saint-Saënsa, ki ga je napisal leta 1880, dve leti potem, ko je zaradi bolezni in nesreče izgubil oba sinova. Posvetil pa ga je španskemu skladatelju in violinskemu virtuozu Pablo de Sarasateju. Po mnenju raziskovalcev, tretji in zadnji Saint-Saënsov violinski koncert tehnično ni tako zahteven kot prva dva, vendar zaradi melodičnih invencij in značilnosti impresionističnega glasbenega sloga pomeni velik interpretativni izziv za izvajalce. Koncert s stavki Allegro non troppo, Andantino quasi allegretto in Molto moderato e maestoso bodo zaigrali violinist Tomaš Lorenc, Simfonični orkester RTV Slovenija in dirigent Andon Kolar.

To je bil violinski koncert številka 3 v Hamulu opus 61 Šala Kamija Sesonsa. Izvajalci so bili Tomaš Lorenc, violina, simfonični orkester RTV Slovenija in dirigent Anton Kolar. Zdaj bomo slišali še skladateljev koncert za violončelo in orkester številka 1 v Amolu opus 33. Sesons ga je napisal pri 37 letih in ga posvetil belgijskemu violončelistu Augustu Tolbeku. Koncert ima en stavek, ki je razdeljen na tri dele. Ob simfoničnem orkestru RTV Ljubljana pod vodstvom Sama Hubada bo igral violončelist Heinrich Schiff.

0: To je bil koncert za violončelo in orkester številka 1 v Amolu opus 33 Charles Camille Saint-Saensa, ki so ga izvedli violončelist Heinrich Schiff, simfonični orkester RTV Ljubljana in dirigent Samo Hubat. Oddaja Arsove spominčice je končana, pripravila jo je Ana Marija Štukal-Kuzma.
1: Spominčice.

0: točno 6 je bila ura.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

0: Glasbena jutranica.
1: Dobro jutro in prav lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci na programu Ars. Danes želijo tonski mojster Mitja Groznik, pa glasbena urednica, ki je sestavila glasbeno jutranico, Ana Marija Štukel-Kuzma, in pred mikrofonom napovedovalec Dejan Kaloper. No, začeli bomo z glasbo nemškega skladatelja Karla Friedricha Abla. Rodil se je leta 1723 v Köthnu, mestu, v katerem je kot kapelnik na dvoru princa Leopolda nekaj let deloval Johann Sebastian Bach. Ko je ta odšel v Leipzig, je vodenje orkestra prevzel Abelov oče, sin Karl Friedrich pa je pozneje študiral pri Bachu v leipziški Tomaževi šoli. Na Bachovo priporočilo se je pridružil dvornemu orkestru v Dresdnu, leta 1759 pa je odšel v Anglijo. Tam je skupaj z Bachovim sinom Johanom Kristjanom prirejal znamenite Bach-Abel koncertne večere. Pisal je simfonije, koncerte, sonate in kvartete, med njimi je tudi veliko del za violo da gamba, ki jo je sam dobro obvladal. V njegovem opusu je tudi več koncertov za flavto. Za uvod v današnje jutro pa bomo slišali koncert za flavto številka 3 v D-duru opus 6. Delo stavki, moderato, adagio ma non troppo, allegro assai. Pa boste izvedla flavtist Karl Kaiser in zasedba La Stagione Frankfurt pod taktirko Mihaela Schneiderja.

Tako prvo delo današnje glasbene jutranjice, koncert za flavto številka 3 v D-Doropu 6 Karla Friedricha Able je bil tole v izvedbi flavtista Karla Kajzerja in zasedbe Lestadione Frankfurt, vodil jih je Michael Schneider. Nadaljujemo z glasbo Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slišali bomo njegov godalni kvartet v E-duru, Kegel 458, ki ga je dokončal leta 1784. Je eden izmed štirih kvartetov, ki jih je posvetil mojstru te glasbene oblike Jozefu Haydnu. Delo ima štiri stavke. Allegro vivace assai, menuet in trio, moderato, adagio in allegro assai. Zaradi ritma in melodičnih motivov v prvem stavku so ga pozneje poimenovali tudi lovski kvartet. Svoje mesto je našel tudi v glasbeni opremi več ameriških filmov. Danes ga bomo slišali v izvedbi kvarteta Amadeus. Igrali bodo violinista Norbert Breinin in Zigmund Niesel, violist Peter Schidlov in violončelist Martin Lovett.

Takole je kvartet Amadeus v zasedbi violinist Norbert Breinin, pa Zigmund Niesel, violist Peter Šidlov in violončelist Martin Lovett zaigral Mozartov godalni kvartet v B-duru, Kehl 458, imenovan tudi Lovski kvartet. Istega leta kot Mozart, leta 1756, se je rodil tudi nemški skladatelj Josef Martin Kraus. Pri 21-ih se je preselil na Švedsko, pri 36-ih pa je zaradi tuberkuloze umrl v Stockholmu. Zaradi podobne usode je dobil naziv Švedski Mozart. Pisal je simfonično, sakralno in komorno glasbo, vendar je veliko njegovih del izgubljenih ali pa so njihovo avtorstvo pripisali drugim skladateljem. Danes bomo slišali njegovo simfonijo v C-duru stavki Andante di molto allegro, un poco andante in allegro. Pod vodstvom dirigenta Petra Sundqvista bo igral švedski komorni orkester.

Pred jutranjo kroniko je bila tole še simfonija v C-duru Jozefa Martina Krauza. Igral je švedski komorni orkester, ki ga je vodil Peter Sundqvist.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Izidi nedeljskih referendumov politiki očitno niso dali pravih odgovorov. Tesen izid na referendumu o plačevanju RTV prispevka premier Janša tolmači kot željo voljivcev, da bi prispevek plačevali samo tisti, ki to želijo. Ob tem v največji vladni stranki dvomijo o pravilnosti izvedbe referendumov, zato je predsednik vlade napovedal možnost krivdne razrešitve državne volilne komisije. A postopek je v tem primeru precej zapleten, je za sinočnje odmeri dejal dekan Ljubljanske pravne fakultete Miro Cerar.
2: Vemo, da denimo člane DVK-ja lahko razrešujejo v državnem zboru samo na predlog tistih poslanskih skupin, ki so te člane predlagali.
1: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se spopada z novostmi, ki jih je prinesla pokojninska reforma. Posledica so zaostanki pri izdajanju odločb in pri prvih izplačilih pokojnin. Direktor SPIZ-a Marjan Papež pa ob tem poudarja.
3: Če je imel normalno pred tem ZPS-2 o referendu v nakazovanju 300 zadev, jih ima zdaj 600.
1: V oddaji bomo govorili tudi o povečevanju dobav ruskih energentov na zahodne trge in kako to vpliva na diplomacijo ter podporo Ukrajini. Papežu Leonu 14. so med včerajšnjo operacijo pljuč, ki je minila brez zapletov, potrdili diagnozo pljučnega raka. Jasnilo se bo, živo srebro se bo povzpelo do 21 stopinj. Z vami sem Benjamin Jeram, vabljeni k poslušanju. Po preobratu na referendumu o ukinitvi RTV prispevka, odločile bodo glasovnice iz tujine, je premier Janez Janša sinoči med drugim napovedal možnost krivdne razrešitve članov državne volilne komisije in vložitev kazenskih ovadb. Tudi sicer je v politiki pestro. Teja Košir se ponovem odpoveduje položaju poslanke demokratov, Marko Lotrič pa se bo odzval na predlog razrešitve z položaja predsednika državnega sveta. Podrobneje Gregor Budal.
4: Iz SDS-a se po nedeljskih referendumih vrstijo očitki o spornem delu volilnih organov. Kot kaže, jih najbolj moti izid referenduma o ukinitvi RTV prispevka, ki se je na spletni strani Državne volilne komisije po zadnji nočni objavi po referendumskem dnevu in prvi jutranji spremenil v korist tistih, ki so za ohranitev prispevka. Razlika po še nepreštetih glasovnicah iz tujine je manj kot 600 glasov. Predsednik največje koalicijske stranke in vlade Janez Janša je napovedal, da bodo v 14 dneh vložene zakonske spremembe in morda tudi predlogi za krivdno razrešitev članov DVK. Po njegovih besedah ni izključena niti vložitev kazenskih ovadb. O možnostih, kako lahko ob morebitnih nepravilnostih državni zbor ukrepa zoper člane komisije, je v sinočnih odmevih govoril nekdani premier in zdajšnji dekan Ljubljanske pravne fakultete Miro Cerar.
2: Če prije do neke ugotovitve v državnem zboru, da so bile res kršene zakonske določbe, da je prišlo do nezakonitosti, lahko državni zbor tudi uveljavlja celo tudi krivdno odgovornost članov državne volilne komisije, vendar je tu postopek precej zapleten, tudi določba zakonske je nekoliko nejasna glede možnosti recimo razreševanja volilne komisije. Vemo, da denimo člane DVK-ja lahko razrešujejo v državnem zboru samo na predlog tistih poslanskih skupin, ki so te člane predlagali.
4: Na DVK Janševega zapisa niso želeli komentirati, so pa poudarili, da doslej niso prejeli nobenega uradnega ugovora na delo volilnih organov. Predsednik demokratov Anže Logar se je medtem odzval na dogajanje povezano s Teo Košir. Potem, ko je še v nedeljo zatrdila, da se po odstopu z položaja državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje in iz stranke vrača v državni zbor, je včeraj sporočila, da se odpoveduje poslanski funkciji. Logar je sinoči za Pop TV zavrnil očitke, da so jo prisilili k takšni odločitvi. Zavrnil je tudi namige, da njeno nadaljevanje poklicne poti v direkciji za infrastrukturo pomeni politično kupčijo. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič pa se bo po napovedih odzval na predlog za njegovo razrešitev, ki sta ga podali interesni skupini negospodarskih dejavnosti in delojemalcev. Očitata mu, da je z neprimernim hkratnim opravljanjem več funkcij okrnil samostojnost in institucionalno verodostojnost državnega sveta. Hkrati zahtevata obravnavo predloga na seji, sklicani za danes.
1: Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se spoprijemajo z zaostanki pri izdajanju odločb in prvih izplačilih pokojnine. Nerešenih je približno 65 tisoč zahtevkov, lani konec leta jih je bilo manj kot 49 tisoč. Zaradi končanja prenove nakazovanja pokojnin in povečanja števila zahtevkov se je podaljšal čas od izdaje odločbe do izplačila. Direktor zavoda Marjan Papež obljublja, da se bodo čakalne dobe v prihodnjih mesecih skrajšale. Z njim se je pogovarjala Urška Valjavec.
5: Glavni razlog za zamik izdaje odločbe ter nakazila je več kot 20 novosti, ki jih je prinesel nov pokojninski zakon. Generalni direktor SPIZ-a Marjan Papež.
3: Nam je dal kar vetra, se pravi zahtevna materija.
5: Izračuni so torej zahtevnejši, poleg tega so bili pozneje kot običajno objavljeni valorizacijski količniki. Čas od izdaje odločbe do izplačila se je podaljšal do meseca in pol. Razmere naj bi se uredile v pol leta.
3: Se zavedamo, da ljudje čakajo na prvo izplačilo, časi se bojo tudi v nekaj meseci tudi izboljšali.
5: Kljub zaostankom pa, če je nekomu izdana odločba na primer 1.10. in je njegov datum upokojitve na primer 1.11., je njegova prva pokojnina izplačana konec meseca novembra. SPIZ se sooča s kadrovsko stisko, zaposleni delajo na dure, zavod skuša zaostanke zmanjšati s prerazporejanjem zaposlenih.
3: Če je imel normalno pred tem ZPS-2 o referend v nakazovanju 300 zadev, jih ima zdaj 600. Če imel referend v izvajanju normalno največ 200 zadev, jih ima zdaj čez 300.
5: Konec novembra zavod čaka še nakazilo zimskega dodatka. Vsi upravičenci, to so vsi, ki so letos prejeli letni dodatek, bodo dobili enak znesek, to je 170 evrov.
3: Vsi tisti, ki so upravičeni do letnega dodatka v letošnjem letu, imajo potem tudi zimski dodatek v enaki višini, tisti, ki imajo pa sorazmerni del pokojnine, pa v sorazmernem delu.
5: Prihodnje leto bo zimski dodatek znašal 190 evrov.
1: Večji izziv kot uvajanje že sprejetih novosti je načrtovanje novih sprememb pokojninskega sistema, potrebnih zaradi demografskih smernic. Pričakovana življenjska doba se po izračunih demografov vsako desetletje podaljša za 2 leti in pol. Tako vlada kot finančne institucije zato rešitev za udobno starost vidijo v varčevanju tudi v drugem pokojninskem stebru. A kot so ugotavljali na nedavni konferenci pokojninskih skladov, predlog o obvezni vključitvi vseh zaposlenih za zdaj ni uspel, prav tako ni prineslo želenih učinkov obvezno kolektivno dogovarjanje o tem, ki velja za večje družbe. Podrobneje Erika Štular.
6: Pričakovana življenjska doba se vsak dan podaljša za 6 ur, to je izziv za trg dela in pokojninski sistem, pravi profesor zdravstvene ekonomike Jože Samt, a ker naj bi bili polovico pridobljenih let tudi zdravi, je optimist.
7: Bi se pa podružil temu, da je treba predvsem delati na daljšem ostajanju v zaposlitvi, ker se nam zdravje izboljšuje in ker je to edini način, da ni treba niti zniževati potem pokojnin, niti ni prevelik pritisk na izdatke za pokojnine.
6: Pokojninski skladi kot rešitev ponujajo drugi pokojninski steber, Robert Leskovar, Generali.
8: Prvi je pač neka socialna minimalna varnost, drugi je pač tista zadeva, kjer je kakovo življenje lažje financirati.
6: V drugi steber je sicer vključenih 2/3 zaposlenih, a državni sekretar Štefan Kušar opozarja.
9: Da je v zavarovanje vključenih preko 600 tisoč oseb, vendar smo zaznali problem in sicer, da več kot 1/3 decembra 2025 ni vplačala nobene premije. Ne?
6: Tudi obveznost kolektivnega dogovarjanja o tem za delodajalce z več kot 10 zaposlenimi za zdaj ni prinesla še nobenega dogovora o vzpostavitvi kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Prehodno obdobje sicer poteče z letom 2028 in načrt vlade? Delodajalcem ne bomo nalagali novih bremen, odgovarja Kušar in izpostavlja.
9: Prvo je nek pristop k že obstoječemu odprtemu kolektivnemu načrtu, se pravi, da hitro, digitalno, v nekaj minutah, mogoče po zgledu irske centralne platforme, recimo. Druga možnost so panožni načrti pri kolektivnih pogodb, kar bomo tudi vključili v pripravo akcijskega načrta za spodbujanje kolektivnega dogovarjanja.
6: Akcijski načrt nameravajo na vlado posredovati do konca leta, poleg tega pa preučiti, ali bi drugačna davčna olajšava lahko v drugi steber pritegnila ljudi z nižjimi dohodki.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:09. Ameriški predsednik Donald Trump je z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom sklenil dogovor o dobavah ruskega dizla in sprostil del sankcij, s katerimi je Washington doslej omejeval ruske energetske prihodke. In kaj bo v zameno dobila Moskva? Dogovor že spremljajo novi ameriški pritiski na Ukrajino, naj preneha napadati ruske rafinerije, pa tudi Trumpove zahteve po ukrajinskih volitvah in opozorila o ameriški obveščevalni podpori. Tudi Evropska unija se kljub prizadevanjem za odpravo energetske odvisnosti od Rusije še vedno oskrbuje z njenim plinom. Kdo bo torej z novostmi največ pridobil? Iz Moskve Helena Ponudič.
10: Po podatkih družbe za spremljanje energetskih trgov Köppler je Evropska unija v prvih 9 mesecih letos samo iz ruskega arktičnega projekta Jamal uvozila rekordnih 12 milijon ton utekočinjenega plina, skoraj desetino več kot lani in zanj plačala skoraj 8 milijard evrov. Tako prihajajoča energetska kriza očitno postavlja meje uradni sankcijski odločnosti na političnem parketu. Zdaj ruski dizel kupuje še Washington. Sprva 300 tisoč ton, novembra že pa v milijona, pozneje še več. Če bo tja poslanih 300 tisoč ton goriva, bomo nekaj dobili v zameno, meni mimoidoči Moskovčan. Kaj bo torej od tega imela Rusija? Najprej 6-mesečno sprostitev ameriških sankcij in nove prihodke, kot kaže pa dodatni ameriški pritisk na Ukrajino. Ne vidim neposredne povezave. To rusko-ameriško sodelovanje ustreza interesom ZDA, svetovnega energetskega trga in Rusije, pa pravi tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Toda ameriški predsednik Donald Trump že zahteva ukrajinske volitve, pojavljajo pa se tudi ugibanja o omejitvi ameriških obveščevalnih podatkov. Kijev je namreč opozorilo o torkovitvi ameriških obveščevalnih podatkov. Kijev je namreč opozorilo o torkovem ruskem balističnem napadu.

0: izstreljenih hutijevskih raket pa so v saudski prestolnici Rijad ranili 4 ljudi. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije, ki v sosednjem Jemnu podpira mednarodno priznano vlado v boju proti hutijevcem, je predtem sporočila, da je sinoči prestregla več raket tudi nad glavnim mestom Sana. Koalicija je včeraj napadla naftne objekte na zahodu Jemna kot odgovor na stopnjevanje hutijevskih operacij proti saudskim letališčem in energetskim objektom. Papežu Leonu XIV. So diagnosticirali pljučnega raka. V rimski bolnišnici Gemelli so mu z video nadzorovano kirurško tehniko odstranili spodnji režen desnega pljučnega krila. Histološka preiskava je potrdila pljučni adenokarcinom, na katerega so sumili že na podlagi preiskav pred operacijo. Kot je sporočil urad Svetega sedeža, je operacija minila brez zapletov. Jutri se bo uradno začela kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Iztekel se bo rok za vložitev županskih in svetniških kandidatur. V Ljubljani se bo za županski stolček, kot kaže, potegovalo 12 kandidatov. Včeraj sta vložila kandidaturi Zoran Janković in Luka Mesec. Svoje kandidate so predstavile stranke SD, SDS in Gibanje Svoboda. V boj se podajajo še Tore Rob, Jasmin Feratović, Apolonija Simon, Gregor Novak, Aleš Primc, Mihael Jarc in Aleksandar Repič. Več Peter Močnik.
1: SDS v tekmo za županski stolček v prestolnici pošilja arhitekta in urbanista Aleša Vrhovca, ki doslej v politiki ni bil aktiven. Njegov programski načrt, kot je napovedal, se osredotoča na stanovansko problematiko, promet, zdravstvo, varnost in investicije.
2: Ustavili bomo projekt Cenič, ustavili bomo projekt sežigalnice in ustavili bomo projekt mestne ljubljanske tržnice po sedanjih načrtih.
1: Kot kandidat stranke SD za župana Ljubljane se je predstavil nekdani poslanec in mestni svetnik Marko Koprivc. Dejal je, da imajo v stranki za bolj kvalitetno življenje v prestolnici konkretne rešitve, predvsem za oskrbo na domu, počitniško varstvo in zmanjšanje draginje.
3: Nižje cene javnega prevoza, nižje cene vrtcev, prenovili merila za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Znižanje stroškov gospodinstvom, predvsem za ogrevanje energetike Ljubljana.
1: Kandidaturo za župana Ljubljane je včeraj tudi uradno vložil sokoordinator Levice Luka Mesec. Predstavil je svojo kandidatno listo, med glavne cilje razvoja Ljubljane pa uvrstil deturistifikacijo mesta in dostopnost stanovanj.
4: Mi bomo naredili premik proč od megalomanskih luksuznih projektov, ki so grajeni za elito, k soseskam, ki bodo grajeni za tiste, ki si stanovanj in življenje v Ljubljani danes ne morejo več privoščiti.
1: Trenutni župan Zoran Janković pa je ob vložitvi kandidature dejal, da bodo sledili viziji Ljubljane 2045 ter izpostavil projekte, kot so nov zdravstveni dom na Metelkovi s prostori za odvisnike, izgradnja kanalizacije, napovedal pa je tudi referendum o sežigalnici ter prenovo srednje tržnice.
5: To, kar je izjemno, izjemno pomembno, 2045 super mesto, do zdaj smo veljali najljepše mesto za življenje, naša nova ambicija je najboljše mesto za življenje v Evropi.
1: V stranki Svoboda pa, kot se je v zadnjih dneh že omenjalo, v boj za župana Ljubljane pošiljajo bivšega finančnega ministra Klemna Boštjančiča, ki pa bo svojo kandidaturo vložil danes.
0: Sledi še pregled športnega dogajanja, med drugim boste slišali o včerajšnji tekmi slovenskih nogometašic, ki z zmago nad Turkinjami ostajajo v igri za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto. V ljubljanskih Stožicah pa se začenjajo posamični boji na evropskem namiznoteniškem prvenstvu. Besedo prepuščam Boštjanu Janežiču in vam želim uspešen dan.
6: Ženska nogometna reprezentanca se je uvrstila v zadnji krog dodatnih kvalifikacij za preboj na svetovno prvenstvo. Doma je premagala Turčijo z 2:0, skupno pa s 5:3. Slovenke so prevladovale v Domžalah, oba gola pa so dosegle na koncu tekme. Podrobneje Luka Petrič.
7: Turška obramba je dolgo zdržala pod pritiskom. Gostje so se sredi prvega polčasa po rdečem kartonu Elif Keskin še bolj povlekle v svoj kazenski prostor. Slovenke so 21-krat streljale proti golu. Turški bunker so skušale prebiti tudi z igro po zraku, ravno po predložku z leve strani pa je z glavo v 83. minuti zadela Maja Strnad. Naja poje Mihelič.
8: Sploh, polka smo videli, da so zaprle

0: Je bilo težko je res jih prebiti z nekimi kratkimi pasi in mislim, da ja, je bila dobro taktično zastavljena.
1: Končni zid je v sodnikovem dodatku postavila Mirjam Kastelec, teda je končno odleglo selektorju Saši Kolmanu.
2: Me jih mali infarkt na klopi zadev. Vedeli smo, da s to našo igro njih pač pripravimo do tega, da morajo dosti teči in vedeli smo, da moramo biti potrpežljivi, da slejko prej jim bo te energije zmanjkalo in pač čakati na svojo priložnost, kar se je danes pač izkazalo.
1: Slovenija bo čez mesec in pol za preboj na mundial igrala proti favorizirani Nizozemski.
3: V prvem nastopu na evropskem namiznoteniškem prvenstvu v Ljubljani sta Darko Jorgič in Deni Kožul med dvojicami s 3-2 premagala mađarsko navezo Sudi Andraš. Tretji nista dobila z 11-9. Deni Kožul pa je po uvrstitvi v drugi krog povedal.
4: Vedela se, da je zelo težka dvojica za prvi krog, tako da ja, na koncu šteje le zmaga, tako da spet, če bi lahko podpisal, podpišemo vse, vse tekme igrava tako bolj slabo, pa da zmagava, kakor pa obratno, ampak seveda, šalo na stran, mislim, da bo mogla odigrati res vrhunski dvoboj proti bratoma, ampak mislim, da s pomočjo publike in vsem, da se lahko upava na presenečenje.
3: Že danes ju čez nekaj manj kot 3 ure čakata prva nosilca brata Lebrun iz Francije. V nadaljevanju srede bomo za mizami v Stožicah med posamezniki videli še 4 slovenske nastope, tudi Tofantovo in Tokičevo, ki sta si noči v igri dvojici izgubili s favoriziranima Italijankama. Rokometaši Slovana so zmagali tudi v 3. krogu Evropske lige. Na Danskem so 36-30 ugnali Morsti. Polčas so Ljubljančani dobili s +3. Ferlin je zbral 19 obramb, Samoila in Čavor pa sta dosegla po 6 golov. V 4. krogu Lige prvakov bodo Celjani pozno popoldne gostili rokometaše Paris Saint-Germaina. Košarkarji Olimpije bodo v 3. krogu Evropskega pokala gostovali v Rigi, košarkarice Celja pa bodo drevi uvodno tekmo Evropskega pokala, na evropsko sceno se vračajo po 8 letih, odigrale pri Campobasu v Italiji. Hokejisti Jesenico izgubili na gostovanju pri Celamzeju 4-3, s čimer se je končala njihova serija 6 zmag v Alpski ligi. Rezultati prve polovice tekem 2. kroga nogometne lige prvakov. Atletico Madrid, Jana Oblaka, Manchester United 2-0. Sabah, Slavija, Praga, za goste je Daniel Šturm igral vso tekmo, prav tako 2-0. Arsenal, Lille 3-0, Galatasaray, Barcelona 1-4, Inter, Klub Bruhe 3-4, za goste je Nicolo Tresoldi dosegel 3 gole, Viking, Bayern 3-3, Villarreal, Napoli 3-1, Sporting 0-2 in Leipzig PSV 1-0. Med drugimi bodo drevišnje tekme 2. kroga Manchester City, Paris Saint-Germain, Roma Real, Linz Liverpool, v Bratislavi pa bo pri Slovanu, zanj igrata Šporar in Bajrič, gostoval Stuttgart.
5: Poslušali ste 2. jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditelj Benjamin Jeram, tonski mojster Lovro Štanta.
6: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
7: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu še lahko pade kakšna kaplja dežja, čez dan se bo od zahoda postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj. Po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10, najvišje dnevne od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah.
6: Prometne informacije. Na Vipavski hitri cesti je zaradi pokvarjenega avtobusa zaprt vozni pas v predoru Barnica proti Vrtojbi. Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti med Šentiljem in Pesnico proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pa med Jesenicami vzhod in počivališčem Lipce tudi proti Ljubljani oziroma Kranju. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Zaradi nesreče je zaprta regionalna cesta Breg, Sevnica pri Orehovem. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami, zastoji pa tako nastajajo predvsem na cestah proti Ljubljani. 7 minut je do pol osmih.
8: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
9: Neposredni prenos iz auditorija Portorož z festivala slovenskega filma. Okrogla miza ob 80-letnici Akademije za gledališče, radio, film in televizijo. O zgodovini, uspehih in izzivih, s katerimi se Akademija sooča danes. V četrtek ob 14.05 na programu Ars.

Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni na frekvencah programa Ars Radia Slovenija, kjer so danes z vami urednica Ana Marija Štukelj-Kuzma, pa tonski mojster Mitja Groznik in napovedovalec Dejan Kaloper. Prav je, da vas pred nadaljevanjem programa seznanimo z nekaterimi vsebinami, ki jih bomo nizali tja do poldneva. Pa poglejmo. Z glasbenimi poudarki vas seznanimo z nocojšnjim glasbenim dogajanjem in ponudbo, ki jo je strnila Tjaša Krajnc nekaj pred osmo. Po osmi, v liričnem utrinku, poslušajte pesem Zlata jesen ruskega pesnika Borisa Pasternaka. Ob devetih in kot vsako sredo, tudi danes Hugo Šekoranja pripravlja džezovsko jutranjico. Po deseti, danes v tretji oddaji cikla Skladatelj tedna nadaljujemo predstavitev dela in življenja slovenskega skladatelja, pianista, pedagoga, esejista in prevajalca Pavla Šibica. Po poročilih ob enajstih pa sledi repriza oddaje Sledi časa in tam bomo predstavili čas 90-ih, ko so bile na naši televiziji zelo priljubljene oddaje Igre brez meja. O spominih in izkušnjah sogovorniki več Tina Lamovšek. In tako bomo dočekali tudi opoldne, ko zadišijo vsakodnevne spominčice. Veseli pa bomo vaše družbe in pozornosti.

0: Glasbena jutranica.
1: Cenjeni poslušalci, nadaljevali jo bomo z glasbo avstrijskega skladatelja Augusta Karla Dietersa von Dietersdorfa, ki je bil sodobnik Haydna in Mozarta in eden najbolj priljubljenih skladateljev svoje dobe. Bil je tudi odličen violinist, član dunajskih dvornih orkestrov, v poznejših letih pa se je začel ukvarjati tudi s kompozicijo. Napisal je okoli 100 simfonij, 34 oper, 30 koncertov in divertimentov ter številna komorna, vokalna in sakralna dela. Na koncertnih odrih je še danes priljubljena njegova Simfonija koncertante za kontrabas, violo in orkester. Delo stavki Allegro, Andantino, Menuet in Allegro, Manon Troppo pa bodo izvedli violist Franc Avsenik, kontrabasist Budislav Vidrih in komorni orkester RTV Slovenija pod vodstvom Antona Nanuta.

0: Poslušali smo simfonijo koncertante za kontrabas, violo in orkester Augusta Karla Dietersa von Dietersdorfa v izvedbi violista Franza Auseneka, kontrabasista Budislava Vidriha in komornega orkestra RTV Slovenija, ki jih je vodil Anton Nanut.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.
0: Spoštovani poslušalci, danes vabimo na tri celovečerne koncerte v Ljubljani in Kopru. Drevi ob 19. se bo v stitišču kultur Libertas v Kopru začel koncert mednarodno uveljavljenega klarinetista Mateta Bekavca, ki ga prirejajo v sodelovanju z Društvom prijateljev glasbe Koper. Mate Bekavac, prejemnik nagrade Prešernovega sklada, bo nastopil z gostujočim priznanimi slovenskimi glasbeniki, s katerimi je ustanovil ansambl FB Banda. Glasbeniki se v tem ansamblu z glasbo odzivajo na aktualna družbena vprašanja, kot so vojne grozote in podnebne spremembe. Kot koncertna mojstrica se jim bo pridružila izvrstna irska violinistka Mairead Hecke. V pestrem sporedu bodo izvedli glasbe dela Petra Iljiča Čajkovskega, Donata Lovrelja, Giacoma Puccinija in Pietra Mascagna. Vstop je prost za člane Društva prijateljev glasbe Koper in za mlade do 20. leta. V Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani se bo ob 19.30 začel koncert orkestra Slovenske vojske ob 30. obletnici ustanovitve, ki ga prirejejo v sodelovanju s festivalom Čelofest. Orkester vojske bo vodil dirigent Andreas Hanson. Jubilejni koncert pa potrjuje ambicijo orkestra, da se vse odločneje uvršča v najkakovostnejši kulturno-umetniški prostor in nadgrajuje bogato tradicijo vojaškega glasbenega delovanja. Kot solista boste nastopila priznana umetnika, violončelist Mark Kopi, pianist Andrew von Uyen, na sporedu pa bodo novo delo Praznik Janija Goloba, koncert za violončelo Friedricha Gulde, Rapsodija v modrem Georgea Gershwina in Divertimento Leonarda Bernsteina. Podrobneje o koncertu pa direktor in soustanovitelj festivala Čelofest Niko Hovška.
3: Na tem koncertu bomo lahko med drugim prisluhnili znamenitemu koncertu Friedricha Gulde za violončelo in pihalni orkester. Gre za koncert, ki ga je Friedrich Gulda, ta znameniti pianist, znan po interpretacijah Beethovena, Mozarta in tako dalje, napisal za violončelista Heinricha Schiffa leta 1980. Zanimivost pri tem koncertu je ta, da je praktično vsak stavek napisan v drugačnem stilu. Eden je napisan v starem stilu, baročnem, eden je napisan, kot da bi poslušali ljudsko glasbo v Avstriji, in to je en stavek napisan popolnoma klasično. Skratka, mislim, da je to tukaj unikatno, v bistvu gre za neko provokativno zasnovo, vendar dejansko se je to delo se nekako uveljavilo resnično kot eno najbolj nenavadnih koncertartnih del napisanih za violončelo in orkester, v tem primeru pihalni orkester, in je izredno popularno.
0: Prav tako nocoj ob 19.30 se bo v Uršulinski cerkvi Svete Trojice v Ljubljani začel prvi koncert sakralnega abonmaja, ki ga prireja kulturno društvo Schellenburg. Na koncertu bo nastopil deški pevski zbor Herning Kirkes Drengekor z Danske, v katerem poje približno 50 dečkov in fantov. Pod vodstvom dirigenta Asbjørna Damgårda Felidea bodo izvedli pester spored vokalnih skladb iz evropske sakralne dediščine in tradicije skandinavskih skladateljev. Danskim pevcem se bosta na odru pridružili vokalni zasedbi Škofijske klasične gimnazije v Ljubljani, fantovski zbor prvega letnika, ki ga vodi zborovodja Tine Bec, in fantovski del mladinskega mešanega zbora svetega Stanislava pod vodstvom zborovodje Damjana Močnika. Thank you.
1: lirični utrinek.

0: Ruski pesnik, prejemnik Nobelove nagrade za književnost Boris Pasternak se v pesmi Zlata jesen osredinja na občudovanje narave, jesenskih barv, hkrati pa to zaznamuje minevanje časa. V slikovitem jeziku nas popelje v jesen kot v pravljične dvore. Pesem spada v zadnji del njegovega ustvarjanja.
1: Jesen. Dvori pravlični, na stežaj za vse odprti. Vozli gozdnatih poti v svetla jezera zazrti. Kakor na razstavi slik, le dvorane in dvorane brestov, hrastov, trepetlik, iz pozlate same stkane. Lipe je obroček zlat, venec na nevesti mladi. Breza s pajčolanom na svatovskim vse iznenadi. Zemlja z listja je plastmi pokopana v jarke, jame. Zgradbe skleni žoltimi, zde se kot v okvir je dane. Kjer v septembru so za dne vsa drevesa skup na pare in na lubju pušča sled jantarno in baker zarje, kjer stopiti v dol ne smeš, da tega vsem ne oznaniš, tako vpije, kamor greš, listje, listje pod nogami, kjer zveni na kraj alej zapotegnjen jek s strmine in zahoda višnje v klej zgošča se in potlej sprime. Jesen. Starodavni kot starih knjig, oblek, orožja, kjer zakladov katalog lista že zmrzal vsa strožja.
0: Prisluhnili smo pesmi Zlata jesen ruskega pesnika Borisa Pasternaka v prevodu Toneta Pavčka. Interpretiral jo je dramski igralec Aleš Valič.

pesmijo Ko tvoje mile zrem oči, ki jo je na besedilo pesnika Heinricha Heineja v prevodu Otona Župančiča napisal Josip Ipavec, začenjamo tretji del glasbene jutranice. Izvajalca sta bila bas baritonist Marko Sfink in pianistka Nataša Valant. V nadaljevanju pa bomo slišali delo skladatelja Frana Gerbiča, ki je bil kljub vplivom Dvoržakove in Chopinove glasbe samo svoj ustvarjalec z močnim, izrazno izpovednim glasbenim jezikom. Pisal je samospeve, klavirske skladbe in tudi obsežnejša dela za orkester. V njegovem opusu sta tudi dve operi. Velja za avtorja prve slovenske simfonije, imenovane Lovska, ki jo je napisal leta 1915. Delo stavki, Nagonji, Allegro, Gozdna idila, Andante, Skerco lovske marne, Allegro Saji in finale Vračanje zlova, Allegro Manantropo, bodo izvedli Simfonični orkester RTV Slovenija, Slovenski komorni zbor in zbor Konzorcijo Muzikum ter dirigent Marko Munih.

Zbor Konzorcijo Muzikum, Slovenski komorni zbor in Simfoniki RTV Slovenija so pod vodstvom Marka Muniha izvedli Lovsko simfonijo opus 90 Frana Gerbiča. Tretji del glasbene jutranice, ki jo je danes pripravila Ana Marija Štukal-Kuzma, pa končujemo z glasbo Gašparja Maška, ki je bil po rodu Čeh, v 20. letih 19. stoletja pa se je preselil v Ljubljano, kjer je postal vodja orkestra filharmonične družbe in njenega zbora. Pozneje je bil tudi kapelnik v ljubljanskem stanovskem gledališču. Iz njihovega oziroma njegovega opusa smo izbrali klavirski kvartet v C-molu stavki Allegro brillante scherzo, Adagio con espressione in Allegro assai. Delo bodo izvedli člani zasedbe Camerata Labacensis. To so violinist Karel Žužek, violist Franz Ausenik, violončelist Stane Demšar in pianistka Nevenka Orešič-Leban.

Takole smo z delom Gašparja Maška, to je bil klavirski kvartet v C-molu, ki so ga izvedli člani zasedbe Camerata Labacensis, violinist Karl Žužek, violist Franz Ausenik, violončelist Stane Demšar in pianistka Nevenka Orešič-Leban sklenili tokratno glasbeno jutranjico.

Dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobrodošli v naši stalni sredini džezovski jutranici na programu Ars. Najprej džezovska klasika. Trobentač Freddie Hubbard v lastni skladbi z naslovom Birdlike, ki jo je za založbo Blue Note posnel leta 1962. Elvin Jones bo igral bobne, Art Davis kontrabas, McCoy Tyner klavir, Wayne Shorter tenor saksofon, Bernard McKinney eufoni in pa seveda vodja zasedbe na trobenti Freddie Hubbard.

Freddie Hubbard iz leta 1962 v lastni skladbi Birdlike. Eden najpomembnejših pevcev v zgodovini džeza je gospod Jimmy Scott. Človek, ki se je rodil z genetsko napako in njegove glasilke se niso razvile tako, kot je to običajno, zato je obdržal nekakšen kontra-alt. Poseben glas, po katerem ga takoj prepoznamo. No, zanimivo, bil je velik samo 150 cm, prav tako zaradi težav z genetiko, pozneje pa v svojih 30 letih je zrasel kar naenkrat še za 20 cm. Njegova karjera je doživljala spone in padce, bil je že docela pozabljen, no pa vendarle proti koncu življenja je spet našel mesto tam, kjer mu pripada med najboljšimi džezovskimi pevci v zgodovini. Poslušajmo Jimmyja Scotta v skladbi z naslovom Imagination, Jimmy Scott.

Jimmy Scott v skladbi Imagination, na ustni harmoniki bil Gregoire Maré, eden najpomembnejših glasbenikov na tem inštrumentu po slovitem Tutsu Tillmansu. Zdaj pa bo z nami Ahmad Jamal, ki ga ni več med nami, prava legenda džezovskega klavirja, in sicer v skladbi, znanem džezovskem standardu Ottoman Leaves. Ahmad Jamal.

Ahmad Jamal, legenda džezovskega klavirja. Ko pa smo že ravno pri legendah, se ustavimo pri slovitem tenor saksofonistu Michaelu Brecheru. Leta 1988 je prejel nagrado Grammy za solo v skladbi Saspone. Michael Brecher.

Michael Brecker iz leta 1988. Ena najpomembnejših džezovskih aranžerk in komponistk in tudi vodi orkestra je Maria Schneider, prava zvezda, večkratna Grammy nagrajenka. Temu pa seveda ni bilo tako daljnega leta 1994, ko je izdala svojo prvo ploščo Evanescence in se za njo do vratu zadolžila in tudi komajda zlezla iz teh dolgov v naslednjih letih. To so bili tudi časi, ko je nastopila z našim orkestrom na ljubljanskem jazz festivalu v Križankah z Big Bandom Radio Televizije Slovenija. Poslušajmo skladbo s plošče Evanescence iz leta 1984 z naslovom Some Circles, Maria Schneider in njen jazz orkestra.

Marija Schneider in Nina prva plošča Evanescence iz leta 1994. Velika inspiracija Schneiderjeve je bil sloviti komponist in aranžer Gil Evans, najbolj poznan po sodelovanju z Milesom Davisom, s katerim sta posnela nekatere esencialne plošče. Gil Evans je bil eden največjih aranžerjev, komponistov, inovatorjev v svetu džeza. Leta 1959 je posnel ploščo z naslovom Great Jazz Standards in s plošče bomo slišali skladbo Django, ki jo je sicer napisal pianist slovite zasedbe Modern Jazz Quartet John Lewis. Gil Evans in njegov orkester v skladbi Django.

0: Bill Evans in njegov orkester v skladbi Johna Lewisa Django. John Hendricks, še ena legenda vokalnega džeza, še en glasbenik, ki je tudi že bil pri nas kot gost Big Benda Radio Televizije Slovenija pred mnogimi leti. John Hendricks tokrat v džezovski jutranici na programu Ars v skladbi Shiny Stockings, in sicer posnetek je nastal v živo v slovitem newyorškem klubu Blue Note leta 1993. John Hendricks.
1: Frank Foster for Count Basie.

John Hendricks, posnet v živo leta 1994 v slovitem newyorškem klubu Blue Note. Za konec druženja v džezovski jutranici, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, pa še eden najpomembnejših tenor saksofonistov na sodobni džezovski sceni, gospod Chris Potter v skladbi The Absence. Z vami sva bila tonski mojster David Lap in urednik za džez Hugo Šekoranja. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje spet prihodnjo sredo.

0: je 10:01. Radio Slovenija, tretji program. Program Ars. Poročila. Premier Janez Janša je napovedal zakonske spremembe in morda tudi predlog za krivdno razrešitev članov Državne volilne komisije. Po njegovih besedah ni izključena niti uložitev kazenskih ovadb. Dekan Ljubljanske pravne fakultete Miro Cerar je o tem povedal, da je zakonska ureditev razrešitve članov komisije nekoliko nejasna. Člane DVK lahko namreč razrešijo le na predlog poslanskih skupin, ki so jih predlagale. Položaj predsednika komisije pa ni povsem nedvoumno določen. Teja Košir se je po izstopu iz Demokratov odpovedala tudi poslanski funkciji. Še pred dnevi je napovedovala, da se bo po odhodu z mesta državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje vrnila v parlament kot nepovezana poslanka. Na to si je premislila. Predsednik Demokratov Anže Logar je zanikal, da bi jo v stranki prisilili v to odločitev. Koširjeva naj bi poklicno pot nadaljevala na Direkciji za infrastrukturo. Saudska Arabija je sporočila, da je včerajšnji napad Hutijevcev na upravno stavbo naftnega velikana Aramco v Dahranu na vzhodu države povzročil omejen požar. Ostanki sestreljenih raket, ki so jih izstrelili omenjeni jemenski uporniki, pa so v saudski prestolnici Rijad ranili 4 ljudi in poškodovali 15 domov. Ameriški predsednik Donald Trump trdi, da Hutijevci napadajo na zahtevo Irana. Papežu Leonu XIV. So diagnosticirali pljučni adenokarcinom, pogosto obliko pljučnega raka. V rimski bolnišnici Gemelli so mu operativno odstranili spodnji režen desnega pljučnega krila. Z urada svetega sedeža so še sporočili, da je rimski škof uspešno prestal poseg. Za okrevanje bo predvidoma potreboval en teden. Slovenske nogometašice za včerajšnjo zmago z 2:0 proti Turkinjam na povratni tekmi kvalifikacij ostajajo v igri za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto. Skupni izid je bil 5:3. Varovanke Saše Kolmana se bodo v zadnjem krogu kvalifikacij pomerile z Nizozemkami. Vremenska napoved Agencije za okolje, čez dan se bo od zahoda postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj. Po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10, najvišje dnevne od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj. Še obeti, v petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Prometne informacije. Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa je zaradi asfaltiranja zaprto počivališče Studenec tudi proti Ljubljani. Slišali ste poročila. 10:05 je ura. Cenjeni poslušalci, zdaj je na vrsti tretja oddaja iz cikla Skladatelj tedna. Tokrat sta v središču življenje in delo slovenskega skladatelja, pianista, kritika, pedagoga, esejista in prevajalca Pavla Šivica. Cikel oddaje je pripravila Katarina Radaljac-Jazbec.
1: Skladatelj tedna.
2: V prvih dveh oddajah smo že spoznali zgodnejši opus skladatelja Pavla Šivica ter vam predstavili nekaj njegovih kompozicij, ki so nastale v 60-ih letih prejšnjega stoletja. To je bil čas, v katerem je skladatelj najbolj intenzivno preizkušal nove modele komponiranja ter se z določenimi skladbami najbolj približal nekaterim drugim sodobnikom, ki so v istem času iskali svoj izraz med avantgardističnimi idejnimi usmeritvami in bolj tradicionalistično kompozicijsko tehnično stvarnostjo. V današnji oddaji se bomo torej posvetili delom iz skladateljevega zrelega obdobja komponiranja, v katerem je ustvarjal neobremenjeno. Ni se oziral na slogovne smeri, ki bi jim bilo v določenem času primerno ali zaželeno slediti. Zlasti od leta 1978, ko se je upokojil kot dolgoletni profesor na Akademiji za glasbo v Ljubljani, je imel Šivic več svobode za komponiranje, pa tudi za publiciranje, ki ga je spremljalo vse od začetka njegove profesionalne glasbene poti. V tem zadnjem obdobju, ki traja nekje od sredine 70-ih let pa do njegove smrti leta 1995, je skladatelj aktivno ustvarjal. V tem obdobju je napisal vse svoje solistične koncerte, simfonije ter dela za glasbeno gledališče, pa tudi veliko število kantat. Nadaljeval je s komponiranjem samospevov in skladb za klavir. V nadaljevanju bomo poslušali eno izmed Šivičevih kantat. Teh je v njegovem opusu več kot 10. Zgodnje so datirane okoli leta 1960, zadnje pa so nastale tik pred smrtjo. Poleg naše kratke večnosti iz leta 1988 omenimo še najbolj znane. To so Požgana vas, Zaklinjanja, Gerihte, Intima in Oda vsakdanjosti. Kantata Naša kratka večnost je napisana za moški zbor, dva solistična glasova in instrumentalni ansambel. Danes jo bomo poslušali v interpretaciji mezzosopranistke Sabire Hajdarović, baritonista Sama Vremška, partizanskega pevskega zbora in instrumentalnega ansambla Radio Televizije Ljubljana, ki jih je vodil dirigent Ciril Cvetko. Gre za posnetek iz leta 1989. Imena stavkov so Zbrega, Morda in Moja kratka večnost.

V interpretaciji mezzosopranistke Sabire Hajdarović, baritonista Sama Vremška, partizanskega pevskega zbora in instrumentalnega ansambla Radio Televizije Ljubljana, ki jih je vodil dirigent Ciril Cvetko, smo poslušali izvedbo kantate Naša kratka večnost Pavla Šivica, in sicer iz leta 1988. Kot že omenjeno, je skladatelj tudi vse svoje koncerte napisal precej pozno, po letu 1970. Prvi med njimi je nastal koncert za klavir in orkester iz leta 1972, ki ga bomo poslušali v nadaljevanju. Pavel Šivic je bil zelo dejaven na tem področju ter skupaj prispeval kar 8 koncertov za solistične instrumente. Za klavir, violino, klarinet, orgle, flavto, violončelo, trobento in fagot. Zadnji je nastal še leta 1995. Koncert za klavir in orkester bomo slišali v izvedbi skladatelja, ki bo nastopil kot solist. Ob njem pa je igral simfonični orkester Radio Televizije Ljubljana. Gre za posnetek iz leta 1973, ki je nastal v dvorani Slovenske filharmonije. Glasbenike je vodil dirigent Samo Hubat.

Slišali smo koncert za klavir in orkester Pavla Šivica, ki je nastopil tudi kot solist. Ob njem je igral simfonični orkester Radio Televizije Ljubljana, glasbenike je vodil dirigent Samo Hubad. Slišali smo posnetek izvedbe iz leta 1973. V zadnjih dveh oddajah tokratnega cikla Skladatelj tedna se bomo posvetili simfoničnemu opusu Pavla Šivica ter njegovi ustvarjalnosti za glasbeno gledališče. Kot že omenjeno, sta oba opusa nastala v skladateljevem zadnjem ustvarjalnem obdobju. Danes bomo zato, kot uvod k tema tematskima oddajama, poslušali še dva intermeca k baletu Dogodek v mestu Gogi ter skladateljevo Simfonijo di tre regine. Šivičev balet Goga, ki je nastal leta 1967, predstavlja njegovo vrnitev v gledališču. Ta vrnitev je prekinila več kot 35-letni premor skladateljevega delovanja na tem področju. Leta 1931, torej v obdobju skladateljeve diplome na Državnem konservatoriju v Ljubljani, je namreč nastalo njegovo prvo glasbeno-scensko delo. To je bila burleskna opereta Oj, ta prešmentana ljubezen. Po baletu Goga pa je, kot zapiše Borut Smrekar, sledil neverjeten ustvarjalni izbruh, ki se je stopnjeval vse do skladateljeve smrti. Šivičevim operam se bomo, kot že rečeno, posvetili v naši petkovi oddaji. Zdaj pa bomo poslušali dva intermeca k baletu Dogodek v mestu Gogi, posnetek iz leta 1979, na katerem igrajo člani studija za tolkala, ob njih pa je nastopila mezzosopranistka Eva Novšek-Hovška.

Geralt, bila strahovita je to domišljija. Vsa ta razburjenja zate bila so preveč. Zdaj odpoči se. Tu, doma, doma!

Tega ni mogoče več prenesti. Kje že ima?

kaj vam je? Zakaj si vse ženete k srcu? Vedno vas prosim, pustite igranje, še zmešalo se vam bo. Mar bi se učili,

Mar tako, gospa? Če bi bil jaz, dekle, jaz bi bil tudi izprijen. Menite, da je to res tako zlo? Ali ni največje zlo biti rojen gor?

Takole sta zvenila dva intermeca k baletu Dogodek v mestu Gogi skladatelja Pavla Šivica. Slišali smo posnetek skladbe iz leta 1979, ki so jo izvedli člani studija Zatolkala ter mezzosopranistka Eva Novšak-Hovška. Kot zadnja v današnji oddaji bo zvenela že omenjena Simfonija di tre regine, prvo Šivičevo orkestrsko delo, ki nosi oznako Simfonija. To enostavčno delo je nastalo leta 1975. Ivan Florjanc, avtor prispevka Simfonija Sentence, Šivičeva četrta simfonija, pa jo opiše kot nepretrgan niz različnih razpoloženj, ki jih druži čustveno trpek, skupni imenovalec. Tudi zaključni segment, v katerega skladba izzveni, vsebuje namige na žalobno koračnico. Treba je pripomniti, da izraz simfonija v tem primeru še ne pomeni skladbe velikih razsežnosti ter zapletenih glasbenih in dramatičnih dimenzij, pač pa je, kot opozori Florjanc, bližje prvotnemu izrazu simfonija, ki je običajen v baroku ter so ga uporabljali za poimenovanje instrumentalnega sozvočja glasbenih misli. Simfonijo di tre regine bomo poslušali v interpretaciji ansambla Slavko Ostrc, ki je skladbo posnel leta 1979.

0: To je bila skladba Simfonija di tre Regine Pavla Šibica. Izvedel jo je ansambel Slavka Osterca. S tem smo prišli do konca oddaje Skladatelj tedna, ki jo je pripravila Katarina Radaljac Jazbec, prebrala pa Eva Longi Kamarušič. Urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
0: Ura je bila 11, na vrsti so poročila. Cojzovo nagrado za življenjsko delo bo sta letos sprejela kemičarka Milena Horvat za delo na področju okoljskih znanosti in komunikolog Slavko Splihal za raziskovanje intelektualne zgodovine ter razvojnih perspektiv javnosti. Puhovo nagrado za življenjsko delo pa bo dobil Ferdinand Gubina za soustvarjanje temeljev sodobnega slovenskega elektroenergetskega sistema. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je v pogovoru z avstrijskim ministrom za izobraževanje Kristofom Widerkerjem na Dunaju poudarila pomen zagotavljanja pravic manjšinam. Sogovornik je glede višje šole za gospodarske poklice, ki ima pomembno vlogo v izobraževanju mladih in ohranjanju slovenščine na avstrijskem Koroškem, povedal, da je ohranitev šole tudi v interesu naše severne sosede. Moldavija je na mednarodni konferenci v Luksemburgu včeraj odprla dva sklopa pogajanj za vstop v Evropsko unijo in sicer o notranjem trgu ter o konkurenčnosti ter vključujoči rasti. Evropska komisarka Marta Kos je dejala, da bodo reforme na tem področju moldavskim podjetjem prinesle nove priložnosti, privabile več naložb in omogočile boljša delovna mesta. Generalna skupščina Združenih narodov je na sinočnjem tajnem glasovanju izvolila 15 novih članic Sveta za človekove pravice za triletni mandat, ki se bo začel z novim letom. Med njimi so Brazilija, Nemčija, Irska, Japonska in Ukrajina. Ob današnjem mednarodnem dnevu e-odpadkov se vrstijo opozorila na vse pogostejšo rabo poceni električnih in elektronskih izdelkov s kratkotrajno dobo uporabnosti. Potrošniki jih namreč pogosto kupujejo impulzivno in jih zavržejo brez pomislekov. Vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo danes prva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj. Po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10. Najvišje dnevne od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj. Obeti. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Še vreme po Sloveniji ob 10, Ljubljana oblačno 8 stopinj, letališča Jožeta Pučnika Brnik oblačno z meglo 8, Edvarda Rusjana pri Mariboru pretežno oblačno 10, Cerklje ob Krki pretežno oblačno 11, Portorož jasno 15. Murska Sobota pretežno oblačno 9 stopinj, Novo mesto zmerno oblačno 10, Postojna jasno 12, Bilje pri Novi Gorici jasno 14, Kredarica pa delno oblačno 4 stopinje Celzija, piha severnik sunki do 50 km na uro. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Domžalami in priključkom Šentjakob proti Ljubljani. Med Slovenskimi Konjicami in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru pa tovorno vozilo v okvari ovira promet. Zaradi okvare tovornega vozila je promet oviran tudi na Pomurski avtocesti, na počivališču Lormanje Sever proti Mariboru. Na Vipavski hitri cesti pred Ajdovščino proti Vrtojbi promet ovira predmet na vozišču. Na Mariborski, vzhodni obvoznici, je zaradi prometne nesreče med Rogozo in priključkom Maribor Center proti Dragučovi oviran promet na odstavnem pasu. Na Dolenjski avtocesti je pred predorom Leščevje in priključkom Trebnje vzhod proti Novemu mestu promet preusmerjen skozi počivališče. Na primorski avtocesti pa je zaradi asfaltiranja zaprto počivališče Studenec proti Ljubljani. Slišali ste poročila, ura pa je 11:05. 1, 2, 3. Pripravljeni? Pisk. Se vam, sodeč po opisu, svita, o čem govorimo? Danes bomo v reprizi oddaje Sledi časa, ki jo lahko najprej slišite na prvem programu v nedeljo ob 17:20, potovali v 90-ta, ko so bile na TV Slovenija izredno priljubljene igre brez meja, predvsem v letih, ko je sodelovala Slovenija. V oddaji, ki jo je pripravila Tina Lamovšek, bomo prek spominov in izkušenj sogovornikov in sogovornic spoznali, kaj vse se je dogajalo, ne samo pred kamero, temveč tudi, to včasih ljudi najbolj zanima, za kamero, kako so potekale priprave, kakšne neprijetnosti so se zgodile, predvsem pa kaj lepega jim je dala sama izkušnja na prizorišču. Vabljeni k poslušanju.

0: Le kdo ne prepozna Charpentierjeve skladbe Te Deum, glasbene kulise vseh oddaj EBU. Ena od teh se je Slovencem še posebej vtisnila v spomin, Igre brez meja. Čeprav so bile prava vizualna poslastica, pomislite, kolikokrat ste stiskali pesti za naše ekipe ali pa trepetali, ko tekmovalcem ni šlo od rok, tako kot bi moralo iti, pa so sprožilci spomina tudi različni zvočni signali.
1: Med njimi se je na prvo mesto, o tem smo prepričani, gotovo uvrstil znameniti pisk brkatega sodnika Denija Petjoja ob naznanitvi začetka iger.
0: Sprva je tekmovanje potekalo le med Nemci in Francozi, pobudnik za to je bil pravzaprav francoski predsednik Charles de Gaulle, ki je želel okrepiti prijateljske vezi med državama, a leta 1965 je prišla pobuda, da bi se igre razširile še na preostale evropske države.
1: Igre brez meja so potekale v posameznih obdobjih 20. stoletja. Tako so bile na sporedu med letoma 1965 in 1982, nato so se po večletnem premoru znova vrnile med letoma 1988 in 1999. Slovenija je kot samostojna država sodelovala štiri sezone, leta 1994, 96, 97 in 99. Jugoslovani so prvič preizkusili svoje zmožnosti leta 1978, temu so sledila tekmovanja vse do leta 1982, nato pa še leta 1990. Te je rada spremljala tudi Dajana Makovec, med drugim urednica poznejših Iger brez meja v 90-ih letih prejšnjega stoletja, sicer pa je že od leta 1992 povezana s TV igrami in kvizi na televiziji Slovenija. 12. leto je tudi urednica kviza Vem.
2: Seveda smo jih pogledali, ne? Na enih tistih v Portorožu je bil eden od voditeljev, tudi Mito Trefalt, zmagala je jugoslovanska ekipa, nekaj takrat se je to organiziralo v okviru jugoslovanske radio televizije. Seveda smo pogledali igre, da smo se spoznali, nekatere se še zdaj najdejo na spletu, ne? Takrat smo imeli pa VHS kasete in smo prevrtavali tudi spoznavali pravila in v bistvu črti iger oziroma po domače rečemo point, zakaj gre, ne? Da je zabava, tekmovanje, tudi že pripravljali predloge za spremembo pravil, za razmišljali ob igrah, ki smo jih videli, kako bi pa mi te stvari pripravili, aha, mi bi pa lahko na to temo nekaj podobnega naredili. Seveda je smo na ta način jih gledali. Je bilo potrebno se najprej izobraziti, potem pa lotati dela, ne? S tem, da glavno delo je upravo Mito Trefalt, ne? On je bil res gonilni motor vsega tega, ne?
3: Lep večer tudi vsem, ki ste se zbrali na tribunah centralnega stadiona za Bežigradom. Pozdravljeni v Ljubljani, glavnem mestu Slovenije.
4: Ja, takrat štirje smo bili, a ne, v tistih sezonah, Gregor Krajc in jaz sva delala Huga skupaj sicer na televiziji, a ne, in sva bila potem tudi kot par predlagana za voditelja tukaj, pa Eva Longika in Mario Galunič sta bila pa ta drugi par. Skratka, mi smo bili vsi voditelji v razvedrilnem programu in to je bil tudi del razvedrilnega programa, tako da na ta način smo dobili to priložnost.
0: V nabor voditeljev dodajamo seveda še Mojco Mavec, sicer pa ste lahko slišali Špelo Trefalt, ko je še vodila Igre brez meja. Posnetek je iz leta 1994 z Bežigrajskega stadiona in Špelo Trefalt, ki danes kot doktorica znanosti v Združenih državah, predava management. Popularnost šova je bila neizmerna. Tudi danes so pripravi na sledi časa, ko je novinarka oddaje na ključno izbranim omenila temo oddaje, se je številnim ljudem na obrazu prikazal nasmešek.
1: Oddajo so gledali po vsej Evropi. Po nekaterih podatkih naj bi eno izmed oddaj leta 1977 hkrati gledalo več kot 17 milijonov gledalcev. Ko so Špeli Trefalt predlagali vodenje oddaje, je brez pomisleka privolila.
4: Sem takoj rekla, ja. Jaz sem se takrat spomnila še Iger brez meja, ko sem bila jaz otrok. A ne? Sej, moram reči, da meni ta časovnica ni čist jasna teh Iger brez meja, ne? Ampak vedela sem za Igre brez meja, ker v otroštvu smo jih gledali. Pa ne vem, če je takrat tudi Jugoslavija, ja, morala je Jugoslavija tudi sodelovati, a ne? Zato so bile na televiziji. Potem pa seveda dolg časa nič, tako da s takim navdušenjem, jaz sem se spomnila takoj, vsi smo vedeli, ne? Za tiste igre, ki so tako značilne za Igre brez meja, ne? Z velikimi rekviziti, pa hecen za smejace, pa orang borba, ne? Pa kar malo akrobatskih veščin, tako da seveda jaz sem z velikim navdušenjem rekla, ja, jaz sem bila takrat na faksu in to je bil obet, da bomo potovali tudi, ne, spoznali druge mlade zanimive ljudi in da se spoznali smo tudi kakšne, ki niso bili tako mladi, ne, ampak tisto, kar je bilo atraktivno, je bilo to, da bomo se lušten imeli in naredili nekaj nepozabnega.
2: Drugače so bile pa Igre brez meja projekt Evropske radiodifuzne zveze, ki je svoje članice povabila k sodelovanju. Slovenija je pred to osamosvojitvijo v projektu sodelovala v okviru Jugoslovanske radiotelevizije. Po osamosvojitvi pa je Igre brez meja na televizijo Slovenija pripeljal Mito Trefalt, odgovorni urednik razvedrilnega programa Televizije Slovenija. Po njegovem odhodu z televizije je na RTV-ju sodelovanje v projektu Igre brez meja podpiral gospod Boris Bergant, pomočnik generalnega direktorja za sodelovanje s tujino. Leta 1994, ko smo igre organizirale posamezne sodelujoče televizije na domačem terenu, je bila organizacija in s tem povezani stroški obveznost sodelujoče televizije od leta 1996 naprej, ko je organizacijo snemanj vseh oddaj prevzela ena ali pa največ dve televiziji, je bila višina finančnega prispevka določena po sistemu solidarnostnih deležev, tako imenovana licenčnina. Ta sistem upošteva gospodarsko moč države in velikost njenega medijskega trga, tako je tudi pri pesmi Eurovizije. Kar se tiče sodelovanja ekip, seveda je bil potreben angažma pri iskanju sodelujočih ekip. Stroške je morala kriti ekipa sama, potne stroške, opremo, darila, reprezentanca, marsikaj je vključevalo še to, so bili njihovi. Interes je bil kar velik, sodelovali pa so v glavnem lahko kraji z močno podporo občine in lokalnih sponzorjev. Naprimer, spomnim se, Krka je podpirala novo mesto, prvo leto, kasneje pa

0: ponovno pripeljal igre v Slovenijo in bil leta 1994 glavni motor pri organizaciji iger v Sloveniji, tako za avtorskim vložkom kot pri pridobivanju sredstev za izvedbo. Po uspešni izvedbi iger v Sloveniji ga je skupina za igre brez meja, v kateri smo sodelovali izvršni producenti, povabila k sodelovanju kot nadzornika za izvedbo iger. To je potem v našem primeru bilo leta 96, pa 97. 99. se pa ni več odločil za sodelovanje.
1: Pojasni Dajana Makovec. Leta 1994 je bila del Iger brez meja tudi ekipa iz Početrtka, ki se je v številnih izzivih preizkusila na grškem otoku Poros. Kot se spominjata Rado Jurjec, upokojeni profesor športne vzgoje, in Simona Šelekar, računovodkinja na občini Početrtek, jih je k prijavi spodbudila krajevna skupnost pod vodstvom Janeza Kovačiča in zdravilišča atomskih toplic, zdajšnjih Term Olimje.
2: Mi smo se prijavili, to smo bili eni izmed 23 ekipe v Sloveniji. Mi smo v prvi rundi nastopali torej leta 94. V ekipi nas je bilo 8, od tega 4 punce še, verjetno takrat, so bile izredno dobre rekreativne športnice. Ostali, moški del, smo pa imeli 3 košarkaše iz Početrtka in enega nogometaša, ki se vam zdaj predstavlja. No, to sem pozabil, pri dekletih smo pa imeli košarkašico, ki je igrala v Rogaški Slatini v prvi ligi, bila je pa z Pristave, torej z naših krajev. Torej, že na samem začetku, torej ekipo smo zbrali kar lahko, ker smo vsi bili med sabo prijatelji, tudi vodstvo, ki nas je usmerjalo. Smo pa imeli že na začetku težave na meji italijansko-slovenski, ker so naši televizijci niso popisali vsega materiala, torej smo tam čakali in zamudili na letalo v Trstu. Potem smo se hitro odpeljali in dobili polet v Benetkah. Pristali smo v Rimu, tam pa žal Rima si nismo mogli ogledati, ker smo zamujali, potem pa do Aten. Potem z avtobusom do Trekta in na mali otoček Poros.
3: In kako je izgledal vaš vsak dan, tiste 2 tedna, ko ste bili tam?
4: Mi smo bili kar pridni, ker smo se zjutraj vstajali, pa smo hodili na teke, da smo kondicijo vzdrževali. Drugače smo se pa privajali na samo okolico. Moram reči, da smo bili malo presenečeni, ker so bile igre, ko smo prišli še tako v grobem pripravljene, niso bile že povsem pripravljene, so bila prizorišča še kot gradbišče na določenih mestih. Ampak v bistvu bili smo prvič, nismo poznali zadeve, na koncu smo se imeli fajn, nismo glih zaradi tega neke stvari traumatizirali, ampak smo se po svoje malo tudi zabavali. No.
3: Kakšna je bila končna uvrstitev takrat?
2: Končno smo bili 7 od 9 ekip, smo pa mislili, da že bomo slabši, ko smo te silake videli, Poljake, Mađare, Portugalce in tak naprej, sami visoki, močni dedje. Samo oni so drugače. Mi smo trenirali zjutraj, oni so pa žurirali celo noč, pa so bili više kot mi. Mi smo imeli hudo vodjo ekipe Halit Nasih, to je vodja fizioterapeutov, bil na 5 olimpijadah, najmenim je tudi bil vodja. Nas je teral, po domače povedano, do iznemoglosti. Najteže nam je bilo pa to, da smo cele dneve kostume, ko so nam tam šivali, smo morali na vročem soncu, ne Simona, čakati cele dneve. Tako da to pa ni bilo prijetno. Začetek samih iger je bil tudi izredno, to mogoče še poznaje, problematičen, ker je bila en dan prej nevihta na Porosu.
5: O težavah in neprijetnosti, ki so bile žal del izkušenj, a niso pokvarile splošnega razpoloženja in spominov na to obdobje življenja, torej poznaje.
1: Igre so bile odlična priložnost za promocijo posameznih krajev in Slovenije kot turistične države nasploh. V ta namen so bili posneti tudi predstavitveni spoti krajev.
5: Mogočni pa so bili tudi tekmovalni kostumi in scenografija, ki so gledalce izredno zabavali, tekmovalcem pa zagotovo otežili bitko in poskrbeli za napetost do zadnje sekunde in piska. Pri pripravi samih iger oziroma rekvizitov se je upoštevala tudi čustvena nota, saj so želeli, da bi se ljudje poistovetili

0: z igro, z njeno sporočilnostjo in kako so se skozi njo posamezni narodi predstavljali in izražali. Kot pravi Dajana Makovec, so ideje in končni izbor temeljili na demokraciji, predstavniki držav so skupaj dorekli, kaj vključiti, česa ne.
1: Igre so temeljile na ljudskem izročilu, na posebnosti posameznih držav in tudi kasneje, ko so se igre snemale na enem prizorišču, se je čutil ta nacionalni vpliv. V okviru skupine je bila organizirana tudi skupina za pripravo iger. Na naši strani je sodeloval arhitekt Matjaž Pavlovc. On se je povezval tudi s kakšnim etnologom za vsebino ali pa smo mu jo pripravili v uredništvu. Potem je pa on moral skicirati načrt iger. Zdaj, čustven vpliv, ja, seveda gledalci so potem doma spoznali, aha, to je pa naše, ne, in to je veliko pomenilo gledalcem, da čeprav smo bili recimo v Budimpešti, v Lizboni, na Kalabriji, ampak je bilo nekaj slovenskega, tudi pri kostumih kostumi so bili sicer v domeni organizatorjev, izvršnega producenta televizije, ki je organizirala tisto leto, ampak so poskušali vsaj malo vplesti tudi ta etno vpliv na sodelujočih televiziji.
2: Vam je katera ta igra, ki je nekako izražala slovensko, še posebej v spominu ostala?
1: Pa seveda so mi ostale v spominu predvsem tiste z ljubljanskega stadiona, kjer smo imeli čudovito scenografijo. Tomaž Marolt je naredil Ljubljano v malem iz lesa z ljubljanskim gradom. Igre so bile na osnovi ljudskega izročila panske končnice, klopotci, potem butarce, recimo, prav posebi se spomnim, ker te igre smo celo zimo preizkušali v scenskih delavnicah, da bi bil kolega zadolžen, da pripelje statiste, ki jih bomo obesili na to veliko butarco in potem, ker je bilo to geh opravil, ker je pozabil, se je par naših kolegov moralo obesiti v sred scenskih delavnic na tisto ogromno butarco. Potem je bila recimo, pa so bile igre, ko je si konja vleku za rep, pa je bruhal cekine.
3: Ideje o igrah, ki bodo zaznamovale posamezno oddajo in poskrbele za veliko smeha in solza, so se začele vrstiti že takoj po finalnem obračunu. Jesen je bil torej čas, ko se je bilo treba usesti za mizo in razmišljati o poletni izvedbi.
1: Finale se je ponavadi zgodil s kakšnim dvotedenskim ali pa tudi mesečnim zamikom. Tam so sodelovale najboljše ekipe z posameznih televizij. Naredili smo en tak vsebinski obračun, finančni sledil malo kasneje. Takoj potem se je pa že začelo pridobivati soglasja televizij za sodelovanje vnaprej, ker hitro se je bilo treba določiti in začeli so se sestanki najprej sestavljavcev iger, no seveda tudi izvršnih producentov, da smo se zmenili, kakšen je okviren proračun serije, pa kje bo. Dobile smo vse televizije ponudbo za produkcijo. Tukaj televizija Slovenija ni bila tako močna, da bi se recimo odločila, da pa lahko izpele 8-9 iger. To ni bilo mogoče, ker vložek izvršnega producenta je bil kar velik in mi nismo imeli ne kadrovskih, ne finančnih možnosti. In potem smo to delali skozi celo leto. Teh sestankov je bilo res ogromno, v glavnem v Ženevi, no zadnje leto smo pa hodili v Italijo, v Rim, ker je bil producent RAI, italijanska radiotelevizija, pa tudi na prizorišče v Kalabrijo. Vedno je bil potreben tudi ogled prizorišča, da smo ga potrdili, videli, kam prihajamo, spoznali namestitvene kapacitete, produkcijsko ekipo in tako naprej. Pač to je bil celoletni projekt.
2: Na teh sestankih ste se dobivali predstavniki sodelujočih držav?
1: Ja, v bistvu iz vsake države je prihajal izvršen producent, no iz nekaterih je bilo iz bogatejših televizij, pa tudi ne več. Pri nas sem največkrat sem bila sama v teh treh letih, ja. smo bili revna televizija.
0: Pomembno vlogo so igrali sestavljavci oziroma ustvarjavci iger, ki so poskrbeli za rekvizite, nadaljuje Dajana Makovec.
1: So že oni tudi nabrali ideje in jih pripravili za realizacijo, so bili kar načrti za izvedbo tudi že pripravljeni, potem smo se pa dobili na sestanku skupaj z njimi in smo se pogovarjali, aha, ta je zanimiva, ta bi bila pa od te države boljša, od te televizije boljša, to se da izvesti, ta igra je sicer zanimiva, samo kako bomo pa jo postavili, pa mogoče je prenevarna, varnost je bila tudi veliko krat tista, ki je odločala ali pa prevagala. Je pa prihajalo tudi do modifikacij, včasih smo prišli potem na prizorišče, pa nismo spoznali več igr, o katerih smo se pogovarjali oziroma so potem tisti, ki so mogli pa spraviti to izdelati, ugotovili, da recimo kakšni mehanizmi ne delajo, da bo preveč zahtevno postaviti, da obstaja možnost poškodb in so modificirali. Včasih je kakšna sprejeta tudi izpadla.
3: Vodenje takšnih oddaj sploh v živo je bil velik izziv, še več spoštovanja, vsaj tako je čutila Špela Trefalt, pa je bilo čutiti ob nastopu pred domačim občinstvom in med snemanjem na domačih tleh, zaradi česar je čutila večji pritisk.
4: Vsekakor, mislim, to je bilo dejansko čist druga pesem, ne? Ker ko smo mi potovali v druge države, tam so imeli vedno, vsaka država je seveda imela voditelje na tleh, ne? To se pravi, da so vodili celoten potek, ne? Oznanjali, kjer je naslednja igra, igralce, sodnike predstavljali in vse tako naprej. Skratka, oni so bili ti javni povezovalci. Mi, nacionalni voditelji, ne, smo pa delali intervjuje z našimi igralci, navijali za njih pa tako naprej. Potem smo pa mi te oddaje, ki so bile snemane v tujini, smo pa mi sinhronizirali potem z našim komentarjem. Se pravi, to je bilo potem narejeno v studiju. Medtem, ko v Sloveniji smo pa na stadionu za Bežigradom, sva bila pa midva z Gregom tista, ki sva bila na odru, ki sva pač vodila to vizualno, ne, midva so bila v sliki, takrat se spomnim, tudi sva imela take hecne kostume, mal bi rekla modernizirane narodne noše in seveda to je bilo čist nekaj drugega, ne, ker to je bilo pa pol v živo, ne, vse. Bilo je super zanimivo, mislim, ta odr in celotna scena, ne, struktura je bila gromozanska, zelo zanimive stvari, vse te igre in to in vse je bilo tudi na nek način povezano s slovensko tradicijo, ne, igre so bile tako, da so malo prinesle asociacijo ali pa so bile razvite na ta način, da se je obudilo neke slovenske tradicije, kakšne domače obrti pa take stvari. In midva so bile v sliki in to je bilo v živo, ne? Tako da je bilo treba seveda biti čist na drug način pripravljen, tako kot se pač žive oddaje delajo, ne? Vedeti, kjera kamera se bo priklopila v kjerem trenutku, da v pravo smer pogledaš. Midva sva tudi predstavljala vse ekipe v njihovem domačem jeziku, ne? Tako da to je bilo tudi zanimivo, ne? Da sva lahko rekla pač v jezikih, ki jih sicer ne govoriva, a ne? Čeprav Gregor govori zelo veliko jezikov in je že takrat jih tudi govoril, ampak kljub temu so bile ekipe, v katerih jezikov nismo govorili. Tako da seveda čist drug nivo adrenalina in veliko več priprav, ampak tudi tak veličasten občutek, a ne?
3: In zdaj k obljubljenim neprijetnim pripetljajem, ki sta jih Rado in Simona doživela kot tekmovalca. Spomnimo, kot je zgodbo začel Rado, je bila dan pred tekmovanjem na otoku Poros nevihta.
5: In so se vse te boje, te napihljive tekmovališča, kar odplavala od prizorišč, tako da ni bilo vseh igr tako, kot so nam bile predstavljene. Pa še skuter se nam je pokvaril, pa moj voziček je neki pesek padel, tako da je bilo kar taki dogodivši. Snemali smo pa Simona, ne, od, na mesto od 6 do 9, smo snemali od 18. ure do 6, 7 zjutraj, torej 13 ur. Vsi smo bili nosimo na poved.
6: Ja, res smo bili utrujeni, ker je vse skupaj predolgo trajalo. Same igre so se ponavljale, zato ker določeni rekviziti niso delali, ni bilo pripravljeno. Imeli smo že probleme pri generalkah, da so imeli igro predstavljeno, pa vem, da so Italijanke hotle se zavrteti v enem kovinskem kolesu, ko jo je zavrtelo, jo je porezalo v celoti, tako da so mogli igro spremeniti. V bistvu, igro so prilagajali, ko smo mi bili tam, no, tako da ni bilo glih prijetno. Tam smo se ustrašili malo, ka bo vsi, bom rekla, vse ekipe, ne samo mi, pa so spremenili, da so se kotalile tiste velike, to je bila tako velika krogla, kovinska, v bistvu narejena, ki si je lahko dve punce so šle noter in bi se mogle pač v bistvu mišljeno zarotirati, ampak ker je pač bilo to, ni bilo dodelano, je bilo malo nevarno. No,
5: vmes je tudi zmanjkevalo električnega toka, tako da svoj primer v čovno sem čakal 45 minut premražen, da sem sploh lahko štartal. Glede tega imamo slab spomin, glede ostalega pa še pa še. Smo bili dobra klapa.
2: Morda se spomnite, kako je bilo potem na koncu prikazan na televiziji, ko da je vse brez težav, se morda spomnite, ste si ogledali potem tist posnetek?
5: Ja, prikazano je bilo, ko da ni bilo težav. Je bilo pa mučno, torej jaz se spomnim, da sem čist premražen, na vrh ene hiše mogel iti kevi, gospevi Longika, cel premražen, komaj sem govoril.
0: Tudi Dajana Makovec hrani številne spomine, tudi neprijetne izkušnje. Danes se določenih pripetljajev lahko spominjamo z nasmeškom, takrat pa so tekmovalci delovali pod pritiskom.
1: Recimo, iskanje tekmovalcev po zabavah, ko se niso vrnili v hotel, recimo tam v Torinu je bila cesta iz Stupinigija v Torino. Na njej so obratovale prijateljice noči, ne, in se je en tekmovalc kar po zabavi peš odpravil v hotel in je prišel napačnega, ne, tako da zjutri smo ga našli, seveda pa nikoli ne veš, lahko bi se tudi kje izgubil, poškodoval. Potem recimo je bila iz zadnjega snemanja leta 97, ko je bil finale v Lizboni, krasno prizorišče je bilo tik ob morju in na dan snemanja, na večer snemanja se je sred snemanja razbesnela nevihta. Okoli nas je bliskalo, treskalo, strele smo videli, po tleh pa polno kablov nezavarovanih. Ne. Seveda smo morali prekiniti snemanje in producenti odločati, ali bomo nadaljevali snemanjem, ali bomo počakali. Seveda tisti trenutek se tako ni dal nadaljevati. Napoved je bila ugodna, ampak ob morju nikoli ne veš. Ne. Zdaj, mi smo imeli tako kot še nekatere druge države težavo, da so imeli tekmovalci že zjutraj rezerviran prevoz na letališče pa letalske karte. Ne pa denarja, da bi lahko rekla, bomo naslednji večer snemali. Ne? Tako da, recimo, jaz sem glasovala za prekinitev snemanja, pa da nadaljujemo, ko se bo vreme umirilo. Bogatejšim je bilo vse en. Še en dan tukaj ustanemo, pa bomo jutri posneli. K sreči je šla narava takrat na roko nam revnejšim in smo snemanje končali ob lepem sončnem vzhodu in so šli tekmovalci kar z prizorišča na letalo. Nekaj spremljevalcev je pospravilo njihovo prtljago. No, take stvari so meni ostale v spominu. Seveda je bilo pa tudi ogromno prijetnih trenutkov družen pred snemanji, med snemanji in tudi kasneje so nas še vabili na določene dogodke v občino. Pred časom sem med pospravljanjem našla plaketo ene od občin, ki mi je podelila naslov častne občanke občine, sicer ne vem, kako bi to izkoristila, ampak ja, navezali smo precej tesne stike. No. In zdaj, kasneje, ne, ko so se začela ta družabna omrežja, so se nekateri oglašali pa pošiljali fotografije iz snemanj. Recimo bohinci, ki so na snemanju izumali bohinski rači ples, ne vem, mogoče se ga še zdaj kdo spomni, no, takrat je bil pa velik hit, ki je potem prišel tudi na družabna omrežja.
2: Omenili ste tudi v bistvu, da ste si zapomnil, kaj je veter odpihnil scenografijo.
1: To je bila tudi zanimiva izkušnja iz Budimpešte. Ne? Snemati smo začeli že konec maja in tam, kadar zapiha ta sibirski veter, je strašansko mraz, na prizorišču so bili bazeni, naša igra je bila, scenografija je bila sestavljena iz plastičnih lončkov, veter je zapihal, voditeljca je bila sredi napovedi in ko se je za njo podiral, se je zmedla in rekla, gremo še enkrat. Ne? Tisto scenografijo je bilo treba potem znova postaviti, sicer mal manjo je bilo, prekinitev je trajala gotovo 45 minut, tako da to, ja, nekateri niso bili najbolj navdušeni, ampak igro smo mogli izvesti.
3: Varnost je bila, kot ste lahko že razbrali iz že nekaterih pripovedovanj sogovornikov in sogovornic, eden večjih izzivov. Hitro je tudi dvignila adrenalin.
1: Kljub temu, da so bili rekviziti večkrat preizkušeni, prizorišče varnostno preverjeno, je prihajalo do poškodb. V tekmovalnem zanosu so bile možnosti poškodb še toliko večje, zato smo producenti, organizatorje po preizkusih opozarjali na nevarnosti in pri tem je bilo treba biti kar ustrajen. Recimo, mene ni bilo na snemanju v Grčiji leta 94, so mi pa že iz samega snemanja sporočali, koliko je poškodovanih, potolčenih, porezanih, ker je bilo prizorišče pripravljeno prepozno. Igre niso bile preizkušene, snemati so šli brez vaj, po kratki generalki in so z reševalnimi vozili kar precej tekmovalcev odpeljali v bolnišnico, tudi nekatere naše. Ne. Zato je mene to najbolj obremenjevalo. Ne. Čim sem videla, da kakšno potencialno nevarnost, sem se takoj oglasila in ustrajala, to je treba urediti. Če pa nisem mogla v celoti izpeljati tega, da so se stvari popravile, mi je pa to najbolj skrbelo. Ne.
0: Organizacijsko, produkcijsko in logistično so bile igre brez meja zahteven projekt že iz gledišča današnjega časa, kaj šele za desetletja prejšnjega stoletja. Dajana Makovec.
1: Ja, za današnje razmere bi bil veliko bolj zadovoljen kot takrat, ko se je dalo kakšne stvari zelo hitro urediti. Ne? Ko ni bilo tega sistema javnega naročanja, pač si se zmenil, si rekel, ekipam to plačate vi, to je stvar televizije. Ko si prišel tja, so imeli župani v sabo gotovino, danes tega ne bi bilo več mogoče. Lahko smo, če bil kdo nezadovoljen sobo, smo lahko iskali druge namestitve. Danes bi bilo to veliko bolj zahtevno in tudi recimo za državo, ki bi organizirala tako stvar, tako kot recimo smo mi 94. v Ljubljani. Jaz si ne predstavljam, kako bi pri trenutni organiziranosti tega zavoda lahko to speljali. Ne? To, mislim, da take stvari bi rabile 2 leti, da bi mi prišli do končnega rezultata. To je izgledalo tako, ne? Recimo na dan po generalki. Generalka je lahko trajala do 3 zjutraj in potem se je snemanje začelo pa zvečer naslednji dan. In zjutraj, recimo ob 10, smo imeli producenti sestank, vsak je prišel s svojimi pripombami, to pa to je treba narediti, to pa to izboljšati. In smo si sam pisali in dali rekviziterju nakupi. Pa pri nas recimo v Ljubljani je bila to še sobota, tako da je naš producent klical rekviziterja sred sestanka, da se zmeni v teh pa teh trgovinah s tehničnim materialom, da bodo podaljšali delovni čas. Ne? Seveda naročilnice nismo jih imeli, ker jih nismo mogli imeti. Smo, ne vem, na dobro ime, na zaupanje dobivali tist material in tudi recimo od vodstva zavoda je imel producent programa pa odgovorni urednik pooblastilo, da pač moramo speljati in v okviru proračuna, ki smo ga sicer imeli, ampak ne potem iskati 10 podpisov, kot jih moramo zdaj. Ja, se je prav, ampak odgovornost je bila večja na enem človeku, ni bila tako razpršena. No, naj ne bo to kritika sedanjemu sistemu, ki se trudi biti transparenten, ampak pri takih projektih se pa stvari zelo upočasnijo, če gremo na sistem, kot ga imamo zdaj.
3: Igre so poskušali oživeti leta 2007. Na njih bi sodelovala tudi Slovenija, a se finančno ni išlo.
0: Današnja medijska krajina se je v zadnjih desetletjih drastično spremenila. Vsebin ne ponujajo samo številne televizijske postaje, temveč tudi ponudniki pretočnih vsebin. Pozornost nam jemljajo tudi številna družbena omrežja. Čeprav vprašanje, kako bi se obnesle igre brez meja, če bi jih postavili v današnji čas, bi bile prav tako uspešne in z visoko gledanostjo, ponuja številne odgovore, pa Dajana Makovec ostaja optimistična.
1: Jaz menim, da bi bile igre ravno tako priljubljene, se so vsebovale elemente humorja, izobraževanja in tekmovanja, ne? To vedno povleče, pa čustva so bila tudi zraven. Ne? Bile so pobude za obuditev, ki pa niso uspele zaradi potencialno previsokih stroškov, pa tudi zaradi različnih potreb in usmeritev javnih servisov. Po drugi strani so bile pa tudi mentalitete sodelujočih ekip zelo različne, ne? Slovenci, Mačari, Portugalci so bili najbolj tekmovalni, pripravljali so se na tekmovanja, v ekipah so bili športniki, recimo kapetan tržiške ekipe je bil Bojan Križaj, kapetanka mariborske ekipe Katja Koren, pa še so bili, da ne bom zdaj komu krivice naredila, so jim že vnaprej upravičujem, medtem ko so Italijani, Francozi, sploh ekipe njihovih večjih mest, so se pa prihajali predvsem zabavati. Ne? In potem je bilo težko to združiti.
3: Leto 1999 je bilo zadnje leto iger brez meja.
4: Veste kaj, jaz takrat čist na koncu pol nisem bila več del tega, ne? Tako da sem bila kakšen korak stran. Tako da je manj, bi rekla, manj intenzivno sem to doživela. Ne? Zame je bil res konc takrat, ko sem jaz nehala voditi. To je bilo nekaj tacga, veste, ko, mislim, čudovit spomin, prekrasna doživetja, nekaj, kar se od vseh oddaj, ki sem jih vodila, ne, sem bila precej dlje kot 10 let na televiziji, ne, najbolj ven štrlijo te, ne, igre brez meja. Tako da se mi je zdel škoda za naslednje generacije, ne? Ker je to tudi res bilo nekaj, kar je dalo nam tak, bi rekla, otipljiv občutek, da smo del nečesa večjega, ne? Da smo del Evrope. Mislim, sej zdaj svet je tako mehen na nek način, a ne? Ampak to je bilo mal bolj otipljivo, a ne? Ker so in ljudje prišli v Slovenijo in naši ljudje potvali v te kraje, kjer so bili ljudje iz Walesa, iz Italije, iz Mačarske, iz Malte, iz držav, s katerimi nismo tako povezani, a ne? Mislim, Italija mogoče še najbolj, ne? Ampak da bi rekli, da imamo neke dnevne stike, ne? Tako kot je mogoče Avstrija ali pa mogoče naši prekmurci že imajo Mačarsko v takem ali pa imajo tak odnos z Mačarsko. Ampak vsekakor je bil to en tak viden in doživet dokaz, a ne? Da smo del nečesa večjega in to v takem izjemno zabavnem in zdravem okolju. A ne? To so, tako se nekaj, to so bili športniki, mislim, niso bili vsi športniki, bi rekla, po poklicu, ampak v tem kontekstu so bili športniki. Odlično pripravljeni, različnih starosti, ženske in moški, vsi tekmovalni, pa z takim občutkom za ekipo, a ne? To je bilo res nekaj neverjetnega. In same te igre, a ne, to jaz Američanom težko razložim, a ne, kakšne igre so to bile. Te rekviziti in te zamisli, bi rekla, zapletenih taktičnih iger, ki zahtevajo fizično pripravljenost, pa tudi malo pameti, a ne, to je bilo nekaj unikatnega, a ne. Če bi jih kdo pripeljal nazaj, jaz bi z veseljem gledala. Čeprav skoraj ne gledam televizije, ampak to bi pa gledala.
0: V današnjih sledeh časa smo obujali spomine na legendarne igre brez meja. Za glasbo je poskrbel Rudi Pančur, za ton Mirta Berlan, oddajo je pripravila Tina Lamovšek, besedilo sva brala Maja Mol in Igor Velše. Sledi časa lahko vedno poiščete med oddajami ali podcasta Prvega. V intermezzo bomo poslušali tri romance za obo, violino ali klarinet in klavir, opus 94 Roberta Schumana. Stavki so neprehitro, preprosto, z globino in neprehitro. Zaigrala bosta pianistka Zuzana Pavlehova in oboist Igor Fabera.

0: V glasbenem intermecu smo poslušali tri romance za obo, violino ali klarinet ter klavir Roberta Schumana. Izvajalca sta bila oboist Igor Fabera in pianistka Zuzana Pavlehova. Ura je 12.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Ustavno sodišče je odločilo o zahtevi za oceno ustavnosti nekaterih členov novega omrežninskega akta. Zahtevo je marca lani vložila interesna skupina delodajalcev v državnem svetu. Eden njihovih glavnih očitkov je bil, da tarife v primeru električne energije ne odražajo dejanskih stroškov, ki jih uporabniki povzročijo v omrežju, zlasti v primeru podjetij, ki so priključena na srednjo in visoko napetost. Ustavno sodišče ni ugotovilo neskladja z ustavo in je zavrglo zahtevo. Minister za izobraževanje Borut Rončević se je odzval na opozicijske očitke o negospodarnosti, potem ko je ministerstvo po poročanju TV Slovenija za letalske vozovnice tričlanske delegacije, ki se je ta mesec udeležila forumov na Japonskem, plačalo skoraj 26 000 evrov. Rončević je med drugim zapisal, da je na Japonsko, kjer je aktivno predstavljal Slovenijo, potoval v skladu z veljavnimi predpisi, enako kot njegov predhodnik Igor Papič. Ukrajina je v regiji Saratov na jugu Rusije z brezpilotnimi letalniki zadela največji ruski podatkovni center, ki je v lasti Sberbank. Delovanje podatkovnega centra ni bilo okrnjeno. Moskva je sporočila, da so njene sile po noči zadele 7 ukrajinskih energetskih objektov in podatkovni center, vse naj bi uporabljala ukrajinska vojska. Ameriško finančno ministrstvo je napovedalo več kot 1,2 milijarde dolarjev kazni za Bank of America. Druga največja banka v Združenih državah po navedbah ministrstva ni ustrezno obravnavala in prijavljala tveganj za državno varnost med drugim v povezavi s kitajskimi mrežami za pranje denarja in nezakonitimi finančnimi tokovi na jugozahodni meji ZDA. Na območju občine Tržič so včeraj v umetno zgrajenem betonskem kanalu za dotok vode v elektrarno našli truplo 73-letnika. Njegova smrt po do zdaj znanih podatkih ni posledica kaznivega dejanja. Vreme popoldne bo po večini sončno, najvišje temperature od 17 do 21. Ponoči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmirno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8 ob morju 10, najvišje dnevne od 16 do 19 na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Obeti? V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Vreme po Sloveniji ob 11, Ljubljana jasno 12 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 12, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 13, Murska Sobota zmerno oblačno 12, Novo mesto jasno 13, Postojna jasno 14, letališče Portorož jasno 18, Rateče 12, Ravne na Koroškem in Velenje 14, Celje 13, Hrastnik in Maribor 14, Ptuj 14, Kočevje 13, Ilirska Bistrica prav tako 13, Koper 18, v Bovcu pa so ob 11. do poldne, torej pred dobro uro, namirili 13 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in priključkom Šentjakob proti Ljubljani. Promet je oviran pri izvozu Trojane proti Ljubljani zaradi okvare tovornega vozila. Enako med Slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Vozilo v okvari ovira promet tudi na Pomurski avtocesti pred predorom Cenkova proti Mariboru. Na Primorski avtocesti je med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani oviran promet zaradi tovornega vozila v okvari. V isti smeri je zaradi asfaltiranja zaprto počivališče Studenec. Na Dolenjski avtocesti promet pred predorom Leščevje in priključkom Trebnje vzhod proti Novemu mestu poteka skozi počivališče. Gneča je še na cesti Žalec Velenje pri Vinski gori. 12 in 5 minut. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, prijazno pozdravljeni v današnjem sredinem popoldnevu tudi s programa Ars, preden se posvetimo redni oddaji, ki sledi, torej Arsovim spominčicam, naj vas spomnim oziroma opozorim na dve oddaji, ki prihajata tudi v nadaljevanju popoldneva, torej čez uro ob 13:05 bo na sporedu oddaja Sledi večnosti, v njej pa bo naša gostja Andreja Rustja, vodja inštituta Tessere Vitae in avtorica knjige Nemo žalovanje. Vodi skupine za pomoč pri žalovanju ter individualne pogovore. V teh skupinah je marsikdo prvič doživel, da sme žalovanje biti izrečeno na glas. No, iz te potrebe je nastala prva strokovna konferenca o žalovanju v slovenskem prostoru, ki bo 4. novembra v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani. In o njej ter na splošno o žalovanju boste lahko kaj več izvedeli, torej v oddaji Sledi večnosti ob 13:05. Uro kasneje, ob 14:05, pa prihaja na spored programa Ars, oddaja Glasovi svetov. Naj omenim le njen naslov, ki je zanimiv in zagotovo bo tudi poglobljeno razširjen in udejanjen, da boste lahko izvedeli kaj več in kaj zanimivega, namreč plutokracijo v Združenih državah, ali kako je v ameriški politiki šepet denarja preglasil glas ljudstva. Vabljeni v našo družbo, zdaj pa seveda kot rečeno k spominčicam.
1: Spominčice.

Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, v Arsovih spominčicah vas vabimo k poslušanju fantazij, ki jih bodo izvedle manjše slovenske komorne zasedbe. Najprej poslušajte fantazijo Mojzes za violino in klavir italijanskega skladatelja in violinskega virtuoza Nicoloja Paganinija na teme iz Rossinijeve opere Mojzes v Egiptu. Paganini je fantazijo v izvirniku napisal kot temo z variacijami za violino in orkester. Na našem posnetku bosta različico fantazije Mojzes zaigrala violinist Tomaž Lorenc in pianist Primož Lorenc.

Na posnetku, ki je nastal leta 1969 v studiu 13 Radija Ljubljana, sta jo izvedla violinist Tomaš Lorenc in pianist Primož Lorenc. Zdaj poslušajte skladbo za klavir Frederika Chopina, izjemnega poljskega virtuoza in izrednega lirika, ki je znal uglasbiti tudi pretresljive, dramatično poudarjene plasti življenja. V svoji glasbi je izjemno razvil melodično invencijo in uvedel novosti v harmoniji ter ekspresivne izrazne možnosti. Izmed najuspešnejših klavirskih skladb Frederika Chopina poslušajte zdaj Fantazijo impromptu v cis-molu opus 66 iz leta 1834. Oznaka za izvajanje je Allegro agitato, igral pa bo pianist Andrej Jarc.

Pianist Andrej Jarc je zaigral fantazijo Impromptu v cismolu opus 66 Frederika Chopina. Posnetek je nastal leta 1978 v radijskem studiu 13. Sledijo fantazijske skladbe opus 73 Roberta Schumana. Napisal jih je leta 1849 v treh različicah s klavirjem. Schumanove fantazijske skladbe z oznakami nežno in izrazno, lahno živahno ter hitro in ognjevito bosta izvedla violončelist Damir Hamidulin in pianist Zoltan Peter.

To so bile fantazijske skladbe opus 73 Roberta Schumana, ki sta jih izvedla violončelist Damir Hamidulin in pianist Zoltan Peter. Posnetek je nastal leta 2000 v studiu 13 našega radija. Poslušajte zdaj dve fantazijski skladbi opus 2 danskega skladatelja Karla Nilsena, ki je razvil skladateljsko govorico z značilnostmi pozne romantike, neoklasicizma in zmernega modernizma. Kot skladatelj je bil mojster ustvarjanja liričnih glasbenih občutij. Oboistka Maja Kojc in pianist Klemen Golner bosta zaigrala Nilsenovi romanco z oznako Andante con moto in humoresko Allegretto scherzando Andante.

Poslušali ste romanco in humoresko za obo in klavir Karla Nilsena, ki sta jo izvedla oboistka Maja Kojc in pianist Klemen Golner. Posnetek je nastal leta 2002 v radijskem studiu 13. Izbor fantazij za manjše komorne zasedbe bomo zdaj dopolnili s tremi fantazijskimi skladbami enega najopaznejših slovenskih skladateljev in pianistov 20. stoletja, Pavla Šivica. Predvajali bomo Šivičeve tri fantazijske skladbe za klarinet in godalni kvartet z oznakami stavkov Počasi, pestro in živo. Igrali bodo klarinetist Andrej Zupan in člani ljubljanskega godalnega kvarteta, violinista Monika Skalar in Karl Žužek, violist Franc Avsenek in violončelist Stane Demšar.

To so bile tri fantazijske skladbe za klarinet in godalni kvartet Pavla Šivica, ki so jih izvedli klarinetist Andrej Zupan in člani ljubljanskega godalnega kvarteta, violinista Monika Skalar in Karl Žužek, violist Franc Avsenek in violončelist Stane Demšar. Posnetek je nastal 1. januarja leta 2001 v studiu 14 Radija Slovenija. Ob koncu Arsovih spominčic boste poslušali fantazijo za flavto in klavir francoskega skladatelja Gabriela Foreja, ki je bil Debussyjev starejši sodobnik na prehodu med romantiko in impresionizmom. Fantazijo za flavto in klavir, opus 79, boste zaigrala flavtist Boris Čampa in pianist Marjan Lipovšek.

Poslušali ste še fantazijo za flavto in klavir opus 79 Gabriela Foreja, ki sta jo izvedla flavtist Boris Čampa in pianist Marjan Lipovšek. Posnetek je nastal leta 1962 v studiu 13 Radija Ljubljana. Izvenele so Arsove spominčice, ki jih je pripravila Tjaša Krajnc z izbranimi fantazijami za manjše komorne zasedbe.

0: Spominčice.
1: Ura je 13, na vrsti so poročila. Poslanci na skupni nujni seji pristojnih parlamentarnih odborov niso opravili razprave o pravicah tujih delavcev, ki jo je zahtevala opozicija na podlagi vladnih osnutkov tujske zakonodaje. Večina je odločila, da bo ta točka smiselna šele, ko bo vlada noveli vložila v državni zbor. Nataša Sukič iz Levice je na seji povedala, da prekinitev razprave pomeni kršitev poslovnika. Koalicijskim poslancem je med drugim očitala, da ugrabljajo parlament. Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja je inšpektoratu za notranje zadeve prijavil več domnevnih kršitev predpisanega molka ob nedeljskih referendumih. Med drugim so prijavili 3 objave premijeja Janeza Janše na več družbenih omrežjih, v katerih je na dan referenduma vabil k glasovanju za pravično in uspešno Slovenijo. Po mnenju centra so spirne objave delili tudi prvak demokratov Anže Logar in več poslancev SDS. V ruskih napadih z raketami in brezpilotnimi letalniki so bili v ukrajinski prestolnici Kijev ubiti najmanj 3 ljudje, brez električne energije je ostalo skupno približno 600 tisoč ljudi. Moskva je sporočila, da so njene sile zadele 7 ukrajinskih energetskih objektov in podatkovni center, ki naj bi jih uporabljala ukrajinska vojska. Ukrajina je v regiji Saratov na jugu Rusije z droni zadela največji ruski podatkovni center, ki je v lasti Sberbank. Papež Leon XIV., ki so ga včeraj operirali v rimski bolnišnici Gemelli, je po navedbah Vatikana preživel mirno noč. Odstranili so mu tvorbo na desnem pljučnem krilu, za katero se je izkazalo, da je rakava. Kakšno zdravljenje bo 71-letni papež potreboval, še ni znano. Več informacij naj bi iz Vatikana sporočili popoldne. Cojzovo nagrado, najvišje priznanje Sloveniji za dosežke v znanstveno-raziskovalnem delu in razvojni dejavnosti, bosta letos prejela kemičarka Milena Horvat za delo na področju okoljskih znanosti in komunikolog Slavko Splihal za raziskovanje intelektualne zgodovine in razvojnih perspektiv javnosti. Puhovo nagrado za življenjsko delo pa bo dobil Ferdinand Gubina za vso ustvarjanje temeljev sodobnega slovenskega elektroenergetskega sistema. Vreme. Popoldne bo po večini sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj Celzija. Po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10, najvišje dnevne od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in priključkom Šentjakob proti Ljubljani. Gneča je tudi na cesti Žalec-Velenje pri Vinski gori. Predmet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru. V nasprotni smeri je zaradi asfaltiranja zaprto počivališče Studenec. Zaradi del bo popolna zapora na Štajerski avtocesti med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani v noči na jutri od 22. do 4.30 zjutraj. V času zapore bo zaprt uvoz Trojane proti Ljubljani in Mariboru. 13 in 4 minute.
0: Svet kulture.
1: Včeraj so v Portorožu odprli 29. festival slovenskega filma in ob tem podelili nagrado Milke in Metoda Badjure. Nagrado je prejel scenograf in producent Janez Kovič. Več v oddaji Svet kulture, ko bomo predstavili tudi monografijo Življenje forme. Ta govori o ustvarjalnem opusu kiparja Negovana Nemca. V oddaji Sledi večnosti bomo zdaj govorili o žalovanju. Pri nas bo namreč potekala prva strokovna konferenca na temo žalovanja. Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v našem spletnem arhivu. Vabljeni k poslušanju, oddajo je pripravila Jasmina Bauman.
2: Sledi večnosti.
3: Lepo pozdravljeni. Naša gostja je Andreja Rustjam, vodja inštituta Tessera Vita in avtorica knjige Nemo žalovanje, ki govori o spontanem splavu. Znanje in izkušnje pri spremljanju umirajočih in žalujočih je pridobivala v nemških klinikah in pri slovenskem društvu Hospic. Danes vodi skupine za pomoč pri žalovanju ter individualne pogovore. V teh skupinah je marsikdo prvič doživel, da sme biti žalovanje izrečeno na glas, pravi naša gost. Dobrodošli med nami.
4: Hvala za povabilo.
3: Zakaj je o žalovanju, gospa Andreja, še vedno tako težko govorimo in kaj to pove o našem odnosu do izgube in smrti?
4: To se tudi jaz sprašujem, zakaj o žalovanju tako izjemno težko govorimo. Verjetno zato, ker naslavlja ranljivost in minljivost v vsakem od nas, torej to neizbežno in neizpodbitno dejstvo, da se bo za enkrat za nas vse življenje tu končalo. To je verjetno prvi razlog, najmočnejši. Drugi, ki pa postaja iz desetletja v desetletje aktualnejši, je pa naša ideja, da je življenje vredno življenja samo, če je mlado, če je aktivno, če je lepo, če je polno vsega mogočega, kar se da dan danes potem seveda v polikani verziji videti na družbenih omrežjih. In žalovanje, pa tudi umiranje kot tako, smrt ni nujno posebej lepa, vsekakor pa ni enostavna, ni stvar, ki bi jo lahko predstavili in se z njo hvalili in potem takem jo skušamo odriniti iz naših življenj. Je seveda tudi izjemno težka, kompleksna in posledično o tem ne želimo niti govoriti, niti razmišljati.
3: Gospa Andreja, kaj je za vas žalovanje?
4: Žalovanje je morda najlažje ponazoriti z prispodobo. Žalovanje je tako, kot da v trenutku izgube dobite en zares zoprn kamen, poven raznih izbuklin in ostrih robov in morda je tudi umazan ali pa nič posebej privlačen. In potem morate s tem kamnom živeti. In ga date seveda v žep. In na začetku je zelo, zelo, zelo naporno. Ker robovi tega kamna, vrhovi tega kamna, ostri deli, to cel čas špikajo, bodajo, motijo. Cel čas čutite ta kamen, težo tega kamna in ustvarja tudi kar velike rane. S časoma se ta kamen nič ne spremeni, ampak vi se naučite živeti s tem kamnom. In to je žalovanje. V bistvu gre za proces, ki vsebuje različne elemente, od zanikanja do jeze in besa in depresije in vsega tega, pa do končnega sprejetja, ko se učimo živeti z izgubo in na koncu pač, ali pa na koncu se to ni zaključen proces, na nek način znamo videti že tudi lepe stvari v tem samem procesu ali pa znamo bolj ceniti trenutke, ki smo jih doživeli s to osebo, ki smo jo izgubili ali karkoli. Je pa res, da ljubezen, ki smo jo čutili do osebe, ki smo jo izgubili, se ne ustavi, se ne konča. In žalovanje je cena ljubezni, ki smo jo doživeli.
3: Kaj vas je pri vašem delu in osebni izkušnji najbolj prepričalo, da žalovanje pri nas še vedno nima dovolj prostora, ne samo zasebno, ampak tudi strokovno in družbeno?
4: Glede na to, da smo leta 2026 in novembra organiziramo prvo strokovno srečanje ali pa konferenco, ki bo nagovarjala tako zelo pomembno temo, ki se dotika vsakega od nas, že to samo dejstvo govori, da očitno žalovanju nismo dali nobenega prostora v strokovnem ali pa javnem svetu. Tudi zasebno v bistvu nam je zelo težko, ko srečamo kogarkoli, ki žaluje, pa žalovanje dejansko je del našega vsakdana, ker ne žalujemo nujno vedno samo po smrti, po izgubi nekoga, nekega človeka, ki nam je bil drag. Žalujemo praktično ob vseh spremembah ali pa izgubah, tudi ko se ločimo, tudi ko se preselimo, tudi ko izgubimo službo, tudi ko izgubimo zdravje, tudi ko se v končni fazi poštar zamenja ali pa drugač trgovina postavi produkte na svoje police, se moramo mi soočiti z neke vrste izgubo in jo predelati in na novo, recimo, postaviti naše življenje. In iz tega naslova je zelo nenavadno, da o tem nočemo govoriti, ker je to stvar, ki jo dnevno srečujemo, s katero se pravzaprav cel čas soočamo. Seveda najtežja izguba je pa izguba ljubljenega človeka in ta stvar je tako izjemno boleča in tako vseobsegajoča, da očitno je lažje o njej ne govoriti.
3: Iz te potrebe, kot ste rekli, je nastala prva strokovna konferenca o žalovanju v slovenskem prostoru, ki bo 4. novembra v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani. Kakšen prostor želite z njo odpreti, ki ga v Sloveniji doslej ni bilo oziroma, kot ste rekli, ga je bilo premalo?
4: Jaz si zelo želim, da bi ta konferenca, ki združuje različne strokovnjakinje in strokovnjake, ki žalovanje poznajo vsak svoje strani, torej od logoterapije, etnologije, hospica, duhovne oskrbe, literature, osebne izkušnje, da bi vse te discipline, vse te, recimo, znanosti nekako povezali in ugotovili, da dejansko je smiselno, da ne rečem koristno, da si stojimo ob strani, da ne govorimo o žalovanju samo z medicinskega vidika, pa morda psihoterapevtskega vidika, pa potem na svojem koncu napišemo, kakšne šege in navade so svoje čase veljale ob pogrebih ali pa ob recimo 30. dnevu ali pa ob smrti, pa potem še malo razmišljamo o osebni izkušnji oziroma smrti v literaturi. Zakaj ne stopimo skupaj? In to je pač tudi razlog te konference, zakaj ne pogledamo, kaj vse znamo in zmoremo na tem področju, prepletamo te izkušnje in ponudimo lahko potem takem celovito izkušnjo vsem nam, ki smo ali pa bomo v procesu žalovanja.
3: Na konferenci bodo s svojimi predavanji sodelovali strokovnjakinje in strokovnjaki, ki žalovanje poznajo vsak svoje strani. Katera področja, nekaj ste že omenili, pravzaprav konferenca združuje?
4: Torej, zdaj jaz lahko kar naštejem, kdo vse bo tu sodeloval. Verjamem, da so izbrani res strokovnjakinje in strokovnjaki, ki so izjemni na svojih področjih. Konferenco kot tako bo odprla dr. Metka Klevišar, onkologinja, tudi pobudnica in začetnica hospica, ki je prva slovenski prostor odprla za odkrit pogovor o umiranju, o žalovanju in tudi seveda dostojanstvu ob koncu življenja. Vemo, da brez nje slovenski hospic ali pa pač ta prostor ne bi bil takšen, kot je danes. Potlej so pa tudi drugi strokovnjaki in strokovnjakinje, recimo dr. Sebastian Kristovič, on je redni profesor in prorektor na Univerzi Alma Mater Europea in en vodilnih slovenskih strokovnjakov za logoterapijo. Torej, on predava o tem, kako v stiski, trpljenju in izgubi znova najti oporo in smisel. Potem je dr. Janez Bogataj, etnolog, tudi profesor, en najvidnejših poznavalcev slovenske kulturne dediščine in tudi šek, in odstira, kako so ljudje skozi obrede osmišljali slovo in pa izgubo. Potlej bo prisotna tudi profesor dr. Onja Tekavčič-Grad, klinična psihologinja in psihoterapevtka z več kot 40-letnimi izkušnjami in tudi tista, ki je ustanovila torej klic v duševni stiski, gre za telefon, prve te SOS telefone, velja tudi za vodilno slovensko strokovnjakinjo za žalovanje po nenadni izgubi ali pa samomoru. Prisoten bo tudi dr. Aleksander Erniša, on je škof Slovenske evangeličanske cerkve in tudi policijski vikar, ki že vrsto let nudi duhovno oporo ljudem v najtežjih trenutkih. Erika Johnson Debeljak, torej slovensko-ameriška pisateljica, esejistka in prevajalka, ki je svojo verjetno najbolj odmevno knjigo Devica, kraljica, vdova, prasica iskreno popisala ali pa tam je iskreno opisala soočenje z nenadno smrtjo moža, torej pesnika Aleša Debeljaka, in v njej, v tej knjigi, je tudi veliko teh premislekov o vlogi vdove, nekoč in danes v družbi. Potem prisoten bo tudi Martin Golob, verjetno trenutno najbolj znan, tudi najbolj popularen duhovnik in župnik, ki je znan po iskrenem, toplem in preprostem. Župnik, ki je znan po iskrenem, toplem in preprostem nagovoru.

0: pričanja o minljivosti, o ranljivosti sodijo med najmočnejša pri nas. Potlej magistra Ksenija Ramovž bo z nami, soustanoviteljica inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Ona že desetletja soustvarja slovensko gerontologijo, torej skrbi za kakovostno staranje in posebno pozornost namenja pogosto spregledani izkušnji žalovanja v starosti, ko se dejansko že nakopiči precej različnih izgub, lahko celo naenkrat. In potlej bo tudi z nami Jani Kramar, predsednik območnega odbora Slovenskega društva Hospic za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje, dolgoletni sopotnik umirajočih in žalujočih, ki si zelo prizadeva za detabuizacijo smrti in zelo rad vodi in tudi odpira pogovore o slovesu in pa tolažbi. Zdaj, jaz verjamem, da vsi ti strokovnjaki bodo vsak svojega, recimo stališča, gledišča ali pa kota osvetlil žalovanje, ta proces in da bo skupaj res pokazano, kako lahko sodelujemo, kako si lahko pomagamo, kaj vse se da, koliko strokovnjakov pravzaprav imamo, ki se s tem na nek način ukvarjajo in ki znajo pomagati ali pa vsaj pristopiti človeku v stiski oziroma v tem procesu.
1: Gospa Andreja, kje danes vidite največje pomankanje pri podpori žalujočim v strokovni pomoči, v okolici ali predvsem v tem, da ljudje pogosto ne vedo, kako pristopiti? Vemo, vi ste izdali zelo pomembno knjigo na temo Nemo žalovanje, govorite tudi iz lastnih izkušenj, najbrž imate veliko izkušenj tudi na terenu. Kaj opažate?
0: Takole, morda malo daljši uvod. 100 let tega je v slovenski družbi, praktično v vsej evropski družbi ali pa razvitem svetu ali pa belem svetu, kakorkoli že to naslovimo, smrt bila normalen del življenja. Ljudje so umirali doma, družine so se od tega umirajočega poslavljale, otroci so bili normalno prisotni. Vse te stvari so bile nekako ukorporirane v vsak dan in potem seveda po smrti se je tudi družina zbrala, sorodniki so prišli, obredi so se izvajali, potlej je sledil pokop in 7. dan in 30. dan in vsi ti obredi so ljudem pomagali, da so lažje preboleli, prebrodali to izgubo. Vsekakor se je pa zdelo, da je ta izguba na nek način normalna in da nihče ni delal ali pa si ni delal utvar, da bo nekdo, ki žaluje, lahko po 3 tednih ali pa 3 mesecih kar navdušeno poskakoval na vaškem plesu. Če pa, pa tok boljš. In zdelo se je, da je to res normalizirano. Je pa res, da takrat je pa bil izjemen tabu in bog ne daj, da se je videl ženski gležen. Danes, nekaj 10 let tega, smo pa stvari popolnoma obrnili. Danes pa seks prodaja vse. Od potovanj, avtomobilov, kruha, karkoli že, povsod je prisoten, povsod je na nek način morda celo malo usiljen, ampak žalovanje, smrt, kakršnokoli trpljenje smo pa potisnali absolutno na stran, tega pa v naših življenjih ni več, skrivamo te stvari, umira se v bolnicah, pa v domovih za ostarele, otroci ne smejo na pogrebe, govorimo o tem ne in najbolj pogost izraz ob, recimo, sožalju je še bodi močen, pa še kaj podobno trapastega. Zakaj bi moral nekdo biti močen? Kako naj bo močen, če je ravno kar, ne vem, po 40 letih izgubil nekoga, s katerim je delil vse? Kakšna družba je to, da moramo mi kar naenkrat, ne vem, pozabiti, kako se počutimo in kako težko nam je in kaj se nam je prav zgodilo in moramo po 3 dneh ali pa po 14 dneh normalno funkcionirati, kot da se ni v resnici življenje popolnoma postavilo na glavo. In potem so še te razne nenavadne izjave, ki vem, da so dobro namerne. Torej, čas celi vse rane, čas ni česar ne zaceli. Čas samo na nek način da možnost, da se mi navadimo živeti s to rano. Potem imamo kar neke ideje, kaj vse bi morali žalujoči početi, pa koliko hitro bi morali odžalovati. In vse to verjetno je odraz našega nerazumevanja situacije, predvsem pa naše nemoči, ko srečamo nekoga, ki žaluje. In tu je po svoje težko. Jaz

0: razumem, da nihče nikomor, tudi meni, ni povedal, kaj se reče ali pa kaj se naredi, ko srečamo človeka, ki je v procesu akutnega žalovanja ali pa potem tudi dolgotrajnega ali pa kompliciranega ali pa kakršnega že koli. Sej v resnici ne vemo. Sej nikoli nismo bili ne zraven, ne pogovarjali se nismo o tem, ne v šoli nas niso naučili, ne doma nam niso omenili. V končni fazi je smrt postala popolnoma tabuizirana in odrinjena in potlej nekoga srečamo in se čudimo, da nam je težko. Ja, seveda nam je težko, če pa sploh nismo opremljeni za recimo neko sočutje ali pa sočutenje tudi v takšnih izjemno posebnih ali pa težkih trenutkih.
1: So nekatere izgube v naši družbi še vedno bolj zamolčane ali spregledane kot druge? Ter kako to vpliva na človeka, ki ob takšni izgubi žaluje?
0: O nekaterih izgubah sploh ne želimo govoriti. Recimo o mrtvorojenih otrocih se ne govori, spontani splavi in dejstvo, da lahko pride do zelo kompleksnih procesov žalovanja po njih, so ravno tako na nek način še vedno tema, o kateri sploh nočemo niti razmišljati. Samomor je tema, kjer se vedno sprašujemo, kaj pa kako sploh pristopiti do svojcev, ker ti svojci poleg tega, da so v procesu žalovanja, imajo morda še dodatne težave zaradi občutkov krivde ali pač spraševanja in preupraševanja, kaj so spregledali, česa niso opazali in vse to. Tako da določene oblike žalovanja ali pa smrti so še prav posebej zahtevne, ne samo za žalujoče, seveda tudi za okolico, zato ker tam še prav posebej manjka nekega znanja, zavesti, kako stopiti naproti takšnemu človeku, kako ga podpreti, kaj sploh lahko naredimo.
1: Kdaj žalujočemu zadostuje bližina družine in prijateljev in kdaj je pomembno, da dobi tudi strokovno pomoč?
0: To je zelo nehvaležno vprašanje, zato ker je odgovorov toliko kot žalujočih. Običajno pač vemo, kaj vse se v procesu žalovanja dogodi, katere recimo stopnje bomo preživeli, torej od jeze, zanikanja, pogajanja, pa vse do sveda sprejemanja. Je pa res, da žalovanje prihaja v valovih ali pa gre za neke vrste nihanje in občasno je žalujoči lahko v redu in se tudi v redu počuti in iskreno verjame, da lahko deluje in potem pride trenutek, ko ga popolnoma zlomi in ni sposoben niti vstati iz stola. In to je vse normalno. In treba je samo spremljati človeka, da se vidi, koliko časa traja takšno res akutno in vseobsegajoče žalovanje. Če pride do nekih zelo kompliciranih procesov, kjer žalujoči začne potem že razmišljati o recimo samopoškodovalnem vedenju, kjer dolgo časa ne spi, kjer premalo je ali pa sploh ne je, kjer začne zapadati v neko apatijo, kjer se začno razvijati kakšne depresije ali pa druga bolezenska stanja oziroma kjer v skrajnem primeru žalujoči začne razmišljati o samomoru, takrat je pa fino, da si morda žalujoči najde podporo tudi pri nekom, ki zna nuditi tudi strokovno pomoč oziroma ko preide ta recimo normalen, zelo zahteven proces žalovanja v neko recimo bolezen v smislu depresije ali pa nekega samopoškodovalnega vedenja ali pa samomorilnih misli, je pa vsekakor potreben tudi obisk zdravnika. Zato, ker zdravniki so tudi, da nam na nek način pomagajo, da nam olajšajo te procese, da nas mogoče za tisti kratek čas, ko potrebujemo, tudi utirijo spet v neko normalno življenje. Mi sami bomo pa s pomočjo prijateljev, znancev, sorodnikov, vseh, ki nam stojijo ob strani, potem lažje prešli čez to.
1: Gospa Andreja Rustja, najlepša hvala za tale pogovor. Vse dobro želimo na vaši poti.
0: Hvala, tudi vam.
2: Sledi večnosti.

Slišali ste oddajo Sledi večnosti, ki jih lahko v daljši obliki prisluhnete v našem spletnem arhivu. Oddajo je pripravila Jasmina Bauman, tehnična izvedba Mirta Berlan. V glasbenem rondoju, ki je zdaj na sporedu, pa bomo poslušali dve deli Camilla Saint-Saensa. Najprej bo to vals Mignon, ki ga bo zaigral s klavirjem avtor kar sam.

Drugo delo v glasbenem rondoju, v katerem poslušamo dela Camille Saint-Saensa, pa bo obširnejša simfonija v A-duru. Stavki Poco adagio, Allegro vivace, Larghetto, Allegro vivace in Allegro molto. Glavni izvajalec bo orkester zahodno-nemške simfonije pod vodstvom dirigenta Dirka Jeresa.

Poslušali smo simfonijo v A-duru Camilla Saint-Saensa. Orkester Zahodno-nemške simfonije je vodil dirigent Dirk Jeres. To je bil glasbeni rondo.

0: Ura je 14.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.

0: Poročila. S predlogom proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti se je seznanil tudi parlamentarni odbor za notranje zadeve in javno upravo. V koaliciji in opoziciji so pozdravili zvišanje sredstev za policijo. Za njo je v letu 2027 namenjenih 605,9 milijona evrov. To je daleč največja številka v zgodovini, je dejal namestnik generalnega direktorja policije Beno Meglič. Minister, pristojen za šport, Anže Logar, je ob dopoldanskem odprtju dnevov Olimpijskega komiteja Slovenije na Bledu napovedal nadaljno pomoč države in večjo predvidljivost pri črpanju sredstev iz državnega proračuna. Obljubil je tudi manj administracije ter več povezave med športom in gospodarstvom. Evropska komisija je v Ukrajini izplačala 2,86 milijarde evrov sredstev za brezpilotne letalnike, sisteme protizračne obrambe, rakete, radarje ter sisteme za elektronsko bojevanje in strelivo, so sporočili iz Bruslja. Izplačana sredstva so del 90 milijard evrov vrednega evropskega posojila Ukrajini. Ameriški predsednik Donald Trump je danes napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rudnin na Grenlandiji. Po njegovih besedah je količina lahko dostopne nafte na omenjenem otoku veliko večja kot na skoraj katerikoli drugi kopenski površini kjerkoli na svetu. Hkrati je poudaril pomen Grenlandije za ameriško in evropsko varnost. Turška policija je davi prevzela nadzor nad sedežem glavne zasebne opozicijske televizijske postaje Halk TV v Carigradu, pridržala 11 zaposlenih in ustavila neposredni prenos. Kot so sporočili tožilstva, so v sklopu preiskave korupcije ponarejanja javnih razpisov in pranja denarja izdali naloge za prijetje 17 ljudi. Dodali so, da bo televizijo upravljal sklad za zavarovanje varčevalnih vlog. Vreme. Popoldne bo po večini sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj Celzija. Po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutri bo delno jasno z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne se bo od severa razmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10, čez dan od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Vreme po Sloveniji ob 13. Ljubljana jasno 16 stopinj Celzija, Murska Sobota oblačno 16, Novo mesto jasno 17, Postojna jasno 17, letališče Portorož pretežno jasno 20, Bilje pri Novi Gorici jasno 19, Kredarica pretežno jasno 4, Rateče 16, Ravne na Koroškem 16, Velenje, Celje, Hrastnik in Maribor 17, Ptuj 18, Krško in Črnomelj 17, Kočevje 17, Ilirska Bistrica 18, Koper 19, v Bovcu pa so ob 13. pred dobro uro namerili 16 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Domžalami in priključkom Ljubljana-Šentjakob proti Ljubljani. Med Slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru pa promet ovira okvarjeno tovorno vozilo. Zaradi del je zaprta cesta predel Bovec pri trdnjavi Kluže, obvoz je čez prelaz Vršič. Na cesti Škofja Loka-Gorenja vas bo jutri od 13. do 22. zaradi vaje, zaščite in reševanja zaprt predor Sten. Za tranzitni tovorni promet bo obvoz urejen čez Logatec. 14 in 4 minute.
1: Neposredni prenos iz Auditorija Portorož z Festivala slovenskega filma. Okrogla miza ob 80-letnici Akademije za gledališče, radio, film in televizijo. O zgodovini, uspehih in izzivih, s katerimi se Akademija sooča danes. V četrtek ob 14.05 minut na programu ARS.
2: Nova generacija. Koncert orkestra Slovenske filharmonije s tremi odličnimi mladimi slovenskimi umetniki Matijo Krečičem, Nejcem Kampletom in Davorinom Morijem. V četrtek in petek, 15. in 16. oktobra v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. V petek ob 19.30 tudi v neposrednem prenosu na programu ARS.
0: Zdaj pa vas vabimo, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, da prisluhnete glasovom svetov, v katerih se bomo danes pogovarjali o plutokraciji, se pravi o vladavini bogatih v Združenih državah Amerike. Oddajo je pripravil Goran Dekleva.

0: Glasovi svetov. Svetov. Med vsemi fotografijami, ki so januarja lani nastale na drugi inauguraciji Donalda Trumpa, je najbrž največ pozornosti svetovne javnosti pritegnila podoba Ilona Muska, Marka Zuckerberga, Jeffa Bezosa in drugih tehnomiljarderjev, ki so za prisego 47. ameriškega predsednika spremljali tako rekoč iz prve vrste. Številnim opazovalcem se je namreč zdelo nadvse pomenljivo, da tam, kjer bi sicer pričakovali ameriške politične prvokategornike od senatorjev do guvernerjev, zdaj sedijo lastniki tehnoloških supergigantov od Amazona do Apple, od Facebooka do Googlea. Je to pravzaprav kar najbolj vidna, simbolna potrditev starih sumničenj, da v Združenih državah, pa najbrž tudi še marsikje drugje, resnična politična moč ne počiva več na glasovih prejetih na volitvah, temveč na zelencih nagrmadenih na bančnem računu. So drugače rečeno Musk, Zuckerberg in Bezos tisti, ki zdaj v resnici vladajo Ameriki? In če to drži, kaj ti ljudje pravzaprav hočejo? Katere so politične ideje, ki jih razgibavajo? Kakšni so cilji, ki jih zasledujejo? Kako si predstavljajo ekonomijo in kulturo v družbi, ukrojeni po svojem okusu? So v svojih političnih stremljenjih docela složni ali pač ne? In ne nazadnje, kaj izpričo skokovito naraščajoče družbeno-politične moči nekaj najbogatejših posameznikov sploh še ostaja od demokracije starega kova? To so vprašanja, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, ki nas bodo zaposlovala v današnjih glasovih svetov, ko pred mikrofonom gostimo politologinjo, dolgoletno predavateljico na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, doktorico Danico Fink-Hafner, ki je pod okriljem založbe FDV pred nedavnim izdala intrigantno razpravo Plutokracija, vladavina bogatih v ZDA. Razpravo, ki hoče premisliti, zakaj in kako je šepet denarja preglasil glas ljudstva. Do kakšnih ugotovitev je doktorica Fink-Hafner v svoji razpravi na vse zadnje dospela, bomo v pogovoru z njo preverjali tja do 15. ure. Spoštovana gospa Danica Fink-Hafner, lepo pozdravljeni, dober dan. Zdaj, nobena skrivnost nikaj, ne, da Združene države Amerike pravzaprav že od njihove ustanovitve dalje vodijo ljudje, ki so vse prej kot revni. George Washington in Thomas Jefferson sta bila na primer lastnika obsežnih plantaž v Virginiji. Herbert Hoover je v mladih letih obogatel v rudnikih zlata v Avstraliji. Oba Roosevelta sta prihajala iz premožne rodbine njujorških industrialcev in bankirjev, pa še in še bi najbrž lahko naštevali. In vendar sem dobil vtis, ko sem bral vašo razpravo o plutokraciji v ZDA, da teh predsednikov ne gre nujno tlačiti v isti koš z današnjimi tehno-oligarhi. Zakaj ne?
1: Ja, ne moremo enostavno govoriti o enih Združenih državah Amerike ali pa enem političnem sistemu od nastanka teh držav do današnjega dne. Je pa ta podoba, ki ste omenili na začetek, zelo zgovorna oziroma dost viren izraz dejanskega stanja v dveh obdobjih v zgodovini Združenih držav Amerike. Eno od teh je še vedno aktualno in obe obdobji Američani imenujejo Gilded Age, se pravi pozlačena doba. Se pravi, gre za zgolj za dve obdobji, ko so skrajno bogati, z novo tehnologijo povezani posamezniki, uspeli preplesti vezi z izvršno oblastjo in se praktično polastili države. To prvo obdobje je obdobje, ko se je pravzaprav najhitreje razvijal kapitalizem v Združenih državah Amerike z mnogimi izjemnimi tehnološkimi inovacijami. In v tem obdobju so posamezniki, ki so vodili te tehnološke spremembe, pravzaprav lahko upravljali svoje posle brez kakršnih koli praktično omejitev države, še najmanj jih je omejevala pri njihovih profitih, pri njihovi ekonomski moči in s tem tudi pravzaprav so dobili moč tudi pravzaprav obvladovati vse druge podsisteme ameriškega političnega sistema takratnega in nekaj podobnega lahko vidimo danes. Če so torej v prvem obdobju, pozlačenem obdobju, recimo, ki je trajal od nekako 1865. do velike gospodarske krize 1929. leta, ti rekel napredni poslovneži ustvarjali tudi neko podstat za širšo ekonomijo, za širši ekonomski razcvet. Danes pravzaprav vidimo preplet predvsem nekaj skrajno bogatih poslovnežev, ki so predvsem ugnezdeni na področju tehnologije umetne inteligence, ki pa zaenkrat še ne daje nekih ekonomskih učinkov v smislu prenosa teh tehnologij v gospodarstvo, v ustvarjanju nove vrednosti, vendar pa so hkrati vendarle zelo povezani z izvršno oblastjo in preko predvsem Trumpove druge administracije uspevajo uveljavljati mnogotere interese, ki so zelo daleč od interesov širšega dela ameriške družbe. Če se je prvo plutokratsko obdobje zaključilo s politično intervencijo, kot ste omenili, enega izjemnega ameriškega predsednika Delana Roosevelta, ko se je praktično uveljavljala omejitev teh monopolov gospodarskih in se je uveljavljala nekoliko, bi rekla, socialno-liberalno usmerjena politika. Danes pravzaprav ta povezava z ameriškim predsednikom prevladuje tudi v smislu, da oba segmenta izrazito zagovarjata svobodo podjetniške naravnanosti, hkrati pa dopušča in celo podpira ustvarjanje monopolov in bogatstva v zelo majhnem delu ameriške družbe, hkrati pa velik del družbe pravzaprav postaja čedalje revnejši in zaradi nemirov, ki pravzaprav jih ta ogromna neenakost ustvarja, država reagira predvsem represivno.
0: Če sem vas dobro razumel, doktorica Finkhafner, je pomembna razlika med oligarhi prve pozlačene dobe. John Rockefeller, recimo, Andrew Carnegie, ne, sta veliki imeni tega obdobja in današnjimi mogotci, ne, smo jih že omenili, Musk, Zuckerberg, Bezos, Sergey Brin, Larry Page, še bi lahko naštevali, ne? Razlika je preprosto v tem, da imajo današnji oligarhi manj želje, volje, potem, da bi se pred najširšo javnostjo pokazali kot skrbni, odgovorni pripadniki družbe. Pomislimo, Rockefeller in Carnegie sta vendarle ustanavljala neprofitne, karitativne, kulturne, podporne organizacije. Ne? Danes se zdi, da so najbogatejši popolnoma zadovoljni s tem, da preprosto dokazujejo svoje bogatstvo in se zdi, da se čutijo povsem varne in prav nič dolžne del svojega nagrmadenega bogatstva deliti s tistimi, ki so jih njihove gospodarske, ekonomske prakse pravzaprav pustile daleč zadaj v prahu in na tleh. Tu imamo najbrž opravka z neke vrste spremembo v samoste, spremembo v samopercepciji, v ideologiji.

0: so bili skrajno kruti in zatirali tudi delavske upore. In pravzaprav je bilo meni zelo zanimivo, ko sem študirala materiale iz tistega obdobja, to, da so pravzaprav policijske enote in policija kot institucija nastale ali pa se razvile v Združenih državah Amerike pravzaprav iz potrebe teh pohlepnih kapitalistov, da zatirajo upor oziroma da mirijo širšo družbo. Ta prijaznejši odnos do širše družbe, mislim, je prišel nekoliko kasneje, ko so te skrajno obogatele družine v drugačnem okolju, se pravi v okolju bolj socialno-liberalno naravnane Amerike, želele pridobiti in ohranjati neko širšo legitimnost. Danes med najbogatejšimi najdemo nekaj posameznikov, ki se ukvarjajo tudi s filantropijo, vendar ti posamezniki pravzaprav so bolj na obrobju te poslovno, tehnokratsko usmerjene manjšine, ki ima tudi svojo ideologijo. Namreč, če je prva plutokratska elita stavila predvsem na prosti trg, na svobodo pobude, kar poznamo sicer iz liberalizma, tudi iz širše zgodovine, tudi evropske, ima današnja korenine ne le v skrajno libertarnem odnosu do države, ampak ima tudi pravzaprav nekaj idej, ki črpajo iz drugačnih politično-filozofskih virov. Nekateri od teh imajo neposredne korenine v raznih fašističnih idejah in predvsem ta usmeritev, ne, ki je v zadnjem času prišla bolj do izraza, je najbolj zaskrbljujoča. Kaže se pravzaprav v zelo izrazitem, odprtem zagovarjanju temnega prosvetljenstva, se pravi v nasprotju z razsvetljenstvom, ki ga poznamo iz zgodovine kot obdobja, ki odpira prostore svobode človeka in obdobja, ki je odprl tudi nekaterim demokratizacijskim procesom, danes to temno prosvetljenstvo pravzaprav prinaša idejo o nekakšni predmoderni družbi, se pravi nekako asocira na neke vrste feudalizem, hkrati pa ponuja alternativo v obliki federacije držav, mest, majhnih teritorijalno-političnih enot, ki jih vodijo neizvoljeni, visoko inteligentni, tehnološko vrhunski posamezniki, vsi ostali ljudje pa so pravzaprav drugorazredni, nimajo nobenih pravic, pravijo, da edina pravica, ki bi jo posameznik v taki skupnosti imel, je pravica do izhoda. Če bi samo ostalo pri tej ideji v smislu nekega sanjarjenja, nekakšnega zapisovanja idej na papir, ne bi bilo tako hudo, če ne bi pravzaprav konkretne ideje prehajale zaradi povezanosti z izvršno oblastjo v konkretne javne politike, v preusmerjanje državnega proračuna v razne tehnološke projekte, ki domujejo predvsem na področju obrambe in varnosti, ki domujejo v razvijanju programov za nadzor nad ljudmi, za teptanje človekovih pravic in pravzaprav tudi uporabe države, zapravo Združenih držav Amerike, kot države za uveljavljanje interesov te mehne, bogate manjšine v svetovnem merilu. Naj gre to prek zunanjih politik Združenih držav Amerike, kjer ti tehnokrati sedijo za mizo skupaj z voditelji držav, ali pa za upletanje v druge politične sisteme, neposredno tudi v volitve.
1: V tem kontekstu, ne, se mi zdaj odpirajo take asociacije,

0: je, kot so sodelovanje podjetja Palantir, ki ga vodi Peter Thiel z Pentagonom, se pravi z ameriškim obrambnim oziroma vojnim ministrstvom, pa seveda lomastenje Ilona Maska po najrazličnejših ministrstvih in agencijah Združenih držav Amerike na začetku drugega Trumpovega mandata, ko so njegovi ljudje očitno počrpali kopico informacij zasebnega značaja o državljankah in državljanih, kaj se s tem pograbljenim gradivom dogaja, preprosto ne vemo. Pomislim lahko tudi seveda na delegacijo najpomembnejših ameriških gospodarstvenikov, ki je spremljala Donalda Trumpa na nedavnem državniškem obisku v Pekingu. Ne? Ampak ali smo lahko prepričani, da ti ljudje delujejo, kako ne rečem, usklajeno, da se, čeprav imajo gotovo vsak svoje individualne interese, svoje individualne preference, lahko interesi takih egov, kot so Musk, pa Zuckerberg, pa Bezos, staknejo in v nekem soglasju koncertirano delujejo zato, da si podredijo državne institucije, državne sisteme in na nek način pravzaprav v svojem podeželskem klubu oblikujejo neformalno združenje, ki po moči, vplivu, dometu, pomembnosti prekaša ameriški kongres, ameriško zvezno vlado.
1: Ja, morda se kot posamezniki res razlikujejo, morda so nekateri bolj znani potem, recimo Peter Thiel, kot neke vrste ideologi, drugi so bolj pragmatični, se manj oglašajo v javnosti, vendar skupno jim je predvsem to, da pravzaprav s svojim delovanjem, s svojim vplivom na Trumpa predvsem, skupaj razkrajajo predstavniško vladavino, ki je pravzaprav srčika ameriške politične inovacije, razkrajajo delitev oblasti, se pravi, skupaj delujejo tako, da pomagajo Trumpu krepiti izvršno oblast, oblast predsednika na račun senata in spodnjega doma, to pa zlahka počnejo s kupovanjem volitev. Torej, vsemi temi elementi krnijo praktično politično enakost ljudi v Združenih državah Amerike in ne poznam nikogar od njih, ki bi se temu zoprstavil. Sam elitizem je pravzaprav že del političnega sistema ZDA od vsega začetka, ko so ustanovili recimo elektorski kolegi, ko se pravzaprav pri volitvah ne upošteva direktno glas posameznikov, se pravi pravilo en volilec, en glas. Ta pa se je spričo neenakosti v blaginji, v bogatstvu, sedaj pripeljal do skrajnosti, ko se zdi, da posameznik, navadni volilec, praktično nima nobene besede. Pri tem imajo veliko vlogo sodišča. V Združenih državah Amerike so praviloma, zgodovinsko gledano, se postavljali na stran bogatih posameznikov. Nekoliko izstopa obdobje, ki se prekriva z socialnim liberalizmom, se pravi tudi z drugačnimi politikami v Združenih državah Amerike do recimo obdobja 50-ih let prejšnjega stoletja. Vendar pa danes pravzaprav nimamo prave protiuteži, ki bi sistem postavil na tire, ki bi bliže temu obdobju. A ne? Je pa paradoks, da je pravzaprav Delano Roosevelt bil predsednik, ki si je prilastil precej veliko moči, a ne, in ga zato tudi kritizirajo in je Trump pravzaprav vanga nekoliko zagledan tudi pri premisleku ali pa izražanju želje, da bi bil predsednik večkrat, kot je sicer dovoljeno. Vendar je Delano Roosevelt pravzaprav uveljavil recimo temu bolj socialdemokratsko alternativo prvemu pozlačenemu obdobju. Danes pa se zdi, da je koalicija interesov med bogatimi, skrajno bogatimi, med recimo MAGA gibanjem, kjer izrazito vstopa neka skrajno religiozno gibanje, in nekaterimi drugimi interesi ter zasebnimi interesi Trumpa in njegove družine, da je ta koalicija taka, da pravzaprav vsi ti viri tlakujejo pod fašizmu, ki je druga alternativa. Ne? Ne smemo pozabiti, da v času Roosevelta pravzaprav obe ti dve alternativi sta že našli nek svoj prostor, ampak utež se je prevesila na socialni liberalizem. Danes imamo mogoče pred očmi predvsem razreševanje protislovi drugega plutokratskega obdobja na fašističen način.
0: Razumem, ne, seveda, da so bogatuni v spregi z naklonjenimi jim sodniki, pa ministri, senatorji, guvernerji, seveda strašno močna politična sila. Ne? Ampak vse eno volitve v Združenih državah Amerike še vedno potekajo. Še vedno morajo ti oligarhi prek svojih zaveznikov v političnem razredu pridobiti neko določeno elektoralno podporo. Ne? In če spremljamo zdaj že desetletja iz leta v leto naraščajoče, poglabljajoče se razslojevanje, če spremljamo socioekonomske procese, v katerih srednji razred v Ameriki slabi, če je vedno več takih, ki vse težje, po domače rečeno, mesec staknejo z mesecem, ne? Plačajo račune, napolnijo hladilnik, pošljajo otroke v šolo, bog ne daj, obiščajo zdravnika, ne? Če je takih ljudi vedno več, kako to, da podpirajo politike, ki ne odpravljajo teh socioekonomskih zagat, ampak nasprotno volijo tako, da bogati bogatijo le še lažje, srednji in delavski razred pa pač izgubljata le še lažje. Kakšen je, z drugimi besedami, doktorica Danica Finkhafner, ideološki mik, ki ga na volitvah zagovarjajo podporniki ameriške oligarhije, da milijoni ljudi na vse zadnje volijo Trumpa in njegove politične zaveznike?
1: Ja, če gledamo vire in literaturo, ki obravnavajo obdobje po drugi svetovni vojni v Združenih državah Amerike, opazimo, da iz različnih zornih kotov opozarjajo na reakcijo skrajno bogatih na recimo temu bolj socialno-liberalno Ameriko. Od 70-ih let dalje bogati zelo podpirajo skrajno religiozno desnico in razne druge vire, kot so recimo mediji, preoblikujejo tako, da imajo velik vpliv ali pa zelo vplivajo na razmišljanja posameznikov in skupin. To se je še posebej razvilo z socialnimi omrežji in z uporabo umetne inteligence na socialnih omrežjih, ki neizmerno, bi rekla, ozko zapira posameznike v ideološke skupnosti, podpira polarizacijo in pravzaprav zapira možnosti nekega javnega razpravljanja. Po drugi strani pa poteka zelo intenzivno, večplastno zamenjevanje razrednega boja s kulturnim bojem. Tukaj bi posebej izpostavila forsiranje tematik, ki so dobile tudi mesto v tako imenovanem projektu 2025, ki je podlaga druge ameriške administracije.
0: Trumpove.
1: Trumpove administracije. In sicer temelji pravzaprav na nekaj temeljnih idejah. Najprej na poveličevanju tradicije, osredotočanju na družbene manjšine na negativen način, tako da se osredotoča pozornost recimo na reproduktivne pravice žensk, usmerja se pozornost na imigrante in se jih označuje za zlo, ki pravzaprav povzroča bolečino najrevnejšemu delu ameriškega prebivalstva. Hkrati pa se recimo Trump uporablja kot orodje, dejansko se postavlja ta teza tudi že v javnosti precej pogosto, v smislu, da so ga odkrili kot posameznika, ki je zmožen brati množice na podoben način, kot je to znal Hitler. Če ga opozujete recimo v predvolivnih kampanjah, vidite, kako sledi množici potem, katere njegove besede dobro sede oziroma katere jih navdušijo. Trump sam pravzaprav ne bi imel možnosti, da bi postal predsednik, če ga ne bi koalicija interesov prepoznala kot zelo koristno in učinkovito orodje za to, da uveljavijo svoje interese. Steve Bannon je pravzaprav sam povedal, to je pač, ko je bil še v vlogi vodilnega menedžerja kampanje skrajne desnice, je rekel, da ga je opazil, kako mu množica Trumpu je iz roke in da je to pravi človek, katerega bi postavili na čelo mobilizacije ljudi za podporo tistim kandidatom, ki tej koaliciji interesov ustrezajo. Ne nazadnje pa se institucije ameriškega političnega sistema intenzivno razgrajujejo, med njimi so tudi volitve. Namreč približno 10 leti je bila ukinjena odločba vrhovnega ustavnega sodišča, po kateri superbogati ne morejo bistveno preseči svojim vplivom na volitve v primerjavi z navadnimi volivci. Danes imajo popolnoma proste roke, čeprav ocenjujejo, da so sedanje volitve zadnjih nekaj volitev v Ameriki najdražje v zgodovini, pa sploh ne vemo, koliko so v resnici stale, saj so popolnoma netransparentne v tem pogledu. Hkrati pa se vendarle oblast boji, da bi nemara razočarani volivci tokrat glasovali drugače. Zato se različne strukture pravzaprav pripravljajo na novembrske volitve tako, kot da bi v resnici Trumpova administracija lahko posegla po oblasti tudi na ta način, da pravzaprav izniči rezultat volitev, da, tako pravijo nekateri, ne v žargonu, ukrade volitve. Zelo si prizadeva, recimo, da bi razne zvezne ustanove bile pod njegovim vplivom tudi, ko bi šlo za volitve, recimo tudi pošto in razne druge službe, bi si želel podrediti za to, da bi recimo vplival na dostavo raznih volivnih lističev za njihov prevoz in tako naprej. Skratka, na razne možne načine se administracija pripravlja, da bi v primeru slabega rezultata za zvezno administracijo, za Trumpovo oblast, pravzaprav oblast vendarle ohranili.
0: Ali menite, da se je zoper takšno zastavitev političnega projekta, ki sliši na ime Donald Trump, sploh še mogoče ustrezno politično odzvati? Hočem reči, če imajo oligarhi v lasti kanale, po katerih ljudje med seboj komunicirajo, če ima Trump na ministrstvih in v ameriških varnostnih službah nastavljene svoje ljudi, kaj potem takem Danica Finkhafner sploh še preostane vsem tistim, ki temu projektu oligarhičnega prevzema Združenih držav Amerike nasprotujejo, pa ne gre za demokratične socialiste a la Bernie Sanders, se pravi neodvisni senator iz Zvezne države Vermont, ali za tiste konzervativce, ki so naklonjeni starim predstavam o liberalni demokraciji, ki so zdaj zbrani v tako imenovanem Lincolnovem projektu.
1: Ja, za pot iz trenutno, lahko rečemo, bolj avtokratične države so seveda svobodne in poštene volitve prvi korak. V okoliščinah, ko so ogrožene v teh dveh lastnostih, seveda mnogi akteri delujejo različno, če govorimo samo o teh, ki delujejo v podporo demokraciji, bi lahko rekli, da po eni strani svojo vlogo že igrajo recimo volilne administracije, ki so pravzaprav decentralizirane po zveznih državah. Ravno včeraj sem poslušala okroglo mizo, kjer so predstavniki volilnih administracij, policije in, bi rekla, raziskovalcev pokazali, kako se zaposleni volilni administraciji usposabljajo za ravnanje na voliščih v primeru, da bi se volitve ogrožale na kakršenkoli način. Se pravi, ne gre samo za obnašanje v konkretnih primerih, bi rekla, nekih izgredov, ampak gre za pripravo v smislu poznavanja celotne zakonodaje. V tem smislu se povezujejo s policijo, ki po zveznih državah skrbi za red in varnost, in po zakonodaji zvezni organi tu nimajo nobene vloge, zato so izrecno pravzaprav začeli usposabljati policiste v smislu ne le ravnanja fizičnega obnašanja blizu volišč, temveč tudi glede zakonodaje. Namreč v primeru, da bi zvezni organi, recimo najprej pride na misel organizacija ICE, če se pojavi na volišču, je to protizakonito in policije se pripravljajo po zveznih državah, da bi jih v skladu z zakonom odstranile. To seveda je lahko zelo vnetljivo delovanje, zato nekateri govorijo celo o možnosti nasilnih spopadov in celo prehajanja v državljansko vojno v Združenih državah Amerike, ampak antipod temu so pa tudi mnogotere iniciative civilno-družbene, ki predvsem govorijo volivcem, naj grejo volit, naj volijo proti obstoječi oblasti, naj podpirajo demokrate. Pri tem jih opozarjajo, da je pomembno, da se obnašajo nenasilno, da je nenasilna opozicija edino lahko, zgodovinsko produktivna. Vendar pa tudi v primeru, da bi zmagali demokrati, ki so edini pravzaprav antipod v sedanjem sistemu, bi to bil šele en korak v smer redemokratizacije Združenih držav Amerike. Namreč tudi demokrati, demokratska stranka je silno navezana na skrajno bogate, ki financirajo volitve, tako da bi nujno morala civilna družba pritiskati in uporabljati načine za radikalnejšo politično preusmeritev demokratov ali pa morda, kot se je v zgodovini že dogajalo, podpreti neko tretjo stranko, ki bi odprla pot v neka raven demokracije, ki so jo Združene države Amerike nekoč že poznale.
0: Ja, v tem kontekstu, ne, ko se pogovarjava seveda o odgovornosti demokratske stranke za nastale družbeno-politične razmere v Združenih državah Amerike, najbrž ne moreva spregledati. Tako politik Billa Clintona v 90-ih letih, politik, ki so vodile v deregulacijo Wall Streeta, se pravi v sproščanje ali odpravljanje vsakovrstnih varovalk, ki so preprečevale monopole, traste, koncentracijo bogatstva onkraj vseh razumnih meja, pa seveda tudi nezmožnost ali nepripravljenost Baracka Obame, da bi po letu 2008 obvladal pohlep ameriškega najbolj bogatega zgornjega procenta, kaj ne?
1: Pravzaprav je pred Združenimi državami Amerike kar nekaj velikih nalog. Če bi želeli zaobrniti smer razvoja, bi bilo potrebno ne le razbiti monopole na področju biznisa, ne? Predvsem je ta problem velik na področju financ, umetne inteligence, tudi kriptovalut. Morali bi pravzaprav demokratizirati tudi medijski prostor. Danes le nekaj družin obvladuje praktično vse medije v Združenih državah Amerike. Da ne omenim Twitterja, ne, oziroma X, ki v celoti pravzaprav v rokah enega človeka in deluje v svetovnem merilu. Naslednji zelo velik izziv je pa ekonomija. Namreč področje ekonomije, ki je vezano na finance, na igro z delnicami in na povezavo te igre z tehnologijo umetne inteligence, je danes tako napihnjeno, da ogroža ne samo Združene države Amerike, ampak cel svet. Nenehno opozarjajo strokovnjaki, da je velik pok, se pravi skrajen padec vrednosti teh delnic pred vrati in čudijo se, zakaj se to še ni zgodilo, ampak zaenkrat se zdi to praktično neizbežno, saj ta ekonomija nima podlage, kot sem že na začetku omenila, v ekonomiji, ki bi ustvarjala novo vrednost, se pravi, ki bi morda prenašala te nove tehnološke dosežke v proizvodnjo. Zaenkrat se umetna inteligenca recimo največ uporablja na področju financ, nekaj na področju medicine, že kakšna taka področja bi našli, recimo PR, trženje, veliko manj pa na področju, kjer bi v resnici revolucionaliziralo ekonomijo. Naslednja stvar, ki je s tem povezana, je pa velika zadolženost Združenih držav Amerike, ki se v navezavi z interesi in pohlepom bogatašev na področju umetne inteligence nahaja v situaciji, ko pravzaprav bi lahko to ogrozilo celotno ekonomijo, namreč že nekaj držav je sistematično začelo odkupovati oziroma prenašati svoje zlate rezerve iz Združenih držav Amerike nazaj v domovino in dolar kot osnova svetovnega finančnega sistema je pod vprašajem. Tako da vse to, kar se dogaja v Združenih državah Amerike, je hkrati tudi pomembna sestavina svetovnega dogajanja, ne le političnega, temveč tudi ekonomskega in ne nazadnje obrambnega oziroma vojaškega. Ne nazadnje so Američani svoje nekdaj obrambno ministrstvo v drugi administraciji Trumpovi prenovali v ministrstvo za vojno in recimo prav vojna v Iranu je izraz iracionalnosti, ki je skupek vseh teh dogajanj, o katerih sem govorila do sedaj.
0: Prav tu ste mi ponudili istočnico, doktorica Danica Finkhafner, za še eno vprašanje, ki bi ga rad pretresal v pogovoru z vami, namreč lahko si predstavljam zdaj poslušalko ali poslušalca, ki sledita najnemu pogovoru in si mislita, ne? Sej tole, kar se godi v Združenih državah Amerike, je seveda nekoliko klavrno, če pomislimo, da so po 250 letih obstoja Združene države Amerike najstarejša, še vedno delujoča, neprekinjeno delujoča ustavna predstavniška demokracija. Ne? Ampak vse to se nas v Evropi, v Sloveniji, na vse zadnje ne tiče, to so ameriške notranje zadeve. Ne? Ampak ni čisto tako. Ne? Pomislimo, Elon Musk se je aktivno vključil v britansko notranjo politiko, ko je podpiral stranko Reformirajmo Združeno kraljestvo Nigela Faragea. Odkrito se je postavil na stran alternative za Nemčijo. Kolikšni so po vaši oceni apetiti teh tehnomilijarderjev, da bi ne preoblikovali samo družbeno-politične in ekonomske krajine v ZDA, v Severni Ameriki, ampak tudi na naši strani Atlantika?
1: Absolutno ima saj en del te elite interes politično se vplesti v celo posamezne države članice, pa ne zato, ker bi bili zainteresirani za vpliv recimo v Romuniji ali v Sloveniji ali v Nemčiji, temveč zato, ker želijo pravzaprav ošibiti Evropsko unijo. Evropska unija je namreč edini tak velik politični sistem, ki ima ne samo mednacionalno, ampak tudi nadnacionalno raven, ki nekako parira bolj ali manj uspešno lobijem z področja umetne inteligence. Pravzaprav so ameriško zvezno administracijo, predvsem Trumpovo, prepričali, da je Evropska unija nek del sveta, ki je zabredel, ker je odprt kulturno mnogo bolj kot recimo Združene države Amerike danes, ki se zauzema za človekove pravice, za regulacijo umetne inteligence in pravzaprav želi nadzorovati tehnološki razvoj tako, da bi bil bolj v skladu z vrednotami širše družbe in posameznika. Vse to so zapakirali tudi v strategijo Združenih držav Amerike, ki izredno gleda na probleme Evropske unije kot na problem ogrožanja, civilizacijskega ogrožanja modernega sveta oziroma v mislih ima seveda del sveta, ki je zahoden, bel in nekako lahko bi rekli, da ga imajo za več vrednega kot ostalega. Tako da preusmerjajo pozornost pravzaprav iz svojih interesov na to, da pomagajo tudi znotraj Evropske unije podpihovati čustva proti migrantom, proti emancipatornim praksam in politikam, ki se nanašajo na ženske, na pravico do abortusa, podpirajo skrajno desne stranke na različne načine in tisto, kar mene najbolj skrbi, je to, da se države čedalje bolj odpirajo do tehnologij, ki jih v Združenih državah Amerike in v Izraelu razvijajo izredno zato, da nadzorujejo posameznike in prek uporabe umetne inteligence in socialnih omrežij vplivajo na njihova prepričanja in obnašanja.
0: Ker se zlagoma bližava sklepu najnega današnjega pogovora, doktorica Danica Fink Hafner, moram pravzaprav vprašati samo še tole. Zdaj, prva zlata ali pozlačena doba v Združenih državah Amerike. Tista z druge polovice 19. stoletja in začetka 20. stoletja se je končala po eni strani zahvaljujoč prvim protimonopolnim zakonom, ki jih je sprejel ameriški kongres na pobudo republikanskega predsednika Theodora Roosevelta, potem pa seveda še toliko bolj dokončno, ko je predsednik Franklin Delano Roosevelt 30 let pozneje skozi kongres spravil zakonodajo socialdemokratskega tipa, ne? Zakonodajo, ki smo si jo zapomnili pod imenom New Deal oziroma nova pogodba. Ne? Nobena stvar v zgodovini seveda ne traja večno, to je kratko malo očitno dejstvo, ampak ali vidite kakšno možnost, da bi se dalo pri striči krila projektu 2025, projektu ameriških oligarhov prej kakor slej, ali nas čaka po vaši oceni še zaostritev družbenih neenakosti, kulture nasilja, poskusov javnih politik prežetih s antifeminističnim, rasističnim, tradicionalističnim, teokratskim idejnim fundamentom, preden se bodo stvari obrnile v drugo smer.
1: Ja, radikalnih sprememb ni pričakovati na hitro, razen uvedbe neke vrste diktature, ne? O čemer se tudi govori danes, ne? Da obstaja nevarnost nekakšnega notranjega udara, pravzaprav prevzema oblasti ne glede na rezultat volitev. Vendar bi se jaz vseeno obrnila v zgodovino in pogledala, kako to, da je prišlo do prvega premika od pozlačene dobe do, bi rekla, bolj prijazne, socialno-liberalne Amerike. Do tega ni prišlo zaradi neke dobre volje ali pa posebnih osebnih lastnosti posameznika, ki je bil pač na oblasti, mislim na predsednika Združenih držav Amerike. Temveč je do tega prišlo po daljšem obdobju hudih nemirov, predvsem je bilo zelo močno delavsko gibanje, pridružila so se mnoga druga civilno-družbena gibanja, ki so pravzaprav reagirala na krutost prvega pozlačenega obdobja na zelo radikalen način. Ne? In tu govorimo o obdobju, kjer je bilo tudi veliko ljudi, upornikov, zaprtih, kjer so bile tudi smrtne žrtve in kjer je policija pravzaprav delovala na strani bogatih, te neka bogate manjšine. Danes vidim v Združenih državah Amerike vendarle zametke mnogoterih družbenih gibanj, ki jih na videz mogoče ne vidimo, vendar se zlasti na področju novih tehnologij pravzaprav odpirajo možnosti, da se taka gibanja koordinirajo decentralizirano in jih represivni aparat teže obglavi. V primeru prekoračitve nekih legalnih norm in norm človekovih pravic, ko je ICE začel pravzaprav množično in zelo nasilno jemati ljudi dobesedno z cest in jih zapirati v taborišča, se je na primer dogajalo mnogo zelo kulturnih in nenasilnih gibanj proti ICE, se pravi proti agenciji, ki je sicer namenjena omejevanju nelegalnih migracij, ki pa sedaj deluje na teritoriju Združenih držav Amerike, se pravi nič več samo na mejah. In tisto, kar nove tehnologije omogočajo, je tudi opazovanje, se pravi, da to, kar si je recimo policija lahko privoščila na začetku 20. stoletja proti breka demonstrantom, si danes katerakoli oblika fizične prisile ne more več tako privoščiti, saj z mobilnimi aparati to množica ljudi snema. Prišlo je tudi do tega, da se je posamezne oficire, če temu rečemo, ali pa policiste ISE, poimenovalo, kar pa pridobiva že popolnoma drugo sliko tudi za pripadnike ISE in njihovo odgovornost, ki je do sedaj pravzaprav niso imeli in so dobili proste roke z zvezne ravni, da ravnajo, kakor pravzaprav želijo in zaprejo čim več ljudi v centre, imenuje jih detention center, se pravi centre za pridržanje, ki so hkrati že tudi pravzaprav nek poslovni model. In rastejo po Združenih državah Amerike, pogosto blizu nekih vojaških utrdb, ki jih imajo sicer za svoje vojaške namene. Tako da v celoti gledano je pred nami predvsem boj za človekove pravice na različne možne načine in to, kar se dogaja v Ameriki, vsaj v milejši obliki, pravzaprav stoji tudi pred nami v Evropi.
0: Nič kaj prijetne slike nam niste naslikali, doktorica Danica Finkhafner, pa sem vam vseeno hvaležen za njo, kakor sem vam hvaležen tudi seveda za tale pogovor in vsa pojasnila.
1: Hvala lepa vam.
0: Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Srečno.

0: Glasovi svetov.
1: S tem smo prišli do konca tokratnih glasov svetov. Oddajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščete na spletni strani programa Ars, sem pripravil in vodil Goran Dekliva, zvočno pa jo je oblikoval Max Pust.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je 15 in čas je za divertimento. V njem bomo poslušali simfonijo številka 6 v C-duru, opus 31, imenovano Dolar, Kurta Magnusa Atterberga. Stavki moderato, adagio in vivace. Jeteborški simfonični orkester bo vodil dirigent Neme Jervi.

Poslušali smo simfonijo številka 6 v C-duru opus 31, imenovano Dolar Kurta Magnusa Atterberga. Jeteborški simfonični orkester je vodil dirigent Neme Jervi. To je bil Divertimento. Z programa Ars se za nekaj časa od vas poslavljamo, se bomo že čez nekaj minut vključili v neposredni prenos osrednje popoldanske informativne oddaje Radia Slovenija, oddaje Dogodki in odmevi. Malo po 16. uri pa se spet slišimo.

0: Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Še vedno niso znane podrobnosti glede napovedi premijeja Janeza Janše, da bodo zaradi nepravilnosti na referendumih vložili zakonske spremembe, morda pa celo predloge za krivdno razrešitev državne volilne komisije in kakšno kazensko ovadbo. Glasovanja pri nas so urejena na visoki ravni, meni pravnik Saša Zagorc in dodaja.
2: Metanja peska v oči, zato ker če volilni izid ni povšeči, potem iščeš krivca pravilno odgovor.
1: Nacionalni preiskovalni urad je podal kazensko ovadbo zoper tri vpletene v afero nakupa 13 tisoč prenosnikov pred 3 leti, ki jih sumijo škodovanja javnih sredstev. Neuradno je med njimi tudi nekdanja ministrica Emilija Stojmenova Duh. Znani so dobitniki najvišjih priznanj v znanosti pri nas. Cojzovo nagrado za življenjsko delo bo prejela kemičarka Milena Horvat, ki je ob delu na področju okoljskih znanosti izpostavila spremembe.
3: Nobena stvar v okolju ni stabilna, vse se spreminja, vse se premika, vse se pretvarja in to je seveda treba razumeti.
1: Drugi dobitnik pa je komunikolog Slavko Splihal, ki meni, da bi družbe ob prihodu umetne inteligence ravnale koristno.
4: Če bi družboslovno raziskovanje angažirali v bistveno večji meri kot doslej pri razvoju novih tehnologij.
1: Očitke v povezavi s tehnologijo danes nizajo v Kijevu, saj da pred enim najobsežnejših ruskih napadov v zadnjem času niso dovolj kmalu dobili podatkov zaveznikov. Podjetju SpaceX očitajo, da je nenapovedano omejilo delovanje satelitskega sistema Starlink. Vreme, jutri bo delno jasno z mirno oblačnostjo in nekaj jutranje megle. V Dogodkih in odmevih sem z vami Lučka Majcenovič. Gneča na volišču Omnija v Ljubljani, prikazana 101-odstotna udeležba v Brežicah, nedostopni začasni izidi na spletni strani državne volilne komisije in še nekaj napak v zapisnikih z volišč. Vse to so očitki zoper delo volilnih organov, zaradi katerih je premier Janez Janša na omrežju X napovedal, da bodo v 14 dneh vložene zakonske spremembe in morda celo predlogi za krivdno razrešitev DVK, ter da tudi kakšna kazenska ovadba ni izključena. Podrobnosti še niso znane, na komisiji pa odgovarjajo, da referendumski izidi še niso uradni. Jolanda Lebar.
5: Seveda se tudi pri volitvah in referendumih dogajajo napake, a dejstvo je, da so pri nas volilni postopki urejeni na zelo visoki ravni. DVK se na težave odziva sproti, pravi profesor ustavnega prava, tudi nekdani član DVK, trenutno pa namestnik člana Beneške komisije Saša Zagorc. Do razrešitve članov DVK lahko pride, pravi, ob čemer dodaja, da zakonito in na podlagi dejstev.
2: Kriteriji, v katerih meni se lahko to zgodi, morajo biti predeljeni arbitrarnih oziroma zgolj na podlagi volje odločevalca, da nekoga razrešite, takšnih rešitev tudi ne sme biti in mora biti zagotovljeno tudi sodno varstvo v takšnem primeru.
5: V tem delu ima volilni zakon nekaj luken, poleg tega referendumski postopek še ni končan, ugotavljanje izidov še poteka.
2: Ko še poteka ugotavljanje volilnega izida oziroma v tem primeru referendumske izida, pritiski na neodvisnost in neodvisno delovanje volilne komisije niso dovoljeni. In tudi pozivi k razrešitvam v tem času so absolutno nedovoljeni.
5: Zato pozive k razrešitvi državne volilne komisije, celo kazenski odgovornosti članov, Zagorc vidi kot dimno zaveso, preusmerjanje pozornosti.
2: To pomeni, da tudi takšni pozivi so v nek način zgolj izraz stiske tisti, ki moči niso povsem zadovoljni z volilnim izidom.
5: O tem, kako namerava vlada uresničiti napoved predsednika Janeza Janše, danes še ni odgovora. Za spremembe volilnega zakona, ki vsebuje tudi določbe o imenovanju članov DVK, je v državnem zboru potrebna 2/3 večina. Na DVK zadeve ne komentirajo.
1: Vrstijo se odzivi na zamisel največje vladne stranke, da bi bil RTV prispevek lahko prostovoljen. Že včeraj je nestrinjanje izrazila opozicija. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc pa je danes dejala, da bodo proučili vse možnosti, da bodo ob izraziti polarizaciji volilnega telesa zadostili volivcem. Izidi, ki kažejo na tesno zmago nasprotnikov ukinitve RTV prispevka, so še delni in neuradni. Dokončni izid nedeljskega referenduma bo znan prihodnji teden, ko bodo prešteti glasovi iz tujine. Podrobneje Erna Strniša.
6: Ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc še ne želi napovedovati, kako bo izid referenduma vključen v novelo zakona o RTV. Glede očitkov, da načrtovane spremembe pri imenovanju nadzornikov odpirajo vrata vplivu politike, pa je bila kratka.
7: O tej noveli oziroma o teh spremembah bomo lahko govorili, ko bodo potrjene.
6: Sicer pa je ministrica spomnila na razkorak med odločanjem na nedeljskem referendumu in tistem o obstoječem RTV zakonu, kjer so 4 leta nazaj volivci zakon podprli z 62%. O nadaljnih korakih in morebitni podpori za misli, da bi bilo plačevanje prispevka prostovoljno, pa za našo televizijo takole.
7: Zagotovo je dolžnost vlade, ki spoštuje referendum kot eno obliko mnenja, pa tudi odločanja, bil je sicer posvetovalni referendum, da poskuša upoštevati želje vseh volivk in volivcev.
6: Možnosti za to še proučujejo, da volivci na referendumu niso bili povprašani ali so za to, da nekateri plačujejo, drugi pa ne, pa opozarja nekdani premier in dekan Ljubljanske pravne fakultete dr. Miro Cerar.
8: Menim, da ta pravna predvidljivost v smislu neke pravne države, ki je temeljno načelo, mora tukaj prevladati. Če bi to prekršili, to predvidljivost, tudi nek zelo slab preceden za prihodne primere, potem se vsakem referendumu, ko bo 40% proti 60 ali 52 proti 48, se bo skušala zakonodajo ali neke rešitve prilagajati temu proporcu, kar je pa neživljenjsko, kar pravzaprav ni prav.
6: Kot je še dejal, je tudi pri posvetovalnem referendumu prav, da se sledi volji volivcev, vsaj bi bilo v nasprotnem primeru odločanje razvrednoteno.
1: Na današnjem poslovnem zajtrku Ameriške gospodarske zbornice je osrednji gost, predsednik vlade Janez Janša, napovedal, da bi davčna razbremenitev dela utegnila kmalu zaživeti. Strateški svet za gospodarstvo je glede tega že pripravil predloge, zdaj jih bo treba uskladiti znotraj koalicije. Kolikšne naj bi bile davčne stopnje, ni znano. Več Urška Subotič Jereb.
9: Predsednik vlade Janez Janša je na današnjem poslovnem zajtrku Ameriške gospodarske zbornice napovedal, da bi vlada utegnila podpreti in dopolniti predlog opozicijske svobode pri spremembah dohodnine.
10: Kar je v redu, ne? Mislim, bomo to podprli oziroma dopolnili, ne bomo se zdaj kregali, da je predlagal, kar kaže na to, da mogoče pa smo na neki točki, ko se bo to dalo sprejeti in uzakoniti in to ne z enim glasom večine.
9: Dogovor o davčni razbremenitvi dela bi lahko bil prvi korak pri morebitnem dogovoru politike o tako imenovanem davčnem sidru v ustavi.
10: Mi predlagamo, da bi dali v ustavo tako imenovano davčno sidro, ker se pa zapiše delež tega, kar se lahko davkoplačevalcem po gospodarstvu pobere iz žepov pa iz bilanc.
9: Poleg davčnih razbremenitev so zbrani gospodarstveniki predsednika vlade še enkrat več opozorili na pomembnost odprave številnih birokratskih ovir, tako pri pridobivanju dovoljenj kot pri zaposlovanju. V tej luči so predlog interventnega zakona, o katerem bomo odločali na referendumu, enotno podprli. Predsednik Slovenije Biotech Health Boštjan Čeh in generalni direktor družbe Nil Beno Cegler.
11: Da Slovenija postane konkurenčna na mednarodnem nivoju, bomo mogli privabiti dodatne talente, dodatne kantre in z tega vidika je predlog zakona zapisan v pravo smer. Hkrati bo tudi lahko spodbudili dodatne investicije v Slovenijo.
12: Celotna blaginja Slovenije sloni na tem, da ustvarjamo več v prihodnosti. In če želimo ustvarjati več v prihodnosti, moramo graditi na tem, da imamo ustrezno fondacijo.
9: Interventni zakon pozdravljajo tudi delodajalci. Ti bodo v kampanji sodelovali, saj želijo, da so volivci seznanjeni z dejstvi in ne populizmom, pravi predsednik Združenja delodajalcev Marjan Trobiš.
13: In tukaj menim, da smo vsi na eni strani, levi kot desni, kajti potrebujemo razvoj in to je razvojni zakon.
9: O interventnem zakonu bomo odločali na referendumu v začetku decembra.
1: Saga z nakupom 13.000 prenosnih računalnikov, ki jih je leta 2023 za 6,5 milijona evrov kupilo Ministrstvo za digitalno preobrazbo, dobiva nove razsežnosti. Po preiskavah lani aprila je Nacionalni preiskovalni urad konec preteklega tedna vložil kazensko ovadbo zoper 3 državne uslužbence, ki so osumljeni oškodovanja javnih sredstev. Nakup računalnikov je v javnosti močno odmeval in med drugim odnesel ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh. Prispevek Roberta Škrjanca.
14: Sporni nakup računalnikov se najprej znašel pod lupo Računskega sodišča in Komisije za preprečevanje korupcije, ki sta ugotovila številne nepravilnosti. Računsko sodišče je ministrstvo med drugim očitalo kršitve načel učinkovitosti in gospodarnosti, sporen postopek naročanja in časovno neusklajenost pravnih podlag. KPK pa sum kršitve zakona o javnem naročanju, številna korupcijska tveganja ter neupoštevanje temeljnih načel javnega naročanja. Aprila lani so potekale tudi policijske preiskave, kar so takrat potrdili tudi na ministrstvu, v postopek pa se je vključila tudi Agencija za varstvo konkurence in preiskala prostore dobaviteljev, 4 podjetja, Lancom, Unistar, Gambit 3 in Accord 92, pa osumili nedovoljenega dogovarjanja o cenah in usklajenega ravnanja pri oddaji ponudb. NPU je zdaj na specializirano državno tožilstvo podal kazensko ovadbo zoper 3 osumljene osebe, ki so na enem od državnih organov izvršile kaznivo dejanje oškodovanja javnih sredstev, pri katerem je naklepoma pomagalo 10 fizičnih oseb in 4 gospodarskih družb. Kot so zapisali na generalni policijski upravi, je prva osumljena oseba sprejela odločitev, da se javno naročilo izvede brez ustrezne pravne podlage, drugi 2 osumljeni osebi pa sta pogoje naročila ob pomoči predstavnikov proizvajalcev in ponudnikov računalniške opreme priredili na način, da so ustrezali le izdelkom točno določenih ponudnikov. Istočasno sta osebi omogočili, da so si ponudniki javno naročilo medsebojno enakomerno razdelili tako, da je vsakemu pripadal en sklop. Osumljenci so proračunska sredstva oškodovali za 5,3 milijona evrov, za navedeno kaznivo dejanje pa je predpisana zaporna kazen od 1 do 8 let.
1: Danes so razglasili letošnje prejemnike Zoisovih in Puhovih nagrad ter priznanj. Gre za najvišje državne nagrade za znanost in inovacije v Sloveniji. Dogodek je spremljala Nina Slaček.
15: Zoisovo nagrado za življenjsko delo letos prejmeta komunikolog Slavko Splihal za raziskave medijev in javnosti ter vpliva politike, kapitala, tehnologije in ideologije na njih, ter kemičarka Milena Horvat za raziskave kroženja zdravju škodljivih snovi v okolju.
3: Skozi vsa ta leta smo spoznavali eno zelo ključno zadevo, da nobena stvar v okolju ni stabilna, vse se spreminja, vse se premika in to je seveda treba razumeti.
15: Poglobljeno razumevanje prepletenega in kompleksnega dogajanja okoli nas, naj bo v naravi, v družbi, pri novih tehnologijah, postaja še toliko bolj relevantno zaradi sprememb, ki se tudi v znanosti prav zdaj odvijajo zaradi vpliva umetne inteligence. Ob tem izpostavlja prejemnik Zoisove nagrade za razvoj metod umetne inteligence, Sašo Džerovski.
16: Priča smo tega, da se velika podjetja intenzivno ukvarjajo z uporabo umetne inteligence v znanosti.
15: Za nova znanja in vrhunske dosežke Zoisovo nagrado letos sprejmejo še zgodovinar Borut Klabjan, biokemičarka Nataša Poklar Urlih ter kemičarka Ingrid Milošev, ki poudarja, da ne glede na vse spremembe, osnovni predpogoj za znanstveno delo ostaja enak.
17: To zanimanje, to je nekaj, kar te izredno vleče naprej. Pri tem moraš biti redno ustrajen, ker so vzponi in padci, ne?
15: Priznanje ambasadorka znanosti gre letos v roke astrofizičarke Andreje Gomboc. Puhovo nagrado za življenjsko delo bo prejel elektroinženir Ferdinand Gubina. Puhovo priznanje Aleksandra Lobnik. Zoisova priznanja pa Denis Goleš, Mateja Sedmak, Barbara Gornik, Zorana Medarič, Hana Uršič-Nemevšek, Kristina Sepčič, Ademir Hujdurovič in Irena Mlinarič-Raščan. Svečana podelitev nagrad bo 8. novembra.
0: Dogodki in odmevi.
1: Rusija in Ukrajina sta ponoči izvedli ene najobsežnejših napadov v zadnjem obdobju. V Kijevu so bili ubiti najmanj 4 ljudje, brez elektrike je 600 tisoč prebivalcev. V Rusiji je umrl najmanj en človek, Moskva pa poroča o več kot 900 sestreljenih dronih. Skoraj 500 jih je letelo proti moskovski regiji, zato so zaprli vsa 4 letališča, eno naj bi evakuirali. Ob stopnjevanju napetosti z Washingtonom Kijev navaja, da že drugi dan ni pravočasno prejel opozoril zaveznikov v napadih. Podjetju SpaceX očitajo, da je nenapovedano omejilo delovanje vojaškega satelitskega sistema Starlink, zato so morali nekatere operacije odpovedati. Podrobneje iz Moskve Helena Ponudič.
18: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski opozarja, da že drugi dan niso pravočasno prejeli opozoril zaveznikov o napadih.
19: Ne bilo obrežnja od partnerjev.
18: Običajno takšno opozorilo dobimo, to je pomembno za pomoč pri obrambi. Ukrajina kljub ameriški zahtevi ne želi ustaviti napadov na rusko energetiko, dokler tega ne stori tudi Moskva, ki nadaljuje napade. Toda ameriški predsednik Donald Trump zanika prenehanje deljenja obveščevalnih podatkov.
20: No, we haven't.
18: Ne, nismo prenehali, jim pomagamo, a predvsem priti do končne rešitve, da se vojna konča, pravi. A ukrajinske sile trdijo, da je ameriški SpaceX brez opozorila omejil tudi delovanje vojaške različice Starlinka, ki naj bi izgubljal povezavo na premikajoči se vojaški opremi. Uradna Poljska Ilonu Musku očita politične igre, Kremelj pa trdi, da s tem niso seznanjeni, a da se Washington za razliko od Evrope, češ da vztrajno trudi doseči konca vojne, pogajanja v ruskem dizlu, da še potekajo. Tako tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Veliko se govori tudi o evropski dvoličnosti, saj so evropske države še vedno velike kupke ruske nafte in naftnih derivatov. Vse bolj pa tudi utekočinjenega zemeljskega plina, ki ga je Unija po podatkih družbe za spremljanje energetskih trgov Köppler samo iz ruskega arktičnega projekta Jamal letos uvozila že rekordnih 12 milijonov ton, desetino več kot lani in zanj odštela skoraj 8 milijard evrov.
1: V Hamburgu v Nemčiji se je začelo sojenje nekdanjemu ukrajinskemu vojaškemu častniku Serhiju Kuznecovu, ki je obtožen sabotaže na plinovodu Severni tok septembra 2022. Eksplozija je kmalu po začetku ruske invazije na Ukrajino ustavila dobavo ruskega plina v Evropo. Obtožnica ga bremeni vojaških zločinov in napada na civilno infrastrukturo. Tako Kijev kot obtoženi zanikata krivdo, med sojenjem pa ne bo pričal, saj nekdanjim pripadnikom ukrajinskih posebnih enot, zakon prepoveduje javno govorjenje o vojaških operacijah. V zadnjem tednu je zaradi silovitih spopadov v Jemnu z domov pobegnilo že več kot 200 tisoč ljudi. Konflikt pomeni nevarno širjenje vojne med Združenimi državami in Iranom, ki dejavno podpira Hutijevce. Zaradi njihove blokade mesta Tajs je na tisoče prebivalcev ostalo brez hrane in nujne pomoči. Spopadi se vztrajno širijo tudi čez meje Jemna. Hutijevci so namreč z balističnimi raketami in droni silovito napadli mednarodno letališče v Rijadu in naftno podjetje Aramko v Saudski Arabiji. Več v prispevku naše bližnje vzhodne dopisnice Carmen Švegal.
20: Saudska koalicija je sprožila silovito protiofenzivo z zračnimi napadi na naftno infrastrukturo pod nadzorom Hutijevcev, vključno z objekti v prestolnici Sani in Hodejdi. Namen teh operacij je uničiti njihova skladišča goriva in orožja in oslabiti vojaško moč upornikov. Strateška morska ožina Bab al-Mandab, skozi katero je pred vojno potovalo do 15% celotnega obsega svetovne pomorske trgovine, igra ključno vlogo v konfliktu. Hutijevci so namreč zasedbo jugozahodne obale in razglasitvijo blokade zaprli to pomembno pot za saudske ladje, predvsem tankerje. Zaprtje ožine ogroža svetovno pomorsko trgovino in mednarodne energetske poti. To je povzročilo nestabilnost na naftnih trgih in močan dvig cen nafte. Zaradi česar je ponovni prevzem nadzora glavni cilj saudske protiofenzive. Hutijevci so odgovorili z napadi z balističnimi raketami in brezpilotniki. Tarče so bile mednarodno letališče v Rijadu in naftovodi, sedež naftnega giganta Saudi Aramco v Dahranu. Ubitih je bilo vsaj 15 civilistov. Zaradi premikov frontnih črt in blokad cest je več kot 800 tisoč ljudi v Jemnu popolnoma odrezanih od nujne pomoči v hrani. Najhuje je oblegane mesto Taiz, kjer prebivalcem kritično zmanjkuje osnovnih živil in moke. Hkrati se v prenatrpanih begunskih taboriščih brez dostopa do čiste vode hitro širi kolera. Zdravstveni sistem je pred zlomom, saj lokalnim bolnišnicam primanjkuje goriva in zdravil za oskrbo ranjencev.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je danes napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rudnin na Grenlandiji. Po njegovih besedah je količina lahko dostopne nafte na omenjenem otoku veliko večja kot na skoraj katerikoli drugi kopenski površini, kjerkoli na svetu. Hkrati je poudaril pomen Grenlandije za ameriško in evropsko varnost. Za hrvaškimi poslanci je burna noč, v kateri so najprej razpravljali o predlogu opozicije za izglasovanje nezaupnice premijeju Andreju Plenkoviču, potem pa poslušali njegovo letno poročilo o delu vlade. Premije je izpostavil dosežke, predvsem gospodarski napredek Hrvaške, izpustil pa številne afere, ki so zaznamovale 10 let njegove vladavine. Iz Zagreba Tanja Borčič-Bernard.
4: Že 44 v desetih letih je hrvaška opozicija skušala izpeljati pobudo za izglasovanje nezaupnice premiju Plenkoviču. Tokrat zaradi neustreznega ukrepanja države v aferi z nezakonitim odlaganjem več 10.000 ton odpadkov v Gospiću.
21: On nije znao ništa, a svi koji smo na to ukazivali, mi smo histerični.
4: Opozicija je prepričana, da so za takšno afero vladajoči stranki morali vedeti, politične odgovornosti pa za zdaj ni prevzel nihče. Plenković je tiste, ki so na odpadke opozarjali, opisovali kot histerične, ki svojimi izjavami škodujejo malim kmetijskim pridelovalcem v Liki. Sledilo je njegovo letno poročilo o dosežkih vlade, ki ga levo-sredinska opozicija ni želela niti poslušati. Zapustili so saborsko dvorano, medtem ko so mu poslanci Mosta obrnili hrbet.
22: Me bacajte biserje pred svinje. Ne govorite onome što radite.
4: Če so v izreki ne mečite bisere svinjam, biseri Plenkovićevi uspehi, so potem takem svinje opozicijski poslanci, premije pa je v svojem govoru napadal tudi neobjektivne hrvaške medije. Med največje uspehe Plenković šteje rast plač in pokojnin ter BDP-ja, ki naj bi letos prvič presegal 100 milijard evrov. Napovedal je tudi rast pokojnin. HDZ ima sicer trenutno najnižjo podporo v javnomnenjskih anketah od začetka tretjega mandata, volilo bi jih okrog 25% Hrvatov, največjo rast pa v zadnjih mesecih beležijo v stranki Zmoremo.
1: Še na Ptuj poglejmo, kjer je Združenje šoferjev in avtomehanikov dopoldne pripravilo brezplačen tečaj varne vožnje za starejše voznike. Odzvali so se v velikem številu, družba se namreč stara, voznikov starejših od 60 let pa je v prometu že tretjina. S Ptuja Gabriela Milošič.
23: Najprej so starejši vozniki prisluhnili predavanju o novostih in nadgradili teoretično znanje o cestnoprometnih predpisih.
24: Na Ptuju, koliko tako poznam, če povedem kam ven, pa me že malo strah.
23: Zato je takšen tečaj obnovitveni več kot dobrodošel.
24: Super.
25: Obnovimo to te predpise.
26: Zakaj prihajam, da malo znanje obvestim, ker sem pač na cesti skoraj vsaki dan, ne?
27: Zbega, če kjer izseljuje, pa da prenaglo vozi.
23: Številni starejši vozniki so na to izkoristili možnost in z učitelji vožnje sedli še v avto ter se podali na praktični preizkus po ptujskih ulicah. Med njimi je bil tudi Mirko Kosi z učiteljem vožnje Davidom Klajderičem.
28: Teba gremo malo po Ptuju. Med menjavo pasa pa isto morate mrtvi kot preveriti. A pa prvi izvoz proti avtocesti peljem v smer Zagreb. Kaki mrtvi kot še, kje manjka, ostalo pa kar vredo, ja?
23: Starejši niso slabi vozniki. Praviloma so zelo odgovorni, pove vodja izobraževanja in predsednik Združenja šoferjev in avtomehanikov Ptuj, Janez Strelec.
29: Vemo, da je starejših voznikov v prometu vedno več, poslabljanje starejših voznikov ni sistemsko urejeno, zato pač tu mi skočimo in izvajamo vsako leto torej ta preventivni dogodek, ki je tako teoretični kot praktični. Njihova prednost je predvsem v tem, da so preudarni, so mogoče malo počasnejši. Drugač pa nekih večjih problemov z starejšimi vozniki pa načeloma ni.
23: Ob hitrem in gostem prometu ter spremembah prometnih predpisov bi takšni obnovitveni tečaji vožnje koristili vsem voznikom.
1: Ugotavljanje izidov nedeljskih referendumov še ni končano. V odzivu na očitke premijeja Janeza Janše odgovarjajo na državni volilni komisiji. Kaj bo z njegovimi napovedmi o zakonskih spremembah, krivdnih razrešitvah in kazenskih ovadbah na DVK za zdaj ni znano. Vlada se je seznanila z odstopom državne sekretarke Teje Košir. Po izstopu iz poslanske skupine demokratov in napovedi delovanja kot nepovezana poslanka se po včerajšnjem preobratu v parlament ne bo vrnila. Nacionalni preiskovalni urad je vložil 3 kazenske ovadbe povezane s prirejanjem javnega naročila pri nakupu računalniške opreme. Šlo naj bi za nakup 13.000 prenosnikov v času ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh. Sledi šport, njemu izločilnih bojih na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu v Stožicah, nogometu in rokometu. Bliža pa se tudi jubilejni 30. Ljubljanski maraton. Z vami bo Miha Trošt. Hvala za pozornost in nasvidenje.
30: Na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu v Ljubljani sta Darko Jorgič in Deni Kožul v dvojicah izgubila proti prvima nosilcema Aleksiju in Felixu Lebrunu. Oba sta nastopila še v prvem krogu posameznikov. Z prizorišča več Mojca Breskvar.
2: Darko Jorgič je ravno kar prišel do zmage nad Diegom Lilom, sicer precej težje od pričakovanega šele po sedmih nizih. Prvi trije so bili precej enostranski, Jorgič je povedal z 2-1. V naslednjih dveh je imel Hrastničan pobudo, že višjo prednost, a je potem storil preveč napak in Španec Liljo je nizo obrnil svojo korist, oba dobil na razliko. V odločilnem sedmem nizu je Jorgič prikazal precej boljšo igro in se na koncu veselil zmage z 11-6 v sedmem nizu. Precej bolj zanesljiv je bil v prvem krogu Deni Kožul, ki je premagal Liama Pitchforda. Slovenec je v uvodnih dveh nizih ohranil zbranost v zaključku ter niza dobil na razliko. V naslednjih dveh pa je kljub zaostanku rezultat z natančnimi udarci obrnil v svojo korist. Deni Kožul se je veselil zmage 4-0.
5: Res sem vesel, no, da to nisem izpustil to vodstvo 3-0. Sedaj, to so take tekme, ko je 3-0, more zaključiti na že četrti set, da se tekmo na štarta komplicirati. Ampak ja, mislim, da sem s celotno tekmo sem zelo zadovoljen že od prve pike. Nivo igre bil zelo dober. Mislim, da so bile tudi kvalitetni udarci taktično dobro odigrano, tako da sem res vesel.
2: Med posamezniki torej oba Slovenca uspešna v prvem krogu. Zvečer bosta v prvem krogu posameznic nastopili še Sara Tokič in Ana Tofant.
30: Slovenska ženska nogometna reprezentanca je včeraj v Domžalah z 2-0 premagala Turčijo in se uvrstila v zadnji krog dodatnih kvalifikacij za nastop na prihodnjem svetovnem prvenstvu. Sandi Škvarč.
6: Slovenke so uspešno nadgradile remi iz Carigrada in mu v končnici povratne tekme dodale 2 zadetka za zgodovinski preboj na prag mundijala. V prvi vrsti s tem, ko so jih z raznovrstno napadalno igro prisilile v branjenje, onemogočile protinapade, ki so bili očitno njihovo edino orožje, bolje kot v Carigradu so bile pripravljene tudi na njihovo grobo igro. Ko je šla Elif Keskin predaleč in dobila rdeči karton, je bila to še dodatna vzpodbuda za našo izbrano vrsto, ki pa je premoč vseeno kronala šele v zadnjih minutah, ko je najprej zadela Maja Sternat, ki prve tekme ni odigrala zaradi bolezni, nato pa še Mirjam Kastelec, selektor Saša Kolman.
7: Enostavno smo rekli, da moramo še širše igrati, da naredimo prostor čim večji, da bojo čim več tekle. Na koncu smo se pa odločili 10 minut do konca, da pač nočemo čakati podaljškov in smo eno centralno branilko zamenjali z napadalko in smo šli all in in se nam je to obrestovalo.
6: Svetovno prvenstvo je sedaj oddaljeno še 2 tekmi, ki pa bosta najtežji možni, saj se bodo Slovenke za vozovnico v Brazilijo potegovale z 11. svetovne lestvice Nizozemsko.
30: Torko večer je ponudil vodne tekme drugega kroga nogometne lige prvakov. 100-odstotnim skupičkom so pri vrhu lestvice Barcelona, Sporting in Arsenal. Danes bo v ospredju dvoboj Manchester City, Paris Saint-Germain. Andraž Šporar in Kenan Bajrić bosta Slovanom iz Bratislave gostila Stuttgart. Ljubljana bo v tem koncu tedna znova preplavljena s tekači. V soboto in nedeljo bo na ulicah na jubilejnem 30. maratonu teklo skupno več kot 33 tisoč tekačev, tako rekreativnih kot tudi profesionalnih. Podrobneje Nina Smole.
8: Znova se je največ tekačev prijavilo na polovično 21-kilometrsko razdaljo. Teh bo v nedeljo več kot 10 tisoč, maratoncev pa pol manj. Nekaj več kot 7 tisoč bo premagovalo 10-kilometrsko razdaljo, a ne več v nedeljo, temveč v soboto popoldne. Vodja projekta Barbara Železnik.
9: Jaz mislim, da smo se prav odločili, ker masa v nedeljo, ko v bistvu je v prvih 2 urah na cilju taka množica, ob tem, da trasi prihajata iz obeh smeri in ni mogoč prehoče slovensko cesto, torej nam ostane le Plečnikov podhod, ki pa je na trenutke zelo nevaren. Predvsem tekači so utrujeni, tam se naredi gneča, res se bojimo slabega scenarija, zato se nam zdi, da je to prava odločitev predvsem zaradi varnosti.
8: Ob najboljših tujih tekačih bo precej pozornosti usmerjene tudi v domačo ekipo. Na maratonski razdalji bo debitiral Jan Kokal, ki bo lovil tudi državni rekord. Aktualni slovenski rekorder ljubljanskega maratona Primož Kobe pa bo v nedeljo tekel svoj zadnji maraton v karieri.
30: Prvi del rokometne lige prvakov se preveša v drugo polovico. Celjani so 3 zapored izgubili, tudi v 4. krogu pa bo pot do uspeha izjemno težka. Znova se bodo, tokrat doma, pomerili s Paris Saint-Germainom. Celjani bi s 4. porazom že zrli proti Evropski ligi, v kateri pa odlično igra Slovan, ki je 3. zmago v prav toliko tekmah dosegel sinoči na danskem Primorsu.
10: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Matic Ferlan.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Popoldne bo po večini sončno, temperature so od 17 do 21 stopinj Celzija. Po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10, čez dan od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Obeti v petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na primorski avtocesti med počivališčem Ravne in predorom Kastelec proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zastoj med razcepom za Dobrova in Krtino proti Celju. Pred priključkom Ljubljana-Šentjakob proti Ljubljani promet ovira okvarjeno vozilo. Med slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru pa okvarjeno tovorno vozilo. Na pomurski avtocesti je zastoj med pokritim ukopom Močna in priključkom Sveta Trojica proti Murski Soboti. Na južni ljubljanski obvoznici je zastoj med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence proti Malencem. Okvarjeno vozilo ovira promet tudi na cesti Škofije-Koper med razcepom Srmin in priključkom Bertoki proti Kopru. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan tudi na drugih cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Na cesti Škofja Loka-Gorenja vas pa bo jutri od 13. do 22. zaradi vaje zaščite in reševanja zaprt predor Sten. Za tranzitni tovorni promet bo obvoz urejen čez Logatec. 16 in 1 minuta.
11: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.

0: Ti Utrip, prvi koncert pretežno vokalnega cikla Slovenske filharmonije.
1: Državni komorni zbor Polifonija iz Litve in dirigent Linas Balandis predstavljata preplet tradicije in sodobnosti bogate litovske vokalne glasbe, katere korenine segajo do starodavnih večglasnih obrednih pesmi.
0: V neposrednem prenosu na programu Ars v nedeljo ob 8:30 zvečer.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v nadaljevanju sporeda na programu Ars vas vabimo k poslušanju nekaterih oddaj, oziroma samo dve, tri bom izpostavil, potem pa se bomo seveda posvetili redni dnevni oddaji Svet kulture. Glasbeni utrip. Pozornost bomo namenili premieri baleta Pepelka Sergeja Prokofjeva, s katerim so v SNG Opera in balet Ljubljana vstopili v novo baletno sezono. V nadaljevanju bomo poročali še o uvodnem koncertu cikla FKK Slovenske filharmonije in tako naprej. Torej prisluhnite glasbenemu utripu ob 17. Ob 18. pa prihaja na spored oddaja Čas, prostor in glasba. Ljudska umetnost se je dotaknila tudi zvonov. Pri nas je veliko organiziranih pritrkovalcev. Nekatere melodije so ljudske, zvonovi imajo simbolni pomen, skupina zvonov pa lahko ustvari neverjetne vzorčke za melodijo. Skratka, zvonovi imajo svojo vlogo tudi v umetniški glasbi. Mnogi skladatelji so zvonove slišali kot sestavni del simfoničnih in opernih orkestrov. O tem v oddaji Čas, prostor in glasba z naslovom Zvonovi ob 18. ob 19. pa še odprta knjiga. Na sporedu bo že 35. nadaljevanje biografije Milene Zupančič z naslovom Kot bi padla luna na zemljo, ki je napisal Tadej Golob. Vabljeni v našo družbo, zdaj pa obljubljeni Svet kulture.
3: Svet kulture.
4: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni. Včeraj so v Portorožu odprli 29. festival slovenskega filma in ob tem podelili nagrado Milke in Metoda Badjure. Prejel jo je scenograf Janez Kovič. Več v pogovoru z njim v nadaljevanju, ko bomo predstavili tudi monografijo Življenje forme. Ta govori o ustvarjalnem opusu kiparja Negovana Nemca. Avtorica knjige je njegova žena, umetnostna zgodovinarka Nelida Nemec. Vabljeni v našo družbo. Sinoči so s projekcijo filma Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo, odprli 29. festival slovenskega filma v Portorožu. Ob tem je letošnjo nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo prejel scenograf in producent Janez Kovič. V več kot 40 letih je soustvaril več kot 70 filmskih in televizijskih projektov, ter pomembno zaznamoval podobo in produkcijo slovenskega filma. Tina Poglajen.
5: Janez Kovič je eden redkih ustvarjalcev, ki je slovenski film zaznamoval tako s scenografskim kot s producentskim delom. Scenografsko pot je začel v zgodnjih 80-ih letih. Že pri svojem prvem celovečernem projektu Razseljeni osebi Marjana Cigliča je pokazal izrazit občutek za filmski prostor.
6: Važna je razdelava snemalne knjige, ne? Da se preštudira snemalna knjiga, da se zabeleži vse objekte, lokacije, to, da se potem tudi gre po terenu in zbere z režiserjem primerne lokacije za snemanje. In ko so te lokacije usklajene med, temu rekel, ožjo ekipo, ne, se pač lotiš, rečemo, posnetka lokacij ali risanja objektov v studiju in tako naprej. Ne. Vmes se tudi odločaš na podlagi potrebnega števila dni snemanja v nekem objektu, ali je to realen objekt ali je to studio. Ne. Ker recimo, ja, za en dan se snemanja se ne splača, teoretično ne splača, graditi studio. Ne. Kolikor imaš pa 3-4 dni, ne, je pa v bistvu studio cenejši, kakor pa da greš na neko lokacijo. Ne. Pa tudi jasno, pri tolikih snemalnih dneh ne, je bistveno lažje od postavitve luči do vsega. Za celo ekipo je lažje, da je to v studiju. Tudi recimo, če tako vzamem, delo režiserja je s tem sorazmerno precej olajšano, kot pa da si v nekem bloku, v četrtem štuku, pa z vsemi stanovalci in vsem tem. Ne. Tako da to in se potem pač pripravijo te objekti, sporedno se pa tudi pač dela razdelava z režijo potrebnih rekvizitov.
5: Scenograf je med snemanjem pogosto korak pred ekipo, med tem, ko drugi snemajo, že pripravlja prostor za naslednji dan. Koviču so v spominu ostali tudi zapleti pri snemanju filma Dih Boža Šprajca.
6: V ateljeju smo postavili celo bolnico, ne? Jasno, vse je bilo opremljeno, tako kot je pač v pravi bolnišnici, ne? Vključno z ultravioletnimi lučmi za razkuževanje in tako naprej. Ne? In potem po nesreči nekdo so od kamere rekli, da bilo mogoče pa fajn, če kdaj v kakšnem posnetku je tist pržgan. Ne? In potem so pozabili na to, da je to pržgan. Ne? Naslednji dan so prišli vsi s krompirjem noči. nismo snemali. Ne?
5: Kovič je ob scenografiji razvijal tudi neodvisno filmsko produkcijo. Sredi 80-ih let je soustanovil Studio 37, eno prvih tovrstnih organizacij v Jugoslaviji. Leta 1994 je sledil Studio Arkadena, produkcijska hiša, ki je sodelovala tudi pri mednarodno odmevnih filmih.
6: To s producentom je prišlo skozi leta, tako rekoč samo od sebe. Ne? So se stvari premaknile v sredini 80-ih let, ko smo ustanovili trajno delovno skupnost Studio 37. In potem smo s časom imeli ambicije tudi posešt na področje producentstva celovečernih filmov in pa seveda tudi kakšnih drugih formatov. Tako smo v bistvu v drugi polovici 80-ih let se nekako lotili izdelave kratke nadaljevanke za televizijo Posel je posel v režiji Jureta Korenca in po scenariju Marcela Buha, ne, ki je bil takrat pravzaprav prva nadaljevanka, ki je bila narejena izven nekih institucij v Sloveniji, ne. Nekako smo se zamislili, da televizija Slovenija nam je takrat odobrila 5 minut prostora za oglaševanje, ki pa smo ga morali sami zapolniti in s tem smo nekako financirali. Ne? Ideja je bila, da takrat to izvedemo po celi Jugoslaviji, kar bi nekako povrnili stroške, ne? Ampak prehitela nas je vojna. Tako da v bistvu so nadaljevanko zavrteli, če se ne motam, samo v Makedoniji, pa še tam je bilo ta, da bi kaj dobili, kaj zelo vprašljivo.
5: Scenografsko in producentsko delo sta se pri Koviču prepletala. V desetletjih njegovega ustvarjanja so se korenito spremenila tudi orodja. Od analognega filma, ročnega risanja načrtov in lepljenja slik na lepenko, do digitalne postprodukcije, 3D tiskanja in CNC strojev.
6: V tem obdobju, ne, odkar sem začel, so se stvari korenito spremenile. Ne. Od tako rekoč vsega analognega, od tega, da ko si šel na teren, si moral zelo paziti, kaj si slikal, zaradi tega ni filma zmanjkal. Ne. Se ne zaradi drugega, ampak si moral zelo razmišljati. Potem to razvijanje filmov, risanje načrtov, kopiranje načrtov, vsega tega. Ne. Potem same tudi prezentacije, ne. ki si jo pač moral strokovniti material, pač lepiti na bord, da je to, da se sploh prezentiral in tako naprej, ne, da danes do tega, kaj imaš na računalniku praktično bazo lokacij, vse mogoče programe za pač arhitekturne, za risanje, možnost 3D printanja, cenci stroji, ki so zdaj, ne. Vnaprej, mislim, stvari so se korenito spremenile.
4: V Biljah, domačem kraju kiparja Negovana Nemca, so predstavili monografijo Življenje forme, ki govori o njegovem kratkem, a izjemno ustvarjalnem obdobju. Negovan Nemec se je namreč smrtno ponesrečil, star le 40 let. Avtorica knjige je njegova žena, umetnostna zgodovinarka Nelida Nemec, ki se je morala pri pisanju spoprijemati tudi z bolečino, za katero je mislila, da je skoraj ni več. Z njo se je pogovarjala Eva Furlan.
7: Druga monografija Negovana Nemca prihaja po skoraj 40 letih in, kot je dejala avtorica Nelida Nemec, bralcu pomaga izoblikovati drugačno videnje kiparjevega opusa.
8: V tej monografiji spoznavamo v principu Negovana skozi njegove besede, skozi moje besede in skozi besede doktorja Naceta Šumija. Tako da si lahko izoblikujemo povsem drugačno videnje opusa, ki ga je uspel naš goriški kipar ustvariti v relativno kratkem času in nam je zapustil prav nam, goričanom, v zamejstvu in v primorskem goriškem prostoru toliko znamen, toliko spomenikov ali toliko skulptur, da zagotovo, ko bomo tudi s pomočjo te knjige šli mimo teh javnih del, bomo vedeli, kdo jih je ustvaril.
7: Ker bo prihodnje leto minilo 80 let od rojstva in 40 let od smrti kiparja, bosta Mirenska in Novogoriška občina leto 2027 razglasili za leto Negovana Nemca, saj je v tem okolju pustil izjemen pečat.
8: Nenazadnje je tudi njegov način delovanja bil zelo odprt. K njemu v atelje so ljudje hodili, so ga lahko gledali, kako ustvarja, z njimi se je rad pogovarjal, imel je delavnice, imel je otroke, skratka, pripravljal je nadebudneže za sprejemne izpite, njegova vrata so bila odprta. To pomeni, on je živel za Goriško. Zelo sem srečna, da se je temu projektu pridružil tudi Festival Ljubljana in direktor in umetniški vodja gospod Darko Brlek, tako da drugo leto bomo Negovana čutili in ga gledali tudi v glavnem mestu, čeprav smo ga v preteklosti že, ampak ob tej priliki bomo se potrudili, da bo glavno mesto spoznalo Negovana z očmi, kakršnimi bi ga morala gledati že zadnjih 40 let.
7: In s kakšnimi očmi ga je gledala sama?
8: Spet bom izhajala iz tiste 16 let in pol stare punčke, ki je peljala svojega profesorja zgodovine, ki jo je prosil, ker je bil slep, to je Evgen Bavčar, znameniti fotograf, filozof, da bi ga peljala k Negovanu Nemcu na ogled skulptur. Že to se mi je zdelo nekaj tako drugačnega, da pelješ svojega profesorja k kiparju, ki sem ga občudovala, se smo vsi bilanci vedeli zanj in smo ga na nek način občudovali. Moj prvi spomin je ta, da ko sem stopila svojim profesorem pred vrata in ko so se ta vrata odprla in je stopil ven tist fant, o katerem smo mislili, da vse vemo v Biljah, nisem vedela, ali bom gledala kipe, ali bom gledala tistega fanta, skratka, že tisti trenutek, sem kot punca sem začutila, ja, to je umetnost, to je umetnik in v mojih očeh je zrasel. Kasneje sem študirala umetnostno zgodovino, najbrž tudi zaradi njega. Čeprav izhajam iz zelo umetniške družine, kjer je umetnost bil način življenja. Ampak ja, rasla sem z njim. Rasla sem v tem odkrivanju likovne umetnosti, ne samo pri njemu. On je bil tista odskočna deska, da sem jaz doživljala, kako umetnik ustvarja. Na zelo podoben način, če smem povedati, sem nekaj let kasneje doživljala v ateljeju Zorana Mušiča. To so tisti trenutki, ki kot umetnostnega zgodovinarja te napojijo z novim, drugačnim, jaz bom rekla, vedenjem, ki je oplemenito s čutenjem. In takrat šele ugotoviš, kaj umetnost v resnici je. In to mi je dal negovan. Zato sem lahko tudi zaradi življenja z njim se znala kasneje uživljati in prezentirati vse umetnike, ki sem jih skozi uživljati in prezentirati vse umetnike, ki sem jih skozi življenje predstavljala.

likovne umetnosti. Drevi bodo v Bežigrajski galeriji 1 odprli razstavo slik Maruše Šuštar z naslovom Iluzija izhoda. Razstava je zasnovana na presečišču namišljenih prostorov in umeščena v smiselno urejene zemeljske strukture ali komaj zaznavne vodne gladine. S tem pa slike ustvarjajo videz brezmejnih imaginarnih prostorov. Ob njih se avtorica med drugim sprašuje, ali imamo zavest o svojem lastnem življenju, ali pa se le prepuščamo nekim hipnim zadovoljstvom. V okviru cikla literarne ekokrajine bo danes večer v Cankarjevem domu pogovor o knjigi Ministrstvo za prihodnost ameriškega pisatelja Kima Stanleya Robinsona. Roman predstavlja bližnjo prihodnost, v kateri se svet spoprijema s vse bolj očitnimi posledicami podnebnih sprememb. Pri tem se avtor osredotoča na konkretne mehanizme sprememb in ne na spektakel katastrofe. O romanu se bo s pisateljema doktorico Mašo Jelušič in doktorjem Andrejem Blatnikom pogovarjal Matjaž Gruden, kolumnist in direktor direktorata Sveta Evrope za demokracijo. Danes se v slovenski kinoteki začenjajo dnevi nemškega, avstrijskega in švicarskega filma, ki prinašajo pregled sodobne filmske produkcije iz nemško govorečih dežel. Film ob odprtju bo avstrijsko-ameriška koprodukcija iz leta 2025, Lepa in urejena soba v režiji Marie Pečnik. Skupno bodo v treh dneh prikazali 5 igranih in en dokumentarni film. Ob tem pa še ena vest iz sveta filma. Kratki animirani film Kozmonauti režiserja Leja Černica je na mednarodnem festivalu animiranega filma Animest v Bukarešti prejel kar 2 priznanji, nagrado občinstva in glavno festivalsko nagrado, kar mu odpira pot do kandidature za Oskarja. V preteklosti je bil nagrajen tudi na drugih festivalih. V 91. letu je umrla doktorica Meta Grossman. Anglistka in literarna zgodovinarka, dolgoletna profesorica na oddelku za anglistiko in amerikanistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in velika promotorka branja. Po maturi na klasični gimnaziji je leta 1960 diplomirala iz angleškega in nemškega jezika. Leta 1970 je na Ljubljanski filozofski fakulteti doktorirala s tezo Odnos med bralcem in besedno umetnino v luči angleške literarne kritike. Posebno pozornost je Meta Grossman v svojem pedagoškem in raziskovalnem delu namenjala metodiki pouka književnosti, teoriji prevajanja, predvsem pa branju in recepciji književnosti. Leta 1993 je ustanovila Slovensko društvo za angleške študije in postala njegova prva predsednica. Bila je tudi predsednica Bralnega društva Slovenije. Leta 2011 je prejela nagrado slovenske sekcije IBI za promocijo mladinske književnosti in branja. Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem smo končali današnjo oddajo, ki sem jo uredil in vodil Tjaž Mihelič, posnel pa Max Pust. Vabljeni k poslušanju naše dnevno informativne oddaje v kulturi spet jutri.

Gospe in gospodje, v letošnjem letu mineva 130 let od smrti Paula Verlaina, enega najvplivnejših francoskih pesnikov simbolizma. Zvočna sugestivnost njegove lirike je postala navdih tudi za mnoge skladatelje samospevov in nekatere njegove pesmi bodo v glasbeni obliki zvenele tudi v oddaji Mojstri samospevov. Verlaine je bil sicer osrednji iskalec tistega, kar so simbolisti imenovali čista sugestija. S svojo poezijo se je zavestno odmaknil od romantične patetike in realističnega opisovanja sveta, njegov temeljni cilj pa je postal ustvariti razpoloženje. Ne preseneča zato, če so njegovi verzi pritegnili tudi Claude Debussyja. Zbirka samospevov Pozabljene ariete pomeni enega ključnih mejnikov v zgodovini glasbenega impresionizma. Skladatelj jo je komponiral v letih od 1885 do 1887. V njej pa beseda popolnoma stopil z zvokom ter ustvaril svet nežnih zvočnih barv, subtilnih ritmov in melanholičnega vzdušja. Glasba sledi naravnemu ritmu francoskega jezika in fluidnosti Verlaineovih stihov, klavir ni le spremljava, temveč enakovreden pripovedovalec. V njem boste slišali šelestenje vetra, monotono padanje dežnih kapelj na mestne ulice in mehansko vrtenje lesenih koničkov na vrtiljaku. Za celoten cikl so značilna stanja med sanjami in resničnostjo, hrepenenjem in tisto globoko, neulovljivo otožnostjo, ki so jo francoski dekadenti imenovali splen. Veter na ravnini zadržuje dih. Tiho dežuje na mesto, slavec z vrha veje, belgijske pokrajine, leseni konički, akvareli številka 1, zeleno in akvareli številka 2, melanholija, so naslovi posameznih samospevov. Izvedla jih bosta sopranistka Sabine Deviel in pianist Alexandre Tarot.

Glasba predvsem, je zapisal Paul Verlaine v svoji Art Poetik. Izbiral je besede z mehko zvočno teksturo ter uporabljal asonance in aliteracije, tako pa je pesmim dodal fluidno naravo. Besede s tem delujejo bolj kot zvočni prelivi in manj kot nosilci konkretnega pomena. Namesto klasičnih parnih verzov je uporabljal lihe, to je verzu odozelo strogo simetrijo in težo, pesmim pa vdihnilo občutek lebdenja in nedorečenosti. Prav ta estetska sorodnost, kjer pomen zbledi pred občutkom, je očaral Claude Debussyja, ki je v glasbi v kar 18 Verlaineovih pesmi, ki predstavljajo skoraj četrtino njegovega samospevnega opusa. Eden njegovih najbolj priljubljenih samospevov, imenovan Clair de Lune oziroma Mesečina, nas popelje v skrivnostne, z mesečino obsijane grajske vrtove. Klavirska spremljava že od prvega takta ustvarja vtis breztežne, prelivajoče se svetlobe, ki nežno valovi med drevesi. Glas pevca, besedilo skoraj šepeta, s tem glasba popolnoma sledi naravnemu ritmu in intonaciji francoskega jezika.

Mesečina je samospev Claude Debussyja, ki sta ga poustvarila sopranistka Julie Kaufman in pianist Irving Gage. Iz francoskih versajskih vrtov, v katerih je Claude Debussy s prefinjenimi zvočnimi barvami lovil melanholično mesečino Paula Verlaina, pa se ob koncu oddaje Mojstri samospeva preselimo v slovenski glasbeni prostor. Tudi skladatelj Anton Lajovic se ni mogel upreti magični privlačnosti francoskega pesnika, saj je v samospevu Svetla noč uglasbil njegovo poezijo v prevodu Vladimirja Levstika. V Lajovčevi uglasbitvi se je francoska simbolistična noč prelije v slovansko liričnost, zibajoči se klavirski ritmi in žametna vokalna linija, pa namesto daljnih dvorjanov, slikajo intimno, brezmejno tišino svetle noči.

Svetla noč je samospev Antona Lajovca na poezijo Paula Verlaina, ki sta ga poustvarila tenorist Edvard Strah in pianist Klemen Golner. S tem smo sklenili oddajo Mojstri samospeva. Pripravila jo je Polona Gantar.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V današnjem glasbenem tripu pozornost najprej namenjamo baletu Pepelka Sergeja Prokofjeva, s katerim so v SNG Opera in balet Ljubljana odprli novo baletno sezono. V nadaljevanju bomo poročali o uvodnem koncertu cikla FKK Slovenske filharmonije poimenovanem Večni počitek, na katerem je pod vodstvom gostujočega dirigenta Mihaela Zanderlinga kot osrednje delo sporeda zazvenel rekvijem Roberta Schumana ter o koncertu zbora svetega Nikolaja iz Litije, ki je prejšnjo sredo sklenil letošnjo sezono koncertnega cikla Plečnik in a cappella. Ob koncu oddaje bomo prečesali še dogajanje na festivalu sodobne glasbe Muzik Protokol, ki je bil prejšnji teden v Gradcu v Avstriji, nekaj minut pa bomo namenili tudi mednarodni konferenci Psihologija in glasba interdisciplinarna srečanja, ki se začenja danes na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani. Skozi današnje vsebine vas vodim Mihael Kozjek.
1: V fokusu.
0: V SNG Opera in balet Ljubljana so novo baletno sezono odprli s Pepelko Sergeja Prokofjeva v koreografiji umetniškega direktorja baleta Lukasa Cušlaga, ki je izvirno tridejansko zasnovo baleta preoblikoval v dve dejanji. Znana pravljica je dobila izrazito sodobno kuliso. Princ je dedič tovarne čevljev, Pepelko na mesto graha čakajo kartonske škatle, veliki ples pa spremljajo rdeča preproga in paparaci. Toda za bleščečo odrsko podobo ostaja bistveno vprašanje. Koliko prostora v njej dobita glasba in predvsem ples? Predstavo si je ogledala Katja Ogrin.
2: Princ Louis praznuje 18. rojstni dan. Na mesto krone ali gradu mu starši podarijo novo stavbo družinske tovarne čevljev. Simbol sveta, v katerem je materialnega v izobilju. Njegova prihodnost pa že začrtana. Pepelka odrašča na njegovem nasprotnem polu, v internatu, med kartonskimi škatlami, ki jih pospravlja in razvršča. Scenografka Nikola Reichert iz njih oblikuje osrednji motiv potrošniške družbe, v kateri predmeti skoraj brez premora krožijo od nakupa do zavrženja in zamenjave. V nasprotju med Louisom, ki ima skoraj vse, in Pepelko, ki nima skoraj ničesar, Lukas Cušlak tako išče sodobno jedro stare pravljice. Razmerje med družbeno podobo človeka in tistim, kar se skriva za njo.
3: Pepelka se mi zdi mogoče res ena taka zgodba, en tak balet, ki je dost odprt. Nekatere balete smo navajeni v neki določeni obliki in je to zelo prav tako. Pepelka pa tudi v različnih verzijah, ki sem jih tudi malo pogledal, so dali v marsikatero situacijo, marsikatero okolje in to sem tudi jaz, sem malo to predstavil v današnji čas, predvsem pa nekako ta hiter način življenja in predvsem izgled na ozven, da mi zdi, da je to že od nekdaj prisotno, da portretira. En določen izgled na ozven, mogoče pa v resnici čist drugačno izgleda.
2: Pravlični obrazec pri tem ostaja prepoznaven. Spremenjen je predvsem svet, v katerega je umeščen. Princ še vedno išče Pepelko. Veliki ples pa se preseli v novo stavbo družinskega podjetja, kjer tudi izgubljeni čevelj dobi pomen, tesno povezan z okoljem, v katerem se zgodba odvija. Sodobni svet Cušlagove Pepelke se vzpostavi hitro in jasno. Scenografija Nikole Reichert in kostumi Lea Kulaša mu dajo izrazito vizualno identiteto, koreografija pa predvsem v prvem dejanju tej premišljeni likovni zasnovi ne odgovori z enako izdelanim plesnim jezikom. Ples se pogosto omika gledališki karakterizaciji in neposrednim odrskim učinkom, ki so sicer učinkoviti, a mestoma preveč pričakovani. Takšen je prihod na ples z rdečo preprogo in paparaci. Koreografsko presenetljivo medli pa ob razkošju glasbe Sergeja Prokofjeva ostajajo tudi prizori vil. Prav partitura ves čas presega pravlično površino dogajanja. Liričnost v njej lahko v nekaj taktih prestopi v ironijo in grotesko, navidezna lahkotnost pa se nenadoma zatemni. Na te hitre značajske preobrate opozarja tudi dirigent Ayrton de Simpelar.
4: Prokofjev, especially this one, the music looks light, really light, but it's not.
5: Glasba na prvi pogled deluje zelo lahkotno, vendar je v resnici izjemno globoka. Prokofjev lahko v samo nekaj taktih preide od izrazito komičnega k nečemu zelo žalostnemu. V partituri je veliko ironije, zlasti v grotesknih prizorih s polsestrama. Fascinantno je tudi, kako je vsakemu liku namenil svojo temo, melodijo oziroma posebno glasbeno ozračje. Pepelka je denimo ranljiva in mladostno lahkotna, hkrati pa značajsko zelo močna. In vse to slišimo v njeni temi. Na začetku je ta precej temačna, ob koncu baleta pa se vrne v variaciji, ki je povsem drugačna, svetla, odprta in optimistična. Prav skozi isto temo lahko začutimo, kako velika pot je od začetka do konca zgodbe.
4: And this version is so light and so open and so optimist that we really feel a big difference from the beginning until the end.
2: Orkester SNG Opera in Balet Ljubljana pod Desimpelarjevim vodstvom te kontraste jasno izriše ter z občutkom za njihove menjave gradi dramaturški lok partiture. Groteska, ki je tako izrazita že v glasbi, dobi svoj odrski odmev predvsem v karakterizaciji posebnih likov. Erika Pincano in Tasja Šarler-Vogrin Pepelkini polsestri oblikujeta v izraziti karikaturi. Nina Noč pa Mačeho gradi z močno igralsko prezenco, mimiko in stilizirano gesto. Pri njej se je iskanje odrskega značaja začelo že pri navidez preprostem vprašanju. Kako v visokih petah sploh stopiti na oder?
6: Plesalci smo navajeni, ne vem, dobiti špice, mehke copate, iti na oder in plesati. No, meni je bil ta izziv pri vlogi Mačehe pravzaprav največji to od začetka, da, kot ste lahko videli na fotografijah, sem v salonarjih. In sem že tako od začetka vedela, da bo velik poudarek potrebe na obrazni mimiki, na kretnjah zgornjega dela telesa, že samo na neki čisto navadni hoji, kako v bistvu predstaviti publiki najbolj nazorno, kdo je Mačeha, njen karakter.
2: Omejitev gibanja v visokih petah Nina Noč spretno obrne v prid vlogi in je vključil telesni izraz Mačehe. Lukas Bareman kot baletni učitelj komični naboj lika povezuje s tehnično suvereno izvedbo. V drugem dajanju predstava spremeni težišče in ples končno dobi več prostora. Ansambelski prizori pridobijo dinamiko, Eleonora Ancona pa kot Pepelka najbolj prepričljivo zaživi v solu na plesu in v Padedeju s princem Mateom Moretom. Med plesnimi interpretacijami stopa tudi Emily Galerani Tassinari kot Botra Vila, prefinjena in skoraj brezčasno elegantna v gibu. Za Lukasa Cušlaga ima Pepelka tudi osebno razsežnost. Ko je leta 2004 prišel v Ljubljano, je bil prav princ v tem baletu njegova prva glavna vloga v celovečerni predstavi. Več kot 20 leti pozneje se k istemu delu vrača kot koreograf in umetniški direktor ljubljanskega baleta. Njegova Pepelka staro pravljico bere skozi sodobni svet podob, potrošnje in nenehnega razkazovanja navzven. Toda predstava svojo največjo moč doseže prav takrat, ko ta koncept ne potrebuje več toliko zunanjih poudarkov. Ko odrski učinek stopi nekoliko v ozadje, spregovorita glasba in ples.
0: Prejšnji teden se je v Cankarjevem domu začela še nova sezona cikla FKK, filharmonični klasični koncerti. Na odru Galusove dvorane se je zvrstilo veliko izvajalcev, poleg zbora in orkestra Slovenske filharmonije še komorni zbor Megaron in štirje vokalni solisti. Osrednje mesto na koncertnem sporedu je pripadlo rekvijemu Roberta Schumana, ki sta ga v prvem delu dopolnili še deli Johannesa Brahmsa in Wolfganga Amadeusa Mozarta. Kot gostujoči dirigent se je predstavil Nemec Michael Zanderling, več pa o prispevku, ki sem ga pripravil Michael Kozjak.

Slovenska filharmonija je v uvodnemu koncertnemu večeru cikla FKK nadela naslov Večni počitek ter se tako navezala na Schumannov rekvijem. Spored pa sta dopolnili še deli, ki se od njega značajsko precej razlikujeta. Orkester Slovenske filharmonije je najprej podal Brahmsove variacije na Haydnovo temo. Izvedba je bila povsem korektna, tehnično zanesljiva, vendar bi bilo lahko fraziranje posameznih solistov po navdahnjeni predstavitvi teme v nadaljevanju tudi sočnejše, nekateri forte izbruhi pa bolj nadzorovani. Gostujoči dirigent Mihael Zanderling je orkester vodil preudarno, a se vendarle zdi, da pred seboj ni imel celostnega loka skladbe, temveč so posamezne variacije izvenele bolj kot samostojne enote. Morda so k temu občutku pripomogli tudi nenavadno dolgi premori med njimi.

Več muzikalne živosti in zvočne občutljivosti je bilo Mozartovi koncertantni simfoniji v S-duru Kehl 297b, ki je v ospredje izpostavila solistični kvartet filharmonikov. Oboist Pietro Savonito, klarinetist Juri Jenko, hornist Jože Rošer in fagotist Paolo Caligaris so se izkazali z lahkotnim muzikalnim poletom, brez pretirane muzikantske vznesenosti, tonsko barvitostjo in igrivostjo še zlasti v sklepnem stavku, andantinu z variacijami, kjer se je virtuozna lahkotnost Mozartove glasbe izrazila najmočneje. Ob uigranem kvartetu je bil orkester v drugi točki sporeda seveda postavljen v spremljevalno vlogo, hkrati pa precej agilnejši ter prožnejši v dinamiki in artikulaciji. K temu je bržčas prispevala tudi manjša zasedba, primerna klasicističnemu repertoarju.

Drugi del koncerta je zapolnil redkeje izvajanje rekvijem Roberta Schumana. Na oder Galusove dvorane so poleg orkestra stopili še zbor Slovenske filharmonije, komorni zbor Megaron in kvartet domačih vokalnih solistov, sopranistka Mojca Bitenc-Križaj, altistka Nuška Drašček, tenorist Žiga Čopi in basist Tomaž Štular. Izvedbo je zaznamoval predvsem odlično pripravljen združeni zbor, ki je štel približno 100 pevcev in sta ga pripravila Joela Andreoli in Damjan Močnik. Kljub velikosti je bil zbor intonančno urejen, razločen v dikciji in odziven na dirigentove geste. V širokem razponu dinamičnih in izraznih odtenkov je segel od prodorne polnozvočnosti prek odločnega, premišljenega stopnjevanja napetosti v fugarno zastavljenem odseku do mehko zvenečega, a izrazno napetega sklepnega pianissima. Orkester, namesto koncertnega mojstra, je bil Miren Kolbel, se je primerno zlival z zborom, hkrati pa ga je skozi valoviti glasbeni tok partiture občuteno spremljal. V Schumanovem rekvijemu kvartet vokalnih solistov nima nosilne vloge, ta namreč pripada zboru kot osrednjemu prinašalcu in interpretu besedila, je bil pa ob svojih nastopih zanesljiv in medsebojno precej uravnotežen. Še zlasti to velja za ključni solistični odlomek na začetku Benediktusa, v preostalih delih rekvijeme pa sta nekoliko odločneje izstopili Mojca Bitenc-Križaj in Nuška Drašček. Dirigent Mihael Zanderlin, ki je izvajalce na koncertu, torej vodil skozi izvedbe treh precej različnih glasbenih del. Pri Brahmsu je uspešno urejal dinamična razmerja med sekcijami, a je omanjkal celostni lok variacij. V tem pogledu je bil uspešnejši pri Mozartu, kjer je ob prepričljivem povezovanju solističnega kvarteta in orkestra poudaril predvsem arhitekturno jasnost in zvokovno urejenost koncertantne simfonije. Pri Schumanu pa je bil njegov največji dosežek to, da je množico izvajalcev povezal v homogeno izvajalsko telo in iz danes redko izvajane partiture iz skladateljevega poznega ustvarjalnega obdobja izluščil širok razpon izraznih odtenkov.

0: Zbor svetega Nikolaja iz Litije, ki ga vodi Helena Fojkar Zupančič, je prejšnjo sredo sklenil letošnjo, že sedmo sezono koncertnega cikla Plečnik in a cappella. Koncert je bil v cerkvi svetega Cirila in Metoda za Bežigradom. Tam je bila tudi Sara Barta Rijevec, ki je pripravila naslednji prispevek. Prebral pa ga je Igor Velše.
1: Po odmevnem koncertu na tekmovanju za veliko zborovsko nagrado Evrope se je zbor svetega Nikolaja posvečal nastopanju na visoki ravni. Kakovost so potrdili na sredinem koncertu vokalnega cikla, na katerem smo slišali dobro mero slovenskih skladb in prepoznavnih skladb tujih skladateljev. Koncert je potekal v dveh delih, prvega so zaznamovale priredbe pesmi Srečka Kosovela. Preden nadaljujemo, prisluhnimo uvodni skladbi koncerta pesmi Alojza Srebotnjaka na Kosovelovo poezijo.

Poleg Srebotnjaka smo lahko slišali še uglasbitve Vilka Ukmarja, Pavleta Merkuja, Marjana Lipovška in skladbi Andreja Makorja. Kljub nežnim začetkom in nekoliko nehvaležni akustiki so vsako noto odpeli prepričljivo, cerkev pa napolnili z bogatimi, dobro uravnoteženimi akustikami.

Kordi. Poslušalci so z vsakim aplavzom neučakano pričakovali novo skladbo, ki jih je vedno znova navdušila vsaj toliko kot prejšnja. V drugem delu smo lahko slišali kar nekaj prepoznavnih skladb, med drugimi Ubi Caritas, Ola Gjela, zazvenela je tudi Bečeva Deliver Me, O Lord, ki smo ji lahko prisluhnili že aprila na tekmovalnem odru v Mariboru. Zahteven spored je sklenila skladba Sure on this shiny night, ki jo je na besedilo Jamesa Agea uglasbil Morten Lauritsen. To nežno delo je zvenelo ob klavirski spremljavi Matica Podobnika.

0: Od večera letošnjega cikla Plečnik in a capella so se poslovili z melanholičnim bisom Petelinček, ki je zapel Hilarija Laurenčiča.
1: Prejšnji teden je v Gradcu v Avstriji potekal festival sodobne glasbe Muzik Protokol. Tega od leta 1968 prireja avstrijska javna radiotelevizija ORF s svojim prvim radijskim programom, regionalnim radijem Štajermark ter v sodelovanju s festivalom Štajerska jesen. Festival je tradicionalno dobro meddisciplinarno povezan, saj koncertni program povezuje z zvočnimi instalacijami, vizualno umetnostjo in akademskim sodelovanjem z Graško univerzo. Nekaj programskih poudarkov in dogodkov je v Gradcu zbral Primož Trdan.
2: Osrednja tema letošnjega Muzik protokola je program v središčila okrog pojma supernova in danes sicer že utečenih povezav med umetnostjo in znanostjo. Tako je v dialoškem sodelovanju z raziskovalnim središčem v CERNu nastal simpozij Graške univerze za glasbo in upodobljajoče umetnosti, ki se je razširil tudi v program zvočnih instalacij. Osrednje vprašanje teh je bilo na eni strani epistemološko vprašanje. Koliko človeštvo sploh lahko ve, kje so meje vednosti in kako se soočiti s poznanjem, da nam veliko o nastanku vesolja in osnovi sami ostaja uganka. Po drugi strani pa so umetniki zrcalili to zrenje v oddaljene, nedomljive skrivnosti vesolja na najdrobnejše procese v človeku in naravi. Skratka, kako lahko soočimo makro in mikrokozmos. Eden od skladateljev, ki so se vključili v to povezovanje, je bil tudi Rafal Riterski, ki tako razlaga, kako navdušen je bil že ob povabilu, da odide v CERN, kar je bila njegova dolgoletna želja.
3: I was so hyped up. You know, I do electronics, so I know a little bit about science. I know a little bit about.
2: Pravi, da se v svojem delu redno poslužuje elektronike, da mu je blizu znanost in poudaril, da je kratek čas tudi študiral matematiko. V CERNu je opazoval potek treh poskusov in upravil navdihujoče pogovore z znanstveniki.
3: But then also all those beautiful conversations and me starting to think if scientists do not know if what they do are just assumptions or speculations with very very high.
2: Njihovo delo v določeni meri postavlja predvidevanja, ugibanja zelo visoko stopnjo predvidljivosti, pa kljub temu obstajajo pojavi, ki so nerazložljivi in nedoumljivi. Ob tem si je Riterski začel postavljati vprašanja, kaj je pomembno, kaj je resnično. Iz tega pa je začel ustvarjati novo delo za ansambl in elektroniko. Njegovo delo Mazerholz je v značilni maniri Riterskega v siloviten zvočnem toku na meji s tehno glasbo in z bliskajočim se videom pogledal predvsem v mikrokozmos, v dogodke globoko zakopane v človeško telo, celične strukture in napake, ki se tam zgodijo. Z gromoglasnim, ozvočenim ansamblom Face in elektroniko je načel temo skrajne telesne bolečine, trpljenja, z njima povezanimi psihološkimi stanji, na koncu pa je v videoprojekciji zelo osebnih dopisovanj razkril, da delo izhaja iz opazovanja terapije obolelega z rakom. Po drugi strani pa se je koncertni program dotaknil teme, ki smo jo spoznavali že v festivalski izdaji pred dvema letoma. Situacije Marije Kalesnikove, beloruske flavtistke, specialistke za sodobno glasbo in hkrati politične aktivistke v nasprotovanju proti Lukašenkovemu režimu. Po več letih naporov umetniškega vodstva festivala in Graške umetniške univerze so beloruske oblasti letos Kalesnikovo izpustile in na to izgnale iz države, sama pa nadaljuje svojo pokončno držo.
4: Musician and politician who wants to make future better and the places where we live better.
2: Kalesnikova se danes ob tem, da je glasbenica, opisuje tudi kot politično osebnost, ki želi izboljšati prihodnost in izboljšati prostore, v katerih živimo. V pogovoru je opisala, da je sodobna glasba v Belorusiji živa, a omejena na neodvisno preživetje, tako rekoč v podtalju, brez večje vidnosti in povsem brez javne finančne podpore. To vidi tudi kot grožnjo v sodobni Evropi, ki krči proračunsko podporo umetnosti.
4: And of course my voice is very loud to say that it's not a good way to see the, or to build a new vision of Europe, because
2: pravi, da ni dobro, če Evropa na tem gradi svojo prihodnost. Se mora kultura v času družbenih trenj dobiti večjo podporo držav in neodvisnih virov, saj je v njej prihodnost. Svoje poslanstvo vidi v tem, da opozarja pred izginjanjem kulture in neodvisne umetnosti, saj bi to pripeljalo na tanko položaj, ki ponekod vlada danes v vzhodni Evropi.
4: Art, then we will get a situation like in East Europe. It's not so good, I think.
5: The dread of betrayal, cowardice, stupidity. Lawlessness.
2: Kalesnikova je svojo prijateljico, pevko Viktorijo Vitrenko, ki je dolga leta tudi na muzik protokolu opozarjala na prijateljičino trpljenje v beloruskih samicah, izvedla novo delo anonimnega beloruskega skladatelja oziroma skladateljice, delo za orkester, glas in flaute posvečeno 40-letnici nesreče v Černobilu.

0: refuses, and makes refuse truth to the truth.
1: Tako ga je izvedel simfonični orkester ORF iz Dunaja z dirigentko Lin Liao. Na programu orkesterskega večera pa ste bili še deli naročeni v okviru pobude EBU-ja, torej Evropske radiodifuzne zveze. Hrvaška skladateljica Mirela Ivičević je delo naslovila Red Thread Mermaid in v naslovu povezala deklico in morsko bitje, pravlični rdečo kapico in morsko deklico. Ta naslov je izbrala kot nežno kritiko nacionalizma, ki jo je nadaljevala tudi s prefinjenim glasbenim delom, v katerem je učinkovito prepletla orkesterske teksture z glasbenimi reminiscencami na jugoslovansko ljudsko in popularno glasbeno dediščino. No, v Avstriji delujoč italijanski flautist in skladatelj Alessandro Battici pa je v delu Genesis of an Icon izjemno povezal široke orkesterske geste z elektroakustičnim materialom v tesno prepleteno celoto.
2: I never went, let's say, the classical path a classical contemporary music composer goes, because I had also...
1: Projektu EBU-ja je zelo hvaležen, saj sam ni stopal po običajni skladateljski poti. Pravi, da je skladati začel šele za ansambl, v katerem je igral in prek tega prišel na koncertne programe. Ni torej sodeloval v orkesterskih akademijah, na tekmovanjih in drugih projektih, zato njegova glasba ni tako prepoznavna.
2: I was very happy with RSO because they really understood it and it worked.
1: Dodaja, da je bil izjemno zadovoljen z orkestrom ORF, ki je zelo dobro razumel skladbo. Z velikim upanjem pa pričakuje, da bo lahko delo zaživelo še s katerim drugim evropskim radijskim orkestrom.
2: Want to perform it in future.

Med drugimi izvedbami velja izpostaviti vsaj še izjemen cikel Enigma skladatelja Berta Furarja, ki ga je skladatelj kot dirigent izvedel z malo množico avstrijskih zborov, od otroških, mladinskih do profesionalnih zborov in vokalnih ansamblov. Več kot 200 pevcev je tako izvedlo izjemno zahtevne sodobne partiture. Izbor koncertov s festivala Muzik Protokol bomo tudi s spremnimi pogovori v naslednjih mesecih predstavili v oddajah Arsov Art Atelier.

0: Zdaj pa še vabilo za vse, ki na glasbo radi pogledate tudi skozi nekoliko bolj muzikološke oči. Na Akademiji za glasbo se danes začne mednarodna konferenca Psihologija in glasba – interdisciplinarna srečanja. Konferenca bo potekala vse do sobote, na njej pa bodo znanstveni in umetniški raziskovalci glasbe z več celin razpravljali o številnih učinkih glasbe na zdravje in blagostanje. S prodekanjo za znanstveno in umetniško raziskovalno dejavnost, doktorico Katarino Habe, se je v konferenci pogovarjala Vesna Vovk.
1: Na Akademiji za glasbo se danes začenja mednarodna konferenca Psihologija in glasba – interdisciplinarna srečanja. Doktorica Katarina Habe bi morda za začetek povedali, katere so te discipline, ki se bodo srečale, in pa lahko prosim predstavite to konferenco.
2: Tukaj bojo res upletene tako raznolike discipline, da bi se morda kdo vprašal, gre to sploh še za psihologijo glasbe, zato ker sodelujejo poleg glasbenih psihologov, muzikologi, glasbeni pedagogi, zdravniki, predvsem nevrologi, pediatri, računalničarji, potem imamo kvantnega fizika, ki prihaja iz Oxford University, psihoterapeute, pa še bi lahko naštevala, torej gre za res tak širok nabor različnih strokovnjakov, seveda pa je vse to znanstveno področje v močni povezavi z umetnostjo, ker skušamo na ta način tudi graditi mostove med znanostjo in umetnostjo. Tako da bo zelo praktično in tudi zelo znanstveno, vmes bojo poleg glavnih keynote-ov, glavnih ključnih govorcev, bomo imeli tudi praktične delavnice, bomo imeli predstavitve knjig, bomo imeli predstavitev regionalne mreže za glasbeno psihologijo, tako da mislim, da bo čisto vsak našel nekaj zase.
1: Ampak recimo, slišala sem omembo kvantne fizike. Kako se to povezuje z glasbo?
2: Zelo laično gre za to, da vibracije, ki so v glasbi, so v bistvu tudi vibracije našega kozmičnega okolja. Mene tudi osebno to zelo, zelo zanima in mislim, da je najbolj za vsakega, ki to zanima, da bi si prišel poslušati, ker iskreno povedan si bom jaz tudi lahko veliko naučila, ker prijajo tako raznoliki strokovnjaki, da mislim, da se bomo lahko vsi učili drug od drugega.
1: No, jaz sem se zdaj vtaknila v res enega, pri katerem sem zastrigla z ušesi,
2: ja?
1: Ampak mogoče pa vseeno poveva še, kateri so tisti štirje ugledni ključni govorci.
2: Iz Avstralije prihaja Diane Kenny iz Sydneyja. Ona je najbolj prepoznavna po raziskovanju glasbeno izvajalske anksioznosti, po domače povedano treme, klinična psihologinja sicer, potem prihaja iz Durhama, iz Velike Britanije, Caroline Kirwan. Ona bo govorila o sinestezijah v glasbi. Potem imamo Paula Harrisa, ki je bolj prepoznan v glasbeno-izobraževalnih krogih. Napisal je kar nekaj knjig na temo glasbene improvizacije in brezpogojnega poučevanja. In potem imamo še iz Hrvaške Ano Budković, ki bo govorila predvsem v povezavi z osebnostnimi lastnostmi, glasbo in blagostanjem.
1: Kje lahko obiskovalci dobijo natančne informacije? Verjetno na spletni strani?
2: Ker na spletni strani, kjer je objavljena tudi programska knjižica in zbornik prispevkov. Naj pa povem še to, da smo si zelo prizadevali, da bomo tudi promovirali slovensko glasbo, tako da bomo imeli vsak dan, ko bomo imeli te glasbene točke, so to točke slovenskih skladateljev, ki jih bojo igrali naši študenti. Pa še en tak inkluzivni musical bo predstavljen v sodelovanju z glasbeno šolo Horjul, kjer so tudi naši študenti Akademije za glasbo bili vključen v projekt, ki se je tudi znanstveno spremljal, hkrati so pa pridobivali tudi praktične kompetence.
0: Konferenca Psihologija in glasba, interdisciplinarna srečanja, bo torej potekala vse do sobote. Natančnejši program pa lahko najdete na spletni strani Akademije za glasbo. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, današnji glasbeni utrip se počasi izteka. Ob koncu bomo omenili še nekaj koncertnih dogodkov, ki nas čakajo v prihodnjih dneh. Jutri in v petek se bo v Galusovi dvorani Cankarjevega doma nadaljeval filharmonični cikel SMS, same mogočne skladbe. Orkestr Slovenske filharmonije bo pod vodstvom Davorina Morja izvedel skladbo Fast Break, Matije Krečiča in simfonično pesnitev Tako je govoril Zaratustra Richarda Strausa. Kot solist pa se bo v tretjem klavirskem koncertu Sergeja Prokofjeva predstavil mladi Nate Scamplet. Petkov koncert z začetkom ob 19. uri in 30 minut boste lahko spremljali tudi v neposrednem prenosu na programu ARS. Čez konec tedna se boste v Ljubljani začeli novi sezoni za srebrni in zlati abonma Cankarjevega doma. V soboto ob pol osmih se boste v Galusovi dvorani z glasbo Beethovna, Šostakoviča in Franka predstavila violončelist Mark Kope in pianist Andrew von Oyen. Ta koncert bo izveden v sodelovanju s festivalom Cello Fest Ljubljana. V nedeljo ob isti uri pa bo zlati abonma odprl Clevelandski orkester. Pod vodstvom njegovega dolgoletnega dirigenta Franca Wilzerja Mösta bodo zazvenele Listova simfonična pesnitev Orfej, Mozartova simfonija številka 34 v C-duru in simfonija domestika Richarda Strausa. Na nedeljskem uvodnem koncertu sezone pretežno vokalnega cikla Slovenske filharmonije bo v dvorani Marjana Kozine nastopil Litovski državni komorni zbor Polifonija. Tudi ta koncert začetkom ob pol osmih boste lahko spremljali v neposrednem prenosu na Arsu. Opozarjamo pa še na koncert komorne glasbe z naslovom Med svetovama, ki bo v ponedeljek zvečer v kazinski dvorani SNG Maribor potekal v sklopu cikla Carpe Artem in na torkov uvodni koncert abonmajske sezone Celjskega godalnega orkestra v Narodnem domu Celje. S tem pa, spoštovani in cenjeni, sklepamo današnji glasbeni utrip. Prispevke smo pripravili sodelavci uredništva za resno glasbo programa ARS, Katja Ogrin, Sara Barta-Rijavec, Primož Trdan, Vesna Volk in Mihael Kozjek, ki sem tudi vodil današnjo oddajo. Za zvočno podobo oddaje poskrbel tonski mojster Vladimir Jovanovič. Srečno do prihodnjič!
3: V glasbeni medigri do začetka oddaje Čas, prostor in glasba bodo zveneli kornijski plesi opus 91 sra Malcolma Henrya Arnolda, ki bo tudi vodil londonski filharmonični orkester. Oznake: Vivace, Andantino, Con motto e sempre senza parodia ter Allegro ma non troppo.

takole so izzveneli kornijski plesi opus 91 sra Malcolma Henrya Arnolda, ki je tudi vodil londonski filharmonični orkester.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Spoštovani poslušalci, ljudska umetnost se je dotaknila tudi zvonov. Pri nas je veliko organiziranih pritrkovalcev. Nekatere melodije, kot na primer finfar, so ljudske. Zvonovi imajo simbolni pomen, skupina zvonov pa lahko ustvari tudi neverjetne vzorčke za melodijo. V Salzburgu dvakrat na dan zaigrajo zvonovi Mozartovo melodijo, Big Ben je ena od prvih londonskih znamenitosti. Zvonovi imajo svojo vlogo tudi v umetniški glasbi. Mnogi skladatelji so zvonove slišali kot sestavni del simfoničnih in opernih orkestrov. Četrto tematsko oddajo o melodijah je avtor cikla Pavel Mihelčič zaokrožil z vzorčki za melodijo z zvonovi v oddaji Čas, prostor in glasba.
2: Vzorčki za melodijo.

Melodija je najbolj razpoznaven element glasbenega dogodka. Vsa glasbena umetnost je prepletena z zakonitostmi melodije. Melodija je v posameznih obdobjih glasbenega razvoja imela veliko, v nekaterih obdobjih pa komaj opazno vlogo. Posebno vlogo ima v ljudski glasbi. Tisto, kar je za melodijo ljudskih napevov še posebej značilno, pa je, da jo izvajalci nenehno varirajo. Če poiščete ljudske napeve, melodične vzorce, hitro ugotovite, da ima vsaka melodija domala nešteto različic, besednih in tonskih. Variabilnost je nemara ena od najbolj značilnih lastnosti ljudskih melodij. Na melodijo so in bodo vplivali pogoji, ki jih ustvarja okolje. To okolje predstavljata predvsem čas in prostor. Čas je obremenjen s kulturnimi dejavniki, ki so značilni za obdobje, v katerem se je melodija oblikovala. Prostor je življenjsko okolje, v katerem biva skupina ljudi, ki imajo ustvarjalne sposobnosti ali vsaj nagnjenja. Zvok ima neverjetno moč. Sposobnost sporazumevanja in pomnjenja. Zvonovi imajo vse te lastnosti in tudi druge, dodane.

Ljudska umetnost je osvojila tudi zvonove. Pri nas je pritrkovanje zavezano tradiciji. Obstajajo skupine pritrkovalcev, ki imajo svoje melodije. Prepletata se ritem in melodija, da postaneta vzorček, ki se lahko spreminja. Pritrkovati se da, če sta v zvoniku vsaj dva zvonova. Pritrkovalci pritrkujejo na tri načine. S kembljem, to je z visečim železnim delom zvona, ki niha, s kladivom, s posebnim lesenim kladivom se tolče po zunanjem robu zvona, z vrvjo, preko vzvoda se enakomerno niha zvon. Melodični vzorčki so enostavni, saj se uporablja najpogosteje od 3 do 5 zvonov, 5 različnih tonov. Le redke večje cerkve imajo več kot 5 zvonov. Pritrkovalcev je toliko, kolikor zvonov se hkrati uporablja. Izjemoma kakšen pritrkovalec pritrkuje na 2 zvonova. Vaja običajno ne poteka s pravimi zvonovi, ampak bodi si z na velikem lesenem stojalu postavljenimi manjšimi pritrkovalnimi zvonovi, bodi si s cevmi, ki jih pritrkovalci izdelajo sami. To so valjaste kovinske cevi, ki so podobne cevem, kakršne uporabljamo v zasedbi velikega simfoničnega oziroma opernega orkestra.

Vzhodna kultura je zvonove poznala že v 9. stoletju. V azijskih državah zvonovi nimajo tolkačev ali pa jih imajo na zunanji strani. Največji zvon, ki nikoli ni zvonil, je razstavljen v Kremlju. Imenujejo ga car kolokol. Tehta 222 ton, visok je več kot 6 metrov, še malo večji je v premeru. Vlili so ga leta 1737. Ker so ga prehitro ohladili, se je del zvona, ko so ga obešali, po nesreči okrušil. Ta del tehta 11 ton in pol. V Moskvi imajo tudi največji zvon, ki še deluje. Ta je v cerkvi svetega Ivana in tehta 66 ton. Zvonovi so odnekdaj spodbujali domišljijo ljudskih godcev in umetnikov, ki so zvonovom v svoji glasbi namenili posebno vlogo. Teh glasbenih primerov je nešteto. Naj spomnim na španskega skladatelja Lorenza Barberja, ki je v Mehiki pred 20 leti uresničil projekt tisočerih zvonov, ki so bili med sebojno sinhronizirani in so v eni uri ozvočili mesto in noč. Barber je ta svoj projekt izpeljal v Španiji in v mnogih mestih po svetu, ponovil pa ga je tudi v Ljubljani. Sergej Rahmaninov je že leta 1913 začel ustvarjati kantato za soliste, zbor in orkester Zvonovi. Skladatelj je delo napisal po ruski različici pesmi Zvonovi Edgarja Elena Poja. To novo različico je napisal simbolistični pesnik Konstantin Dimitrijevič Balmont. V kantati imajo zvonovi vsebinske poante. V prvem stavku so to zvončki, kragulčki na saneh, v drugem so poročni zlati zvonovi, v tretjem bronasti zvonovi in v četrtem trdi, usodni, mrtvaški, železni zvonovi.

Skladatelj Dane Škerl je v svojih delih pogosto uporabljal zvonove. V svoji poslednji 8. simfoniji jih uporablja barvito, pa ne samo zvonov. Tudi način komponiranja in izbira nekaterih drugih inštrumentov, ki delujejo kot zvonovi ali kot zvončki, sta smiselna, povedna. Čelesta, klaves, zvonovi, kratki toni, odmevni timpani in vnovič zvonovi.

Peter Ilič Čajkovski in njegova uvertura 1812. Nastala je leta 1880, dve leti pozneje so jo izvedli prvič. Posvečena je zmagoviti domovinski vojni, ko je ruska vojska premagala Napoleona. Delo se začne s koralnim, počasnim uvodom, zaključek je zmagovit, opremljen z zvoki topov in zvonjenjem iz ruskih cerkva. Topove Možnarje je predvidel tudi Beethoven v svoji uverturi Wellingtonova zmaga, posvečeni zmagoviti bitki proti Napoleonu pri španski vasici Vitoria leta 1813. Zvonovi so lahko znanilo smrti, kot v petem stavku fantastične simfonije Ektorja Berlioza ali oznanjenje novega življenja. Zvonovi in uvertura 1812.

V oddaji Čas, prostor in glasba s podnaslovom Vzorčki za melodijo, zvonovi, smo predvajali rusko-ljudsko pesem Večerni zvon, pel je Ivan Rebrov. Slovenski ljudski pritrkovalni motiv Fimfar, izvajalca sta bila Jože Šega in Tadeja Šilc, četrti stavek Lento Lugubre iz kantate Zvonovi opus 35 Sergeja Rahmaninova, solist je bil baritonist Tom Krause, zbor in orkester Koncerthebov je vodil Vladimir Aškenazi. Osmo simfonijo z zvonovi Daneta Škerla s stavki Moderato, Adagio Molto, Allegro Leggero in Moderato, orkestru Slovenske filharmonije je dirigiral Enšao. Za zaključek oddaje pa smo predvajali še uverturo 1812 z zvonovi in topovi Petra Iliča Čajkovskega. Berlinske filharmonike je vodil Herbert von Karajan. Oddajo Čas, prostor in glasba in v njenem okviru četrto oddajo iz cikla Melodije sta posnela Damjan Rostan in Janez Podlesnik, bral je Ivan Lotrič, avtor oddaje je Pavel Mihelčič.

Nekatera življenja so kakor pokrajine, ki jih poznamo že od nekdaj, pa vendar nas vsakič znova presenetijo z novo svetlobo, z neznanimi obrisi, s sencami, ki jih prej nismo opazili. In nekateri ljudje ostanejo z nami tudi tedaj, ko jih ni več mogoče srečati, ko njihov glas ne zveni več z gledališkega odra ali iz filmskega platna, pač pa se oglaša iz spomina, iz besed, iz zgodb, ki so jih pustili za seboj. Takšno bližino vzbuja knjiga Kot bi luna padla na zemljo, v kateri je Tadej Golob zapisal življenjsko pripoved Milene Zupančič, ene najmarkantnejših igralk slovenskega gledališča in filma. Življenje, ki se razgrinja pred nami, ni zgolj zgodba o igralski veličini, o vlogah, nagradah in obrazih, ki so se zavedno vtisnili v naš skupni spomin. Je tudi zgodba o dekletu iz Bohinjske Bele, o odraščanju, o prvih slutnjah prihodnosti, o ljubeznih in razočaranih, o prijateljstvih, ki ustrajajo, in ljudeh, ki odhajajo. O vsem tistem, kar se dogaja zunaj soja žarometov in česar ni mogoče ujeti v nobeno vlogo. Tadej Golob zna prisluhniti pripovedi tako, da se za velikimi dogodki pokažejo drobni, navides nepomembni trenutki, v katerih se življenje razkrije morda najbolj resnično. Njegovo pisanje ne išče spomeniške veličine, temveč človeka. Človeka z njegovimi protislovji, neizrečenimi mislimi, humorjem in ranljivostjo. Ob branju se pred nami odpira tudi čas, ki je že nekoliko odmaknjen, pa vendar še vedno živ. Čas gledališkega zaodrja, filmskih snemanj, umetniških iskanj in osebnih odločitev, ki so se pogosto izkazale za usodnejše, kot je bilo mogoče predvideti vnaprej. Milena Zupančič se skozi pripoved ne kaže samo kot igralka, ki je znala s svojo navzočnostjo napolniti oder in z enim samim pogledom povedati več kot z dolgim monologom, temveč tudi kot ženska, ki je znala opazovati svet in se mu čuditi. V njenih spominih se prepletajo vedrina in otožnost, samoironija in nežnost, brezkompromisnost in tiha sprijaznjenost z dejstvom, da nič, kar imamo za svoje, ni zares zavedno. Morda se prav zato naslov knjige zdi tako pomenljiv. Kot bi luna padla na zemljo, prikliče podobo nečesa oddaljenega, skoraj nedosegljivega, ki se nenadoma znajde tik ob nas. Kot da bi se za hip podrla razdalja med nebesnim in zemeljskim, med velikim in majhnim, med tistim, kar občudujemo oddaleč, in tistim, kar lahko zares začutimo. Tudi spomin deluje tako. Nek obraz, neko besedo, neko kretnjo ohranja na nebu preteklosti, potem pa se v nepričakovanem trenutku vse to vrne v našo bližino. In človek, za katerega smo mislili, da ga poznamo, se nam pokaže še enkrat, drugače, bolj človeško, morda celo bolj domače. Milena se je letos poslovila. Ob tem dejstvu knjiga dobi še eno razsežnost, ki je ni treba posebej poudarjati, saj se poraja sama od sebe. Življenjska pripoved, ki jo poslušamo, ni več le pogled nazaj, ampak tudi dragocena oblika navzočnosti. Glas, ki ga poznamo iz neštetih gledaliških in filmskih podob, se zdaj vrača skozi besede, ki so ostale. V njih je še vedno mogoče začutiti njeno neposrednost, temperament, humor in tisto posebno toplino, zaradi katere se nam zdi, da pripoveduje prav nam. Morda bomo ob Mileninem prebiranju svoje življenjske zgodbe znova odkrili nekaj, kar v vsakdanjem hitenju radi pozabljamo. Da se življenje ne konča nujno tam, kjer utihne zemeljski glas, pač pa,
da nekatere zgodbe ostajajo odprte tudi po zadnji strani. Luna ostaja na svojem mestu, Zemlja se vrti naprej, a vmes so knjige, glasovi in spomini, ob katerih zastanemo in smo spet nekoliko bliže človeku, ki ga sicer ni več, pa vendar je še vedno tu. Na Arsu torej odpiramo 35. nadaljevanje biografskega romana Tadeja Goloba Kot bi luna padla na zemljo, romana, ki ga je leta 2022 prebrala njegova glavna junakinja.

Afrika je zame prekrasna. Če bi mi kdo pred mojim prvim obiskom povedal, da bo tam 50 stopinj, gotovo ne bi šla, ker tako zelo ne maram vročine. Sem pa ugotovila, da jih lažje prenesem v Afriki 50 kot tule 30, ker je bila tam, kjer sem jaz potovala, suha vročina. Pokrajina je tako zelo posebna. Visoke slonove trave, baobabi, ljubeznivi ljudje. Ko sem šla prvič, marsičesa nisem vedela, da recimo arašide kopljajo iz zemlje. Mislila sem, da rastejo na grmovju kot pri naslešniki. V Nigru so me vprašali, ali bi si dala narediti frizuro s kitkami, pa sem rekla, zakaj pa ne. Joj, 6 ur sem morala biti pri miru in 5 bab je delalo na meni. Sedeli smo v nekem pesku, otroci okrog nas, jedli so lubenice in pljuvali paške iz ust. Sredi noči smo plesali z domorodci njihove posebne plese. Seveda so tudi afriške živali zanimive, ampak ne bi rekla, da so one tisto, kar me tam najbolj pritegne. V Tanzaniji smo šli na safari, s tovornjakom smo se peljali med levi in drugimi zvrmi in je res spektakularno, ampak varno, dokler ne stopiš z vozila. No, potem nas je ženske prijelo lulat. Ni bilo kaj, šofer je moral ustaviti in mi smo počepnile za tovornjakom in na srečo ni takrat pritekel iz zavogala noben lev in kaj podobno nevarnega. V Tanzaniji smo tudi taborili. Na enem tovornjačku nas je bilo 7 turistov, na drugem so se peljali domačini, ki so skrbeli za nas, nam kuhali, pa tudi brenkali na svoje instrumente, ko smo zvečer posedli okrog ognja. Na poti smo kupili kozo in jo odpeljali bušmanom. K tem, h katerim smo pripotovali, je takrat prišel bušman z drugega konca Tanzanije. Skupaj smo sedli okrog ognja in začel nam je pripovedovati dolgo, dolgo zgodbo. Tako sugestivno, da nas je vse začaral. Njihovega jezika seveda nismo razumeli, ampak ker nam je eden malo prevajal, predvsem pa, ker je tako živo pripovedoval, se nam je zdelo, da kar vemo, o čem govori. In sicer je govoril o tem, kako se je spopadel s hijeno in je kazal pogrizeno roko in kako na to ni zdržal v bolnišnici, kako grozno je bilo tam. Bušmani pač nimajo televizije in jim jo to živahno pripovedovanje več kot nadomesti. V Afriki sem naletela tudi na žalostne reči. Srečali smo skupino bušmanov, pri katerih sem videla nekaj, kar mi še danes ne izgine izpred oči in mi najbrž nikoli ne bo. Imeli so otroka, za katerega ne znam povedati, koliko je bil star. Lahko, da je bil 4, lahko, da 6 let. Najbrž je bil od rojstva pohabljen, ni mogel hoditi. Kot psa so ga prevezali z verigo na grmovje, pred njega so vrgli pločevinasto posodo, v katero so mu dali hrano, kakšno pest žita. In sem jih skušala vprašati, pa kako, pa zakaj to? Ah, saj itak nič ni iz njega. V nasprotju s prizorom, ki mi je tudi ostal v spominu iz neke porodnišnice, ki sem jo obiskala. Porodnišnica je bila iz betona, tla, stene, vse je bilo betonsko, brez kakšnih dekoracij. In sredi enega od teh cementnih prostorov sem videla porodnico, ki je počepnila in se je pripravila na porod. K njej nas je pravzaprav pritegnila njena botra. Pejte gledat, pejte gledat. Seveda sem šla. Tako je ženska, torej v tisti neznosni vročini, čepe rodila dvojčka in čez 1 uro ali mogoče še manj, so bili vsi 3 že zunaj. Dvojčka zavita v rute, ženska ob njima, okrog pa vsa vas in vsi neskončno veseli. No, ne vsi, moža ni bilo.

Dušanu so začela potovanje s časoma presedati. In edino, kar pa da hoče še videti, je dejal, je Japonska. Povsod grem rada, Japonska pa ni bila na vrhu mojih želja, ampak sem rekla, če me pelje, bom pa šla. Priznati sem morala, da je Japonska čudo in se mu na glas zahvaliti, da me je peljal. Ni ne zahod, ne vzhod, ne Amerika, ampak vse. Mislila sem, da vem, kaj je Japonska, ker sem pač gledala Kurosavove filme, pa so me osupnili palače, vrtovi, neverjetna tišina, ki vlada v njih. Vse je drugače kot pri nas. Ljudje ne govorijo angleško, če pa že pa tako, da jih komaj razumeš. Vse je spisano v njihovih znakih. V Kyoto sva stala pred svojim hotelom, pa tega nisva vedela. Dušan takrat ni kadil, jaz pa, kar je bila svojevrstna muka. V hotelu sem visela skozi okno najine sobe in medtem opazovala, ko so čez cesto zidali hotel. Začeli so zjutraj, in sicer s telovadbo in glasnim ponavljanjem nekakšnih parol. Potem so se pa vrgli na delo. Midva sva šla za cel dan v krog in ko sva se zvečer vrnila v hotel, sta čez cesto stali že dve nadstropji novega hotela. V tednu dni, kar sva bila tam, je bil hotel, malo višji od ljubljanskega leva, zgrajen do konca. Japonski turisti nam gredo včasih na živce, zato si presenečen, kako prijazni ljudje so to, ko jih spoznaš. Nekoč sva iskala neki tempelj in za pot vprašala enega od številnih Japoncev, ki stojijo na poljih s svojimi fotoaparati na stojalih. Pograbijo svoj fotoaparat stojalom in šel z nama 2 kilometra, da naju je pripeljal pred ta tempelj. Tam sva veliko hodila peš, čeprav je zrak zelo vlažen, tako da celo domačini hodijo z brisačami okrog vratu. In ko sva takole hodila po Kyotu in najbrž izgledala malo nenavadno, naju je ustavila neka ženska, profesorica angleščine, in povedala, da je namenjena v podjetje, kjer izdelujejo kimone, če bi naju to zanimalo. Če hočete, z menoj, tam se jih da dobiti ceneje. Japonska je namreč zelo draga država. Jaz sem sicer še komaj dihala, ampak sva šla. Ogledali smo si to šivalnico, potem pa je rekla, če ni nerodno, bi vaju povabila domov na čaj, ker živim v tradicionalni japonski hiši, ki bi vaju utegnila zanimati. Res sva se oglasila in hiša je bila resnično takšna, kakršno vidimo v kakšnih zgodovinskih filmih o Japonski, z enim samim velikim prostorom, pregrajenim stenami iz papirja. Povabila je še nekaj svojih prijateljev, zdravnikov, univerzitetnih profesorjev, samih izobražencev, skratka, ki tudi zaslužili niso prav slabo. Bosi smo posedli po tleh, pili čaj in se pogovarjali in najprej se niso mogli načuditi, kako bogata morava biti, da sva lahko prišla na Japonsko. Tam ni turistov. Sami gredo enkrat na leto do Tokija, dlje pa ne, ker je vožnja predraga. Potem se niso mogli načuditi, kako to, da pri nas ni dogovornih porok. Oni jih imajo še zmeraj. So stvari, ki te popolnoma presenetijo. Pregovorna japonska učinkovitost od blizu ni tako zelo učinkovita, kar so ugotavljala ob menjavi denarja v banki. To bo šlo hitro, sva si rekla. Pri nas v nobeni banki ne čakaš toliko časa kot tam. V ogromni dvorani sedijo vsak za svojo mizo in vsak mora poštemplati tvoj listek, ki si ga dobil ob menjavi. V Kyotu je ogromna železniška postaja, v okviru katere najdeš vse, tudi teater. Ampak do prvega pepelnika moraš pa tudi prehoditi kakšen kilometer in potem je okrog njega polno ljudi. Na tleh ni ene same smetke, pa čeprav je košev za smeti neprimerno manj kot pri nas. Iz Kyota sva se z vlakom odpeljala v Hirošimo.
Seveda na vlaku nisem smela kaditi. Pa sem takoj po prihodu stekla ven, že precej ven iz železniške postaje. Komaj sem čakala, da ga bom lahko prižgala. Ko se je v meni, v avtomobilu, nekakšnem križancu med osebnim avtomobilom in kombijem, na katerem je bil narisan dihur, pojavila policija za čistočo. No, no, it is forbidden. Policist mi je pomolil nekakšen pepelnik, še najbolj podoben denarnici za drubiš, na kateri je bil prav tako narisan dihur, v notranjosti oblepljen s folijo. No, zdaj pa lahko. V Hirošimi sva si ogledala fantastičen muzej te jedrske katastrofe in ruševine, ki so jih nalašč pustili, in pri eni od teh ruševin se je Dušanu z bližnjega grma kot noht velik listek prilepil na hlače, na zadnico. Od nekod se je vzela neka punca in excuse me, may I? Tisti listek je potem precej časa nosila v roki. Šla sva za njo, pa sva lahko videla, dokler ni prišla do koša za smeti in ga vrgla van. V Kyotu sva si ogledala teater No, ki je zelo zanimiv, ker nastopajo samo moški. Posebno doživetje pa je bilo v Tokiju, kjer sva šla v gledališče Kabuki, njihovo zgodovinsko gledališče, kjer nastopajo v maskah in prav tako samo moški. Predstava je bila razprodana in morala sva se obrniti na naše veleposlaništvo, da sva dobila vstopnici. Teater pa ogromen. Ni šlo za to, da bi bilo na voljo samo 1000 mest. Igralci so za gledalce bogovi. In ko pride njihov zvezdnik na oder, pa še nič ne naredi, ploskajo do nezavesti. Predstava je res čudežna. Vsaka oseba iz njihovih zgodb je gledalcem znana, ima določen kostum, vsak detajl ima svoj pomen. Po odmoru vsi gledalci vstanejo in nekam izginejo, ter se potem vrnejo s pladnji s kosilom. Tisti v ložah si prinesejo še čaj in ko pojedo, odnesejo pladnje s krožniki in priborom v posebne škatle. Vse v tišini. Potovala sva z vlaki in če sva šla na vlak zjutraj, sva lahko opazovala množico ljudi v temnih oblekah z aktovkami, slušalkami, in brisačami okrog vrtu.

morajo učiti in nenehno ponavljati. In imeli so na Japonskem, to vem iz UNICEF-a, nekaj časa velik problem s samomori otrok. Ampak v tistem času, ko so bila z Dušanom tam, se je pojavila nova huda bolezen. Ne morem ji reči drugače kot bolezen. Otroci so nehali komunicirati. Nehali so se pogovarjati. Zdravili pa so jih tako, da so jih za eno leto poslali v Evropo. In ko po eni strani občuduješ njihovo tehnologijo, templje, prijaznost, te po drugi šokirajo take stvari.

V ZDA mi je bilo zmeraj lepo. Bila sem v New Yorku, Chicagu, Atlanti, Orlandu, New Orleansu, Virginiji, New Jerseyu. V Chicagu mi je bila všeč njihova podzemna železnica, ki gre delno pod zemljo, pa se potem dvigne nad stavbe. V Atlanti sem sploh uživala, ker sem lahko ob hrani tudi kadila. Ampak nikoli si pa nisem rekla, da bi tam živela. Mogoče v New Yorku, ki je nekaj posebnega, ker je to pravzaprav v svet, to ni običajna Amerika. Ko je bila Maša v drugem razredu osnovne šole, smo šli k nekemu ameriškemu prijatelju v Chicago. Nekaj časa smo bili tam in on nam je ves čas našega obiska obljubljal, da nas bo zadnji dan bivanja tam peljal v zoo, da bo Maša videla živali. No, prav, pa gremo. In smo se morali zelo zadržati, ko so nam pokazali krave, koze in prašiče. Za ne iz Chicaga je bil to živalski vrt, za nas pa hlev. V New Orleans sem prišla, ko se v Ameriki že nikjer ni smelo kaditi. Eno leto prej so uvedli prepoved, kar je noro, ker je to mesto, ki je 24 ur na dan živo, nenehno je živo, kaditi pa ne smeš. Tamkajšnje hiše imajo kovinske balkone, ki spominjajo na tiste v Španiji. Ampak tudi na teh balkončkih, ki so restauracije, tudi v prvem nadstropju, se v glavnem ne kadi. Tri smo bile, Maša, neka njena prijateljica iz Washingtona in jaz. Šle smo v eno od teh restauracij z balkončki, da bi lahko kadile. Ampak smo potem ugotovile, da je za sedenje zunaj čisto prevroče in smo se vrnile v klimatizirano notranjost. Na ograjah balkonov so bile rože, za katere sem mislila, da so prave, pa se je pokazalo, da so umetne. Na skrivaj sem šla tja kadit. In ker za rože ni nič boljšega od cigaretnih ogorkov, sem jih zatlačila v korita. Naročili smo si hrano, ko naenkrat začnejo mimo tekati natakarji z vedri vode. Nihče nam ni nič rekel, ampak na balkonu, na katerem smo bile prej samo metri, je gorelo. Pošten ogenj. Pridrvel je gasilski avto. Vse živo se je zbralo. Mi smo se pa delale, da ne vemo, zakaj gre. Kaj pa je? Jasno je bilo, kdo je to skuhal. Se pa doslej nisem uspela popeljati po Highway 66. To si pa še želim. Nimam seznama kraje in dežele, ki bi jih želela obiskati, nosim v glavi. Tibet, recimo, bi rada videla in nekoč sem že bila na tem, da grem, pa so mi preprečili. Potovala naj bi v Nepal, kamor bi nesla sredstva, ki smo jih zbrali z UNICEF-om, na kar bi se pridružila skupini Vikija Grošlja, ki je potovala po Nepalu in je v tem nameravala podaljšati v Tibet. Nekako smo uskladili datume, kupila sem si letalsko karto, Viki je že imel kopijo mojega potnega lista in bila sem na spisku za Tibet. Pride dan, nedelja, ko naj bi odletela z Brnika v Minhen in od tam naprej. Kovček sem imela spakiran, pa pravi sestra, ne za vsak primer preverim, ali ima letalo kaj zamude. Pogledamo in

Ugotovimo, da letala ni, da je let odpovedan. Preden sem dobila koga, ki bi mi pojasnil, zakaj ni letala, bili so prvomajski prazniki, je bilo prepozno, da bi do Minhna prišla kako drugače. No, pa sem dobila taksista z Jesenic, ki je rekel, da bi nama mogoče uspelo. Gonil je, kolikor je mogel. Ampak, ko ima hudič mlade, jih ima veliko. Naletela sva na prometno nesrečo, kjer sva izgubila precej časa. Še malo potem na letališču, da sva našla pravi terminal. Uslužbenec za okencem je telefoniral letalo, naj počakajo na eno potnico, pa niso več mogli, ker so že odstranili stopnice. Še dobro, da je bil ta taksist tako dober, da je hodil z mano in mi nosil kovček, da me je lahko peljal nazaj. In ker me ni bilo, bila pa sem na spisku, tudi vseh drugih v skupini niso spustili v Tibet, oziroma v Kitajsko. Klicala sem Ignaca Goloba, ki je bil nekaj časa veleposlanik tudi na Kitajskem, pa ni pomagalo. Kitajci so rekli ne, pa amen. Seveda so bili vsi v skupini jezni name, ker niso vedeli, zakaj gre. Ampak vse je za nekaj dobro. V tej skupini je bil tudi Gregor Tomc, ki je po vrnitvi v Slovenijo hudo zbolel. In če bi ga to doletelo v Tibetu, mu ne bi mogli pomagati.

Končana je oddaja Odprta knjiga in v njej 35. nadaljevanje biografskega romana Tadeja Goloba Kot bi luna padla na zemljo. Novemu nadaljevanju prisluhnite spet v petek 16. oktobra ob enaki uri. Jutrišnja Odprta knjiga namreč odpade, ker bomo prostor prepustili glasbi in oddaji Banketto Muzikale. Sicer pa oddajo Odprta knjiga najdete tudi na spletnih straneh programa Ars in na portalu RTV 365.

0: que não vai dar em nada.
1: Cogre tvoja put od tu.
2: Srce šansona.

Nekateri albumi pridejo na svet kot tiho, nežno spoznanje. Ne potrebujejo grenkobe, da bi bili globoki. Ne potrebujejo bolečine, da bi se nas dotaknili. Njihova moč je v mehkobi, v svetlobi, v tistem dragocenem trenutku, ko človek začne vse bolj zaupati sebi, svoji poti in življenju, ki se pred njim odpira. Takšen album je ustvarila Severa Đurin. V tej dvojni vlogi, vlogi pevke ter avtorice besedil in glasbe, se lahko približamo še nekoliko bližje. Skozi pesmi, ki jih ne le poje, ampak jih čuti, soustvarja in jim podarja svoj notranji svet. O tem, kako nastaja takšna glasba, kaj se zgodi, ko pevka postane tudi avtorica svoje glasbene in besedilne pripovedi in kaj vse se lahko rodi, ko si dovolimo biti vse bolj to, kar v resnici smo, se bomo pogovarjali z gostjo, ki je svojo svetlobo prelila v pesmi.

0: Okay.
1: Album Pomlad pa nima veze s pomladjo kot z letnim časom, ampak bolj kot asociacija. 10 pesmi zorenja tako v ljubezni, samoopozovanju, zavedanju sebe, zavedanju minljivosti in neminljivosti, moči notranje mehkobe, album tudi odpre srce, je nekakšno notranje cvetenje in brstenje, oddaja pa skozi moje oči svetlobo in toplino. In pesmi so širjenje miline, tako jaz tole vidim. Vseeno pa prinaša neko nežno navihanost v ljubezni, ki le za trenutek prinese tisti ojoj, ali je lahko kdaj kje kaj narobe? In album Vseeno je cvetoči travnik, glasbeni travnik, ki diši in sonce absolutno ni prevroče.
2: Čudovito.
1: Nisem pesniška duša, ampak lepote je spet videti. In najni pogovori po telefonu so bili, ko sva si rekli, aha, zopet se ne more vas snideti, dolgi, reševali sva svet in v tem času, v tem letu, mogoče vsaka na svoji poti še dodatno zrasli.
2: Ja, sem prepričana. Sej pridejo obdobja gor dol, ampak nobenmu ni z rožicami postano, ni potica življenja, ampak je pa prečudovito. Ne, jaz mislim, da ne vem v bistvu, iz kje bi izhajala, da delaš umetnost, če ne, da rečem, za tvoje zanamce, za zanamce nasploh, ne, oziroma za ljudi, tako da absolutno album izhaja iz veselja do življenja, ali kako bi rekel, iz spoštovanja življenja, iz, tako kot si tudi sama povedala, iz premagovanja nekih mogoče odraslih ovir na nek način, pretransformacije. Delovni naslov je bil Pomlad, ves čas, vmes je bil delovni naslov tudi Polja, to ne vem, če sem kje že omenila, kot eden izmed naslovov, ampak mi ni potegnil. Bil je pa predvsem zaradi tega tam, kukor si sama vse opisala, ker na nek način nosi pomen renesanse, preporoda, nečesa, kar se spremeni v nekaj, novega začetka, svetlobe, ki mogoče ni čisto v prvem planu, ali pa tudi je. No? Meni se zdi v bistvu zelo taka svetla plošča, ne moram pa ne jaz, ne tudi noben s katerim delem, da bi pa zdaj sam neke rožice posipali, ne? Sploh če je naslov Pomlad.
1: Ja, ampak dejansko nima neke sence, nima kančka sivine, ne, samo ono, kot sem prej omenila, nek mali strahec, ampak ja. Če pa tako greva čez vseh 10 pesmi, pred 3 leti sva že predvajali Sonce in kamen, pesmi, ki sta bili takrat že nekako, sta pluli v občinstvo in to je bila tudi nekakšna napoved in potem je prišel še video spot, Hipi zamaknjen. O teh treh danes ne bova govorili, začeli pa smo s pesmjo Hej in bom en delček prebrala, ker se mi zdi, da je to tudi, bom rekla, lahko vodilo prebujene dušice. In sicer rečeš takole, hej, rekli so mi, da lahko imam vse, če želim si in res želim, ta kraj je le minuto stran, daš mi prednost, dam ti čas. Se pravi, prej sva se pogovarjali, tudi otroke moramo nekako vzgajati tako, da je le nebo meja, oziroma še ta, ne, in da je vse mogoče, če si mi to res želimo in jih ne smemo omejevati. In mislim, da si tudi ti s tem albumom in že s to uvodno pesmijo nekako povedala, da v katero smer bo album plul in če se lahko tako malce najstniško glasbeno izrazim, to je tak enakomeren flow in že v tej pesmi ni gor in dol, samo je.
2: Ja. Ja, na nek način je res ta pesem, bom rekla, mirna, kot da nekje stojiš in veš, kaj se dogaja. Na nek način je pa pravzaprav v popolnem neznanju. Ne? Tle se precej navezuje na romantično ljubezen. Ne? Poznam te od nekoč imenitno, da me vzameš sabo. Se to je lahko tudi nek tak splošen pojav, da te človek vzame sabo v svoje življenje. Ne? V bistvu kogarkoli spoznaš, če se stke pot, si že tam, ne? S pogledom in nasmehom namaš mojo dušico krvavo. Tle pa že pravzaprav težko se bi izognil temu, da je to ljubezensko. In, recimo, ta kraj le minuto stran, daš mi prednost, dam ti čas. Jaz bi rekla, da recimo ta stavk izhaja, tako kot sem prej rekla, iz neke mirnosti, kjer si v bistvu mogoče v nekem takem razburkanih vodah, ne, v nekih zaljubljenih mogoče, a ne, neki se tam intenzivno v nam trenutku dogaja. Ti pa imaš neko modrost, že pr, ne vem, rečemo svojih, kaj jaz vem, 20-ih, 30-ih, 40-ih, da se zavedaš, da med spoloma mogoče rabi včasih fanti nekaj časa, ne, se pravi, ti daš čas, on ti da prednost. Ne? Jaz imam nekaj tega, nekaj stare šole, vse tudi nekaj nove šole, sploh ni problem, če se lepo sobivata. Ampak se mi zdi lepo, recimo, da ženski prednost, s tem ona ne zgubi nobeno svojo avtonomijo ali pa moč ali pa kaj podobnega. Mi je lepa gesta in mogoče, ne mogoče, sigurno je, zato tudi, zapravo malo interpretiram tam zraven, ta stavk, da ona pa nekako razume, da on pa tudi rabi nekaj časa. Ne? Ker sem bi rekla, da ko se moški odloči zares za eno žensko, je malo premislil. Ne? Ni on to na hiter naredil.
1: Ja, če ga pritisnemo v kot, bo zbežal.
2: in mogoče tudi prav.
1: Zacvetela so dekleta in naslednja na meniju in zanimivo je, mogoče je ta kar bolj konkreten odmik od ostalih. Mislim, da neka ljudskost zadiši že čisto v prvem verzu, v ritmu in melodiji, potem pa se melodija nekako razpre bolj nežno. Zanimivo pa mi je to, ko v besedilu nekako prepuščaš telesu, da stvari presodi, se pravi, izklopiš glavo in kljub spet sva v ljubezni, v razmerju, če si svojim dragim navskriš, je tebi ta sopotnik še vedno drag, jaz to razumem kot neko učenje in tej ljudskosti, domačnosti, dodaš mandoline, super, vse je tako pritanjeno, ampak besedila je tukaj tudi malo, zanimiv pa je zadnji stavek, zaključek pesmi, ljubezen sva mir.
2: Ja, res je.
1: Ne, malce zanimivo sestavljen stavek, ne?
2: Ja, tukaj je soavtorca besedila, jaz sem večinska avtorca glasbe pa besedil, vsega besedil sploh, no, glasbe pa imam nekaj soavtorjev na plošči, pri besedilih pa tudi kaj mehanga in tukaj je Ksenija Just tudi zapisana. Ona se je spomenila ljubezen sva mir, prav vidim jo tam nekje na terasi, na Primorskem sva bila en dan. In se je zdel, pa to bi bilo imenitno. Sem rekel, a, super, bravo. Tako da lahko to malo prišepnem. Ja, res je ljubezen, vse mir je meni tudi ljuba. To sem nekako noter smukanla, je bilo treba. Začel se je tako, veš, nekako, mislim, jaz sem jo imela že narejeno, skoraj do konca bi rekla na nek način. In potem smo bili v studiju z zasedbo, se pravi, Dejan Lapanja je tudi tako producent plošče, jaz sem bila producentka v tem primeru te svoje plošče, potem je Uroš Rakovec je na kitari, Daniel Bogataj na kitari, na violini tudi in v tem primeru tudi, kot si sama omenila, je še mandoline prispeval, se pravi, multiinstrumentalist, potem Žiga Golob na kontrabasu in Blaž Celarec na bobnih in tokalih, no, tudi v velikih pesmih je bolj na tokalih skoraj kot na bobnih. In tukaj, ko smo začeli, sem jaz rekla, da gremo to tako, spravo, zacvetila so dekleta, zacvetilo je nebo, tam se dobro zdobim splinta, kjer ljubav zemin gre, tu kjer sva. In ima tako, pa čakaj, kako ti to šteješ? In potem jaz svojo likovno izobrazbo, ne, se potem z glasbeniki včasih, vse se zmenimo, ni problem, ne. Jaz ne morem razložiti, štejem tričetrtinski takt, ali pa ta akord je gesus minus 2 plus 17, ne vem.
1: Ampak vsi zvozite super s komunikacijo, ne?
2: Ja, ker vsem so tudi na neki preprostosti bazirajo te pesmi, na kant avtorskosti, se pravi na kitari v veliki meri, a ne? Ampak ideje so pa ideje, a ne? In jaz, če slišam nekaj v glavi, ne vem, tako kot je rekla recimo Dolly Parton, da je na svoje akrilne nohte posnela Working 9 to 5, čak, čak, in je na nohtke tako zaigrala. In jaz sem rekla, ma ti si fenomenalna, ne vem šeč. Tako da na ta način sem se mogoče znajdla pri tej pesmi, ne? Jaz sem znala odšteti, pol sem pa mejhen tudi fante prepričala, da vse se bomo razumeli, ker je bo tako pa ne, zdaj si moramo mi vzeti, je nekdo od njih, da zdaj ne govorimo detalje, celo zgodbo, je rekel pa, zdaj si moramo 2 urce vzeti, pa sem se rekla, ne, vse bomo hitri, sem to, in pol res, eden od njih je, bom rekla, razumel in pol v bistvu ostalim razložil, a ne, in pol smo bili tam. Bistveno mi je pa tudi bilo par vsebini, kakor si sama omenila, da se čist konkretno nekako poda izjavo, da ljubezen ni bitka, karkoli to pomeni, se to lahko tudi negiram, ni problema, ne, pač ti se moraš tudi včasih, seveda moraš biti v konfliktu, v kakršnakoli odnosu, ne, sam ljubezenskem, da prideš v bistvu do jutrišnjega dne, ne.
1: Ampak če nismo sovražno nastrojeni.
2: Tako, ja. Tako, ja. In v tem smislu je pol tudi konflikt nekaj, kar obstaja, in je bitka nekaj, kar obstaja, in ljubezen ne more obstajati brez nje, ne. Ampak sem nujno mogla prav podati to izjavo, da ljubezen ni bitka, ljubezen je mir, sva mir, ljubezen vse mir. In ker je refren narejen tako v tej svoji ljudskosti, plava noter, kakor si omenila, in se dol spusti, a ne, kakor da bi ti en prišepnil, pazi, ampak tole, ne. In na ta način se mi zdi, se je šlo skozi, da se pridobi neko pozornost, na nek način lahko težka naloga, ne, ti moš refren dvigant, pa je, super, tam smo, ne. Ampak tukaj pa se mi zdi, da funkcionira, vidim tudi na koncertih že celo leto, ne, lani je ta plošča izšla in je mi čudovito, kako ta pesem funkcionira, sem blazno ponosna na njo.

0: Sedaj, ko si omenila in rekla, da si blazno ponosna na njo, jaz se spomnim izpred 3 let, ko si še tako, v bistvu si s čisto drugačnim tonom govorila in še tist malce prestrašen, jaz si ne vem, ti pa ma bi ali ne bi, in zdaj si tukaj deklica in šopek fantov in ta deklica ima nekako nežno pod kontrolo te svoje fante, ki v bistvu lepo sledijo kljub temu, da imajo oni izobrazbo in ste v bistvu enakovredni. In ta deklica je v bistvu avtorica vseh 10 pesmi, tako kar se tiče besedil in glasbe. Prej si omenila, da je tu pa tam priskočila še kakšna dušica, kar se tiče besedil.
1: Tako in za zasedbo smo tudi kar nekaj aranžmajev skupaj sestavili. Ne? Se pravi, ene pesmi sem prinesla res zelo narejene v studio, ene smo pa malo bolj sami skupaj naredili.
0: In ena izmed takih je Polje.
1: Ja.
0: Spet bova šle v nekaj nežnega in naprej se omenila, da je v glavnem vse bazira na kitari in ta kitara tokrat malce pritrkava in potem dodate še tokala, malce se iščemo, katera tokala, ker so v bistvu tako nežna in ne vem, kako ste sfrizirali vse te zvoke, ker dejansko ustvarite neko zelo tako široko, globoko atmosfero, ki nas prav povleče ven iz orbite. Ampak to je tako nežno, da če človek to posluša na slušalke ali pa ne, če si prisoten na koncertu, tudi če zapreš oči, letiš drugam. In kot da imaš v svojem besedilu ne ravno subliminalna sporočila, zagotovo pa direktna, zmoreš, orješ, skozi barve, je vse imaš pred sabo, ne? Samo spusti in pojdi.
1: Ja, polja so v bistvu tako kot en tak kotaleč se organizem. Ne? Blaž Celarc, ki je mojster tokal, ne? Mislim se tudi bobno, ampak se mi zdi, da stavkali se pa nekako ne veš, kje bi se on končal, pa muzika začela, da se nekako tako izrazim. Je res eden najbolj ustvarjalnih bobnarjev, kar jih jaz poznam, bom zdaj rekla tudi nekako globalno. A ne? In všeč mi je pri njem recimo, da ima ta močen pok, a ne? Da ni, da bi tam, da bi preveč šlatov se reče, ne? Da bi preveč prijemil, kje zdaj to znato. Hkrati je pa neverjetno subtilen in zelo, zelo ustvarjalen. Ustvarjalen v smislu, da najde različne načine, kako proizvesti nekaj, da bo iskal koliko opno napet, da bo dobil ta prav ton zvoka, da se bo ukvarjal dolg časa s tem, bo kupil to činelo ali bo kupil uno činelo. A ne? To zdaj na nek način apeliramo v bistvu tudi na glasbenike, pa smo si zelo različni. En bo rabil ene bobne in bo samo z njimi živel in tudi ne bo recimo nagnen s spremembami. Ne? Drug bo pa malo bolj raziskoval in Blaž je eden teh. In vem, da ko smo to pesem posneli, plošča je bila v celoti posneta v živo, ne? Snemali smo jo namreč tako kot recimo kakšni bitli, ne? Da smo se usedali v prostor, pa smo bili vsak nekak na svojemu kraju, potem se je kaj dosnemavalo, recimo tiste mandoline so posnete zraven, ampak vse ostalo pa ni, a ne, vse ostalo je pa uživo, ne, v tistem konkretnem primeru. Tako da se da na plošči v bistvu videti, aha, to je na enemu tejku zgrajeno, pa pa seveda tukaj je pa še spremljevalni glas, tukaj je pa še en dodatek, ne. In tle je šlo za en tejk, a ne, jaz sem bila na kitari, nasnel se je zelo, zelo malo, z Blažem so se pogovarjala, kako z bobni, jaz sem ga prosila, a lahko igraš skor nič?
0: Ampak te je razumel, ne?
1: Absolutno me je razumel in je vedel, da nisem, ne vem, nesramna ali pa kaj podobnega, ne? Ne? In to je raven to, kar smo mi z leti v bistvu dosegali s to mojo zasedbo. Eno je, da smo se vedno bolj poslušali, eno, da smo vedno bolj delali na aranžmajih. Pesmi so zelo dinamične, tudi na koncertih, a ne? Je, kakšne stvari so zelo na glas, pol so zelo potih in moraš v bistvu se poslušati, biti pripravljen in tudi svet, biti strasten in pol prijeti nazaj dol na neko bazo, ki pa je res neka, rečemo, milina. A ne? Delno tudi zaradi narave mojega glasu. Ne? Jaz nisem nikoli bila power pevka, niti si nisem želela to postati. uživam, pa kapol dam nek, že, nek ta noter, zdaj pa, pa malo na glas.
0: Mečkeno zrenčiš.
1: Ja, pa nekaj zrenčim, ja, ali pa dam neko tako interpretacijo, ne vem, nekaj ne rečeš, recimo, obešalnik, tako zelo močno. Nekak obožujem dinamiko in obožujem, da je mir in da je balkane spodi, da nismo pre na glas, tudi da niso luči premočne. Enkrat eni stvari pravzaprav govori o neki tihi atmosferi, ki pa sem jo z leti jaz v bistvu našla. Tako, kot si rekla mi, da so se neki let nazaj tlele pogovarjale in jaz sem bila zelo počaščena, ker si me kot avtorco povzdiganila v svoji vdaji in res mi je veliko pomenil, ker sem se nekako postavljala, kako bi rekel, kaj bom jaz zdaj ten, kjero zdaj verjamem, aha, v to verjamem, ja, v to pa res verjamem, no, pa to bom dala zdaj ven, ok, prav, ne. In sem si že z leti pustila, da pač delam stvari počas, da je veliko te, rečemo, inkubacijske dobe, ne, kaj je tudi v stvarjalnem procesu, da ti eno idejo daš, pa ona tam je in v bistvu, rečemo, ne delaš zdaj sama, ti še vedno delaš z njo, ampak hitim ne, ne, kar pa ne pomeni, da včasih se stvari ne zgodijo zelo, zelo hiter, ne. Polja, recimo, je ena taka pesem, ki, ko sem posnela ta demo, takrat sem živela še v Mostah, se spomnim, sem imela že snemalno napravo, Gal mi je zelo pomagal pri tem, da mi je na eni točki rekel, lej, daj te bom jaz naučil, daj ti bom dal, tlele imaš moj ta fokus rajt ali nekaj, se pravi, dvokanalno, kaj je v bistvu to, grafično kartico, tako. Ne, zdaj nekaj, kamer boš ti zdaj
0: posnila.
1: Vklopil, ja, en inštrument, en vokal, ostalo boš pa pač imel steze, ne, oziroma treke in boš lahko si zdaj sestavil nekaj novega, ne. In to je bil velik preklop za me. Jaz sem se v bistvu, ne vem, rekla 12 let nazaj odločila, jaz bom pa mogoče že celo več, bom nekako ujela te svoje ideje, svoje demo, te znanje kitare, imam dovolj, v melodijah sem zelo močna, z besedili se še lovim, ampak bo nekako šlo in tako sem se nekako noter porinila. Jaz bom tudi ustvarila tok in tok pesmi, ker mi je že tudi do takrat uspel, sam nikoli se nisem temu zelo posvečala. In pol, ko sem pa začela snemati kanalno, ko je prišel Gal pa rekel, lej, tlele to in se jaz tam to naučim, takrat se je pa pol začela, ne. In se spomnim momenta, en prijatelj je bil zraven, tam damo na snemanje in so ta polja prišla ven, ne. To je bil eden tistih momentov, kjer je velik teksta in glasbe prišlo naenkrat. In to se mi večinoma dogaja, ne naredim najprej tekst pa glasbo ali pa obratno, ampak ponavad v bistvu, kada bi prišla neka zares inspiracija, kakor rečemo, a ne, in takrat pol posnavam na telefon ali to ali uno in tle je pa bilo že na kanale in je bil tak občutek, kakor da, aha, glej, zato ker imam tukaj ta v narekovajih studio pri sebi v dnevni sobi, zmoram to narest zares. Se pravi, če bi se sam na telefon ali pa nekaj posnela...
0: Bi ostalo tam?
1: Ni nujno, da bi ostalo tam, lahko bi tudi pošel tja, ampak ta prvi iztis energije, a veš, ta magičen moment pravzaprav, je res, je dober med doma studio, a ne, tudi zato, ker mogoče pol ponuca šlo že tiste posnetke, ne, to vsi vemo v tej dobi, kjer so studiji navaden del našega življenja že 20 let, čas se mogel predvsej odločiti, imeti veliko denarja, jeti nekam tja, danes domač studio, to je 300 evrov pravzaprav, ne, to je ena taka zvočna kartica, ne. Polja vidim v glavi, ko se je to zgodil, in šlo je do, ne vem, do skor do tretje kitice, tam so že nekaj mrmrala, so že bile neke pol besede, pol tako nekako naredim, da se pripeljam do konca. Se pravi, tist, kar vidim kristalno jasno, dam ven v obliki besed, mogoče včasih pol besed, in dokler gre, bom šla, a ne, se pravi. In tam je tudi bilo, lej, ka še gre, a ne, in je bilo, naenkrat je bilo, ne. Večino stvari sem pa zelo gradila, se pravi, imam tudi nek, ne vem, kronološki pregled, že dolgo nisem pogledala, ampak mi je blazno super, kako vidiš v bistvu, aha, to je bil prvi iztis energije, ne, pol pa to se zgodilo, aha, pol pa to in doskrat je na začetku že zelo postavljen. In to tudi mnogi govorijo, ne, da ono, kar na začetku nekako špukneš ven, ne, da ti pravzaprav je z razlogom se tako naredil, ne.
0: V tistem trenutku si mogoče kanal, ne.
1: Ja.
0: In potem... ko začneš razmišljati, se ja. Že bremzaš in...
1: Ja, Ja, res je. Jaz recimo vidim pri Lini to, da še majhen zafilozofiram, se pravi, kot likovnica, jaz sem likovnica, likovna pedagoginja tudi, no, ampak tudi ustvarjam. In Kandinski je lepo rekel, ne, se pravi, stvaritelj prve abstraktne slike, ki je tudi igral čelom in grede, je rekel, potek loka na strune je enak, ne vem, potezi linije, a ne?
0: Enako vreden, ne?
1: Ja, enako vreden, enak se kaj bi rekel, ne? To so v bistvu metafore, to so analogije, ne? To je isto kot to, ne? Oziroma vzameš nekaj od tle, pa daš tja, a ne? Seveda ni ista stvar, ampak oboje gre za potezo, a ne? In na ta način se mi zdi, da je treba ujeti tiste prve, kakor si rekla, kanalne momente, ker če si ti predstavljaš, da bi ti recimo nekaj s potezo, z risbo zdaj le naredila, da ti mene gledaš, pa sam z linijo narišeš. Zdaj pa greš ti še enkrat to delati. Že takoj preveč možgansko, a ne? Se pravi, ene stvari res je treba...
0: Spustiti.
1: Ja, spustiti, oziroma pravzaprav ti z možgani priješ do tega. Jaz sem ustvarjalni proces proučvala, tudi nekako bom rekla, po znanstveni poti in na ta način pol mogoče se tudi pol sama sabo kdaj poigram na ta način, da rečem, zdaj spustven, vse je sam spustven, zdaj pa je nek del, ne? Počas delam edin, ampak nekako se pa prepeljam z znanjem, ki ga imam do cilja in v glasbi in v likovni umetnosti mi nekako se mi zdi to, bi rekla, uspe, no? Pa eno je zdaj, da v dozuni rečeš, kaj zdaj uspe, pa je dobro ali ni, v tem sploh ne sodam, ampak uspe mi svojo misel podati.

0: Zdaj sva tale polje takole prostrano razložili. Bova pa še malce prostrani. Ti raztegnil bi čas. Enkrat mi je nekdo rekel, joj, tako se mi mudi, pa sem rekla, to sploh ni več problem, kaj ti čas lahko upognemo. Kako? Zdaj se mi mudi, jaz moram biti od točke A do točke B v določenem času. Sem rekla, ja, naredi to pa to pa to in boš raztegnil čas. In potem je, mi je celo odpisal, prišel sem pravočasno. Sem rekla, ja, vse je psihologija. In raztegnil bi čas je spet zelo tiha, nežna. Prej si omenila, da imaš nežen glas. Ja, to vemo. Včasih je pa tudi tako krhek na meji, da ne vemo, a se bo zlomil, ampak je v svojih besedah tako stabilen, da v bistvu nas ne zamaje, ne? In spet imava tole kitarco. O tem raztegnenem času pa govoriš takole. Ti raztegnil bi čas. Čas, ko gledaš me strani in od blizu bolj. Ta topel, svež trenutek, ki nikoli ne umre, se le rodi kot ti. Malce moramo pomisliti, kaj si s tem mislila, ne? Ampak ko nadaljuješ, da odpre nebo se in nova zemlja, od sonca temna polna je. Imamo še veter, ki šumi in potem sanjaš. Kitara je tukaj kot nekakšen samo steber, samo je v neki repeticiji razloženega akorda, ampak ti si pripovedovalka. In potem pride nekakšna počasna gradacija v ozadju, isto razumem kot zavedanje, da je človek fluiden, da gre vse skozi nas in da je treba spustiti, kar nam ne služi in pride to zavedanje, kaj sploh smo. In všeč mi je, ko čisto zadnja ljubezen, čisto zadnja beseda, spet je arhaična, velikrat uporabiš ljubav, to mi je fajn.
1: Ja, je res, tudi ljubezen, ne, zdajle, pred sabo imam tlele zacvetela so dekleta, tudi ljubezen velikrat uporabim. Ja. Vse sem na meji kiča. Tako sem na meji kiča s to ploščo, oj. Ne, tako, ne, pa ne, zaničevalno, jaz ne vidim sploh kič kot nekaj slabega, to je lahko tudi, ne vem, Irvini se ukvarjajo s kičem, ali pa kako ne rečem, ne, mislim, ne, na svoj način.
0: Pardon, kičasti ne. So mogoče malce ptički, ki se kljunčkajo, ja. Pa tako,
1: ne,
0: pa
1: še metulček, ja, pa hvala. Tako,
0: ampak ni, ja. Ne čutim.
1: Ne, mogoče razčustvovanosti je ena, no, v kakšnih momentih, a ne, in ta, bom ti povedala, ker to, na kak sem jo ta zadnjo dala na ploščo, že ves čas sem verjela vanjo, ves čas tega obdobja nabiranja demotov in ustvarjanja pesmi in pol na konc sem kot zadnji košček jo dodala gor na te minutke, a ne? Oziroma kaj bomo še snemali zadnjo epizodo snemanja. A ne? In zaradi tega, ker sem se v bistvu, najbrž sem zato tudi na nek način rekla, kič, ki mi je še vedno malo naroden, ampak sem hodila nekaj drugega s kičem povedati, kar bi tudi če smel svoj plac pri dizajnu, ampak pustva to. Tako se mi je zdel, kaj pa tle spet čustvujemo, tok je v bistvu iz čustva v čustvo je pogača, ne, tok je čustvo na čustvo na čustvo, da se mi je dolg časa zdel, po mojem samo naroden mi je bilo, ker sem vedela, da ima neko moč in ravno to čustveno moč, a ne, da tam stojiš na glas, kakor je rečeno tudi z verzom, a ne, in da stojiš za besedami, tako kakor si rekla, si čudovito, sem sam kimala, mislim, to sem si želela, ampak nisem mogoče zavestjo to delala, da je kitara res v bistvu eno tako zelo rahlo ogrodje, kot narejeno iz enega tazga prhkega, tankega lasa nekako okrog tebe, recimo, ali kaj podobnega, kot neka mreža, a ne, se pravi, kumi te drži po konc, v glavnem pa tam stoji človek pa nekaj pove, a ne.
0: Ampak ko človek pove, ne, še vedno smo, nas je sram. Ja. Sram nas je na čisto direktno povedati, ampak ja. Ti skozi petje je to toliko lažje. Ja. Si rečeš, to je zdaj neka kreativna pot. Ne? Ja. Ko pa more človek brez glasbe, brez melodije, ja. Nekaj povedati, pa bi se pa kar nekaj, bi si pa mogel odkašljati, ker dobimo cmok.
1: Ja, ker nismo v bistvu navajeni biti ranljivi, ne, se to v zadnjem desetletjih nekako ugotavljamo, tako nekako, ampak je res, je pomembno, a ne, ranljiv ne pomeni biti šibek, ravno nasprotno, ne, ko gre nekdo gasiti požar, on je zelo, zelo močen, ne, da si upa to narediti in je glih kar šel v ranljivo pozicijo. A ne. Ampak on je opremljen z unim gasilnim aparatom in vsem in nikakor ne moreš reči, da je nemočen. A ne. Je pa zelo ranljiv. Ne. In v takem smislu, oziroma jaz sem si pri Petju zelo dolgo že nazaj razložila, lej, podoben je nekako kar pri igravcih, a ne, se pravi, tako glasbo, ki jaz delam, ne vem, kant avtorsko, lirično, tam v bistvu si zelo slečen pred ljudmi, si slečen na odru, ne, da rečem, ker je v bistvu čust, ne vem, Jacques Brel, ne vem, kako boš, kaj boš tam, tam ne moreš ne biti slečen, se ne moreš sploh delati tega, če se ne razgališ, v bistvu, ja, ne, res ne gre.
0: Tam je zelo močno, ne.
1: Zelo, in vse te stvari so tudi podobne, ne, zdaj jaz par eni, ne vem, hipi zamaknen sem si podarila, zato ker življenje ne sme biti preresno, ne, in ti raztegnil bi čas, sem si pa podarila, da se spet tako izrazim, da sem lahko toliko ranljiva, da mi je očitno neroden, ampak vem, da bo ok. A ne? Pa pa moraš tudi v bistvu šestati za tem, pa šestati za tem. Vsaj tak je bil moj proces. A ne? Se pravi, ne vem, kaj to pomeni. Vem pa, da pomeni to, da ja, to je šlo ven, ni več moje, ampak vedno bom imela jaz odnos recimo do te pesmi ali pa do drugih pesmi. A ne? In vsakič, ko pomislim na njo, vem, da ko sem jo delala, sem rekla, pa to je zelo dober in hkrati, a smem, a bom, a lahko, a čem, ne. Min grede naslov te pesmi, delavni naslov, parkrat se je spremenil in začel se je na solo tih zgranjen komad. Tako je imel delavni naslov nekje že zelo na začetku, ker sem v bistvu začela na enemu akordu, tako kot en tak dolkovod, aha, pa en drug. Se pravi, sem jaz v svoji glavi videla ogromen enih delov te pesmi, tudi če so sam par akordov, je v bistvu zelo strukturirana na en tak hecen način, kada je en kos, drug kos, tret kos, tako da najprej, in tle res ni bilo besedila na začetku, najprej je bila čist samo melodija, da malo prešepnemo o načinu dela. Mi je čudovita pesem, tudi na to sem zelo ponosna, sem ponosna na to ploščo, pa ne sem zato, ker sem jo nekaj časa delala, pa ker mi je pomembna, ampak ker mislim čist racionalno, da ima močen pomirjujoč naboj, ki te pripele do globine, te pripele do občasno, ne, ti ne da ti mir, more te malo zbadati, more biti malo tudi, ne vem, reminiscence, hrepenenja, tegob, tako kot si rekla, kakšnega vprašanja, kaj pa bo, a ne, ampak juha, v kateri je skuhana, obleko, v katero je zavite vse te pesmi, je pa absolutno svetlobna. Pri dizajnu, da samo, če lahko eno sekundo v zvezi z tem kičem, ki sem ga probala načeti, ampak so že dognale, zakaj sem to rekla, zato ker mi je bilo nerodno, tako da mi je všeč, da smo se spet pokalibrirale, hvala Alma. ko smo delali z Jano Furman, čudovito oblikovalko, tale dizajn, sem mi rekla, le, jaz sem tukaj v roza obleki, tukaj imava cvetlice, ki sem jih narisala z barvicami, a ne, neke cvetlice, roza cvetlice in nasmejana sem. Tle imava tukaj in tukaj kiča, sem se izražila, a ne, ker v bistvu res je nekak primerna beseda, da bi to rekel, tudi če ni to kič, jaz vem, da ni.
0: Je, ampak to vse meni izgleda zelo naravno, pristno in
1: zelo,
0: pač
1: zelo. Ampak
0: tako
1: ko
0: surovo, ne,
1: ja,
0: surovo naravno.
1: Tako, surovo naravno, ker sem jaz njej govorila, dejva uskladiti kič pa granč.

0: Ja, in potem imava, preden si rečeva res adio, adio, pred zadnjo, od nikoder. Mogoče malce ne vem, kako bi umestila, kam bi umestila, kako bi se razložila tale naslov, ampak...
1: To je komet.
0: To je komet.
1: Ja, če nikoli nisem tako rekla, pa mogoče tudi imam pazen, da ne bi zdaj preveč interpretirala, ne, to mora ljudem ostati, kar je, ampak to je, vse ni komet, ne, fizično. To je v bistvu... ta pesem je ena bolj duhovnih, bom rekla. Ne?
0: Točno to sem se zapisala. Ne? Malce se igraš z nami minljivost, neminljivost in se poslavljaš, po drugi strani pa mi dobro vemo, da si večna. In potem spet tale nežna godala, prej si rekla o tej sladkobi, ja, zagotovo godala prinesejo... malce pocukranosti, ampak ta ni tako intenzivna, da bi mu zmotila. In spet navržete celo paleto pritanjenih zamolklih tolkal. Nekako gremo na neko potovanje v neskončnost, tokrat pa na potki medu in mleka, prstke si lahko poližemo, če lahko tako rečem. Ne?
1: Ja. Ja, v bistvu gre za zavedanje, kaj vse imaš v tem sladkem življenju, ne? Kaj ti je vse dano, tako nekako po božje, tudi če si ateist, ne?
0: Po božje,
1: ja. Ja, dano ti je, ne? Od kje, ne? Mislim, ne? Iz neba rečemo, ne? Iz vesolja. Zahvalim se z vesolju, ne? Rečemo, se v bistvu isto pomen, kakor če bi mogoče se s kakšno religijo okvar, podoben.
0: Ko si rekla to božje, ti tudi zapoješ kralu gradu, ljubim te, in potem z vse te neke nežnosti, ali kitarski vložek, ki pa kar resko, grobo svojo kitaro zareže in jaz to vidim, kot da bi zarisal neko pot, tam v vesolje, tako je čista, da ni, pač vodi nas, aranžma mi je res všeč in zopet je malce besedila in če ga bi bilo več, bi bilo zame preveč.
1: Ja, super. Ja, se strinjam. Pogosto sem se veš vprašala, a moram tle še, a treba še eno kitico in dolg časa čakala, ne, kakor nekak, mislim, dolg časa razmišljala, iskala in če nisem prišla do tega, da sem kaj najdla, včasih sem probala tudi s kom drugim, ampak nekako kar ne, sem kar zgleda hotla sama. Tako da tudi tukaj, ja, ni velik, ni velik v bistvu besed. Ko od nikoder priletim, se zavem, da sem minljiva. Ne? Zdaj, to, kakor marsikjeri drugi verzi, je precej abstraktno. Ne, ne moreš čist... pa ne morem tudi čist reči za nalošč. Zdaj, če bi imela tam več konkretnih mislih, ki bi prišle, ki bi bile, ne vem, verodostojne, postavljene, bi jih tudi pustila. A ne? Ampak neka določena abstraktnost mi je začela tekom procesa zelo pasati. Tako da sem jo tudi tukaj pustila in nisem šla za nalaz še več in še več razlagati.

0: tale tvoj album zagotovo je duhovnost v pravo smer in žal smo pripluli do konca. Malce sem te prej vprašala, če se strinjaš, da s tole pesmijo zaključiva nisva vseh predstavili, ampak Pridi pluj je tista res dolga, skoraj 7 minut. Mogoče je malce bolj v takšnem popularnem slogu, zanimiva pa je sestava besedila, recimo kot da imava eno kitico in en bridge, potem pa to je čisto moja verzija, bom rekla, dvakrat popolna verzna potrditev, se pravi, verz se do polovice ponovi, končno sporočilo se zamenja. Na kraju je le ena misel, ljubezen je, in potrdiš, na kraju je le ena misel, svetloba je. Pravzaprav je ljubezen in svetloba sta eno in isto, zaviti malce drugače. Z vetrom bova šli, ne? Na dolgo, dolgo pot, 7-minutno. Kako ste to oblikovali? Oblikovali ste jo skupaj, ja, seveda sta besedilo in glasba tvoji, potem pa cela ekipa pristopi zraven k aranžmaju in ti bom prepustila za tale adio zadnje besede.
1: Hvala lepa, Alma. Ja, Pridi pluj je v bistvu eno tako malo daljše potovanje. Za nalašč tudi puščeno, da se malo človek ustav, da inštrumental, da te ponese, da je recimo, jaz sem si za trenutek kdaj, ko sem jo ustvarjala, pa ni narejena, Odisej, ni da Odisej tam pluje, ne, ampak dolg časa. Mora se spet nekaj zgoditi v času, v tej pesmi. Mora si vzeti nekaj časa, da pluješ, ne. Ni hipna stvar, ne, ni helikopter, a ne. Z razlogom je na koncu prve kitice, na kraju je le ena misel, ljubezen je, in na koncu pesmi svetloba je, ker sama dojemam mogoče svetlobo celo kot, kot še bolj končno stvar na nek način, ne. Če je na kraju le ena misel, svetloba je, je kraj lahko razumljen mogoče tudi kot konec ali pa kot prostor. A ne, če ti pluješ, se premikaš po prostoru, če ti živiš, se premikaš po prostoru, in ko priješ na kraj, je mogoče to smrt, mogoče pa je spoznanje, mogoče lep dogodek, mogoče si priplul. Ampak nekako tako si predstavljam, da je mogoče celo nad ljubeznijo pa ta svetloba, v smislu sinonim za energijo najbrž, spet za vitalnost, a ne, za konc koncu smo od sonca, a ne.
0: Ja.
1: In ta pesem je tudi nekako zelo tja zasidrana, ne. Nehitro danes lahko rečemo, a narava je moj bog, ne, pa zdaj ne vem, kaj to točno pomeni, in tudi ne vem, če se bi jaz zdaj čisto tja pripisala, pa to tudi ni ta tema, pa tudi pri meni ni niti slučajno toliko preprosta. Še vedno pa mislim, da je mogoče to je ena izmed ključnih točk, kjer se lahko pač celo človeštvo nekako najde in strinja, da objamemo ta svet, kaj, da imaš sam rod, pač recimo svojo okolico, naravo, kot se reče, to pomeni sebe tudi, ne. In na ta način, kdo ustvari kamen, kdo si sonce, sonce prednik tam stoji, so spet kar take kar močne, sem rekel, kaj pa to delam, kaj pa pišem.

0: Zakaj pa je treba to? Ampak ja, sonce prednik tam stoji, če ti imaš neko lahko vizualizacijo. Tako kot velik, po mojem, ene umetniške produkcije, splošno gledano, se velik pravzaprav te naše sestavine, te nuje po ustvarjanju očitno črpa iz neke življenjske energije in iz neke ljubezenske energije. In v tem smislu jaz tle čist pašem v ta kontekst. In to z veseljem.
1: Severa, ne bom te vprašala, kdaj boš zopet priplula, ker vem, da boš in na Ars ti bodo vrata vedno odprta. Tako da ja, s tem albumom daj na svojo barko pomladi čim več ljudi in jih lepo presvetli. In mi smo s tabo, tako da upam, da tkeš že kaj novega. Sedaj bo pa samo še adijo in plujeva.
0: Najlepša hvala, Alma, za podporo in za ta pogovor. Z velikim veseljem sem prišla in pozdrav tudi vsem gledateljem.

0: Arsov Art Atelier.
1: V Donaueschingenu se bo v naslednjih dneh odvil eden najuglednejših in hkrati najstarejših festivalov sodobne glasbe, glasbeni dnevi v Donaueschingenu. Predtem pa se bomo ozrli k prejšnji izvedbi festivala in poslušali lanskoletni koncert ob odprtju, koncert Simfoničnega orkestra jugozahodnega nemškega radija iz Stuttgarta, ki je predstavil dela štirih avtorjev, Imsu Choi, Turguta Erčetina, Marka Ondreja in Filipa Leruja. Program je odprl Marc André, francosko-nemški skladatelj, ki se je po diplomi iz kompozicije na Pariškem konzervatoriju in po študiju muzikologije ob srečanju z glasbo Helmuta Lachenmana odpravil v novo okolje na izpopolnjevanje v Stuttgart in tam postal Lachenmanov učenec. V Ondrejevem opusu v posebnem ravnovesju ustrajata dve tradiciji. Pregovorna francoska občutljivost do zvočnih barv, te skladatelj pogosto išče z rabo žive elektronike, čeprav je tudi mojsterski orkestrator, in nemška naklonjenost k strukturni izčiščenosti. Lahko bi rekli, da je v tem do določene mere soroden leta 2016 preminulemu Pierreu Boulezu. Novo delo Im Entfalten je namreč Marc André ob 100. obletnici Boulezovega rojstva kot izraz spoštovanja posvetil prav temu skladatelju, dirigentu in mislecu. Im Entfalten si je Marc André zamislil kot prikaz najbolj krhkih in nestabilnih pojavov glasbenega izginjanja. Gre za razkrivanje minljivosti in, upajmo, za drugačno vrsto intenzivnosti. Nanaša se na eno od osrednjih tem evangelskega sporočila, je v kratkem komentarju dela Im Entfalten zapisal Marc André. Skladbo poslušajmo v izvedbi Simfoničnega orkestra jugozahodnega nemškega radija iz Stuttgarta. Dirigira François Xavier Roth.

To je bila skladba Im Entfalten Marka Ondreja. Simfonični orkester jugozahodnega nemškega radija iz Stuttgarta je vodil François Xavier Roth. V oddaji Arsov Art Atelier poslušamo koncert z lanskega festivala Glasbeni dnevi v Donau-Eschingenu in nadaljujemo z glasbo Turguta Erčetina, turškega skladatelja, ki se zadnje desetletje vse bolj uveljavlja tudi v nemškem prostoru. Erčetin sklada orkestralno in komorno glasbo s posebnim poudarkom na področju računalniške glasbe in zvočnih študij. V konceptih svojih del združuje premišljanje prostora, arhitekture, akustike in vključevanje hipergeometrijo, neevklidsko geometrijo, ki preučuje geometrijske oblike, prostore in strukture v štirih ali več dimenzijah. Tudi delo za klarinet in orkester z naslovom There we see the silence, feasting beyond enclosures, v prevodu Tam se razprostira tišina, ki odseva onkraj zamejitev, nastalo po naročilu jugozahodnega nemškega radija, se dotika teh področij. Skladatelj namreč črpa navdih iz kompleksne geometrije, arhitekturnega sloga anatolskih seldžukov iz 13. stoletja. Skladatelja je navdušil vpliv kamnitih rezbarij na igro svetlobe in senc, ki ustvarja prehod med dvodimenzionalnimi in tridimenzionalnimi ploskvami ter celo prostorov onkraj teh omejenih območij. Delo se pri refleksiji teh pojavov ne ukvarja le z zvokom, temveč tudi s tišino, ne s trenutki odsotnosti zvoka, temveč kot s strukturnimi točkami, kjer se sočasni prostorski dogodki širijo, podobno kot se senca širi onkraj zanikanja svetlobe. Skladatelj je o delu še zapisal: Kar sem prvotno nameraval oblikovati kot koncert, se je med raziskovanjem preoblikovalo v hipergeometrijo v povezavi z arhitekturo in utelešeno akustiko. To je odprlo možnosti, ki presegajo obliko koncerta, možnosti za delo, sestavljeno iz solističnega inštrumenta in orkestra. Prav tako je razkrilo načine, na katere se lahko takšni načini prostorskih dogodkov prek zvoka in tišine razblinijo v sledi samih sebe, prenehajo obstajati zgolj kot izhodišča in se razširjajo v prostore onkraj meja, ne da bi pri tem zanemarili neskončne sočasnosti, ki tam puščajo svoje sledi. Konec navedka. Poslušajmo torej skladbo Tam se razprostira tišina, ki se odseva onkraj zamejitev Turguta Erčetina. Klarinet igra Karl Rosman, simfonični orkester jugozahodnega nemškega radija iz Stuttgarta pa vodi François Xavier Roth.

je bilo delo za klarinet in orkester z naslovom Tam se razprostira tišina, ki se odseva onkraj zamejitev, turškega skladatelja Turguta Erčetina. Simfonični orkester jugozahodnega nemškega radija iz Stuttgarta je vodil François Xavier Roth, klarinet pa je igral Karl Rosman. Sledi glasba južnokorejske skladateljice Im Soo Choi, ki živi in deluje v Franciji, francoski jezik in glasbena umetnost 20. stoletja pa jo spremljata že daljše obdobje. Po študiju v Seulu se je izpopolnjevala še na Pariškem konzervatoriju in na inštitutu IRCAM. V mladosti je igrala klavir, danes pa je znana interpretinja na Martenojevih valovih, glasbilo, ki ga je vzljubila že v času življenja v Južni Koreji. Med skladateljičinimi vidnejšimi deli je In za pet glasbenikov, ki ga bomo lahko slišali tudi novembra v Ljubljani na festivalu Forum nove glasbe, odmevna pa je bila tudi izvedba skladbe Miro na glasbenih dnevih v Donaueschingenu leta 2025, ki jo bomo poslušali. Naslov skladbe izhaja iz korejskega izraza za labirint. Skladateljica je delo pospremila s tem zapisom. Zadnjih nekaj let zbiram zvočna gradiva, s katerimi rada delam, kot so infrazvok, utripajoči zvoki, majhni skupki, ki zvenijo kot primikajoči se atomi in harmonske teksture, ki me spominjajo na širjenje svetlobe. Te ideje in gradivo sem poskušala organizirati na svoj dramatičen način s kontrasti med makro in mikro gibanji ter horizontalnimi in vertikalnimi vidiki. Te ideje se skozi celotno skladbo preoblikujejo in razvijajo, pri čemer ustvarjajo lebdeče in spreminjajoče se harmonske teksture. Včasih se mi zdi, da je komponiranje kot iskanje poti skozi labirint, pri čemer artikuliraš različne elemente, postopoma razvijaš ideje in s pomočjo kaleidoskopskih glasbenih trenutkov prehajaš iz enega glasbenega stanja v drugega. Poslušajmo torej skladbo Miro Im Soo Choi, simfonični orkester jugozahodnega nemškega radija iz Stuttgarta vodi François Xavier Roth.

Takole so člani simfoničnega orkestra jugozahodnega nemškega radija iz Stuttgarta, vodil jih je François Xavier Roth, zaigrali skladbo Labirint južnokorejske skladateljice Im Soo Choi. Im Soo Choi se uveljavlja v francoskem, zlasti pariškem okolju. Zadnji skladatelj z koncerta na lanskih glasbenih dnevih v Donau-Eschingenu, skladatelj Philippe Leroux, pa je prava živa vez s pariško modernistično dediščino. Tako ali drugače je plemeniti v svoj glasbeni čut ob umetnikih, kot so Ivo Malec, Pierre Schaeffer ali Guy Reibel, pa na tečajih z Olivierjem Messienom, Frankom Donatonijem in Janisom Xenakisom. Pariško okolje danes tudi sam sooblikuje. Piše za osrednje tamkajšnje zasedbe, za filharmonični orkester francoskega radija ali ansambl Intercontemporain. Učil je na inštitutu IRCAM, pa tudi na tujih univerzah ter sodeloval v skupini za glasbene raziskave GRM. Z mestom je tesno povezano tudi njegovo novo delo Paris Bonlieu. V komentarju, pravem malem eseju o delu, med drugim beremo naslednji odstavek. Odnos med velikim mestom in njegovimi predmesti je zapleten. Gre za odnos, ki ga zaznamujeta medsebojna odvisnost in boj za moč. Medtem, ko se odločitve sprejemajo v mestu, delovna sila v neprestanem kroženju prihaja iz predmesti. Privlačnost ali ljubezen do enega pogosto izhaja iz zavračanja drugega. Tako je bilo že v 18. stoletju v primeru filozofa Jean-Jacques Rousseauja, katerega gnus do mesta, z Bogom, torej Pariz, slavno mesto, mesto hrupa, dima in blata, je dejal, ga je pripeljalo do tega, da se je umaknil v Montmorency, kasneje pa v Hermonville. Ker me je vprašanje gibanja vedno navduševalo in sem ga tudi sam doživel, me v odnosu med mestom in predmestjem najbolj zanima vidik gibanj, ki jih ustvarjajo izmenične migracije delavcev iz enega v drugega. Pri komponiranju tega dela sem želel črpati navdih prav iz teh gibanj med središčem mesta in predmestnim obrobjem. V ta namen sem si zamislil izmenjave med orkestrom kot mestom in elektroakustiko kot predstavnico predmestja. Čeprav sem živel v Rimu in Montrealu, je bil Pariz očitna izbira, saj sem najbolje poznal središče mesta in predmestja. Zato je kompozicija dobila avtobiografski, celo dnevniški značaj, kar me je dejansko pripeljalo nazaj k Rousseauju. Odtod tudi aluzija v podnaslovu dela Dnevnik mojih sanjarjen na sanjarjenja samotnega sprehajalca, temeljno Rousseaujevo delo mojega mladostnega časa. Konec navedka. Poslušajmo torej skladbo Paris Bonlieu Philippa Leroux. Simfonični orkester jugozahodnega nemškega radija iz Stuttgarta vodi François Xavier Roth.

Takole je izzvenela skladba Paris, Bonlieu, Filipa Lerouxa. François Xavier Roth je vodil simfonični orkester jugozahodnega nemškega radija iz Stuttgarta. V oddaji Arsov Art Atelier, pripravil jo je Primož Trdan, smo nocoj poslušali posnete koncerta, ki so ga glasbeniki izvedli v okviru lanskega festivala sodobne glasbe v Donau-Eschingenu.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer želim, Svit Dičman-Stisovič. Iz Državne volilne komisije v odzivu na očitke po referendumih poudarjajo, da komisija ne želi in ne sme postati del političnih soočen. Njena odgovornost pa je zagotavljati zakonito, nepristransko in verodostojno izvedbo volitev. Predsednik vlade Janez Janša napoveduje, da bodo zaradi domnevnih nepravilnosti na referendumskem glasovanju vložili zakonske spremembe, morda pa celo predloge za krivdno razrešitev DVK in kakšno kazensko ovadbo. Podrobneje Jolanda Lebar.
2: Javni nadzor in kritična razprava o izvedbi volitev sta pomembna, treba pa je razlikovati med utemeljenimi opozorili na morebitne nepravilnosti in splošnimi očitki, ki lahko brez ustrezne dejanske podlage zmanjšajo zaupanje v volilne organe in legitimnost volitev in referendumov, piše v odzivu predsednika in večine članov DVK ter njihovih namestnikov. Posameznih napak ni mogoče samodejno enačiti s sistemskimi nepravilnostmi ali celo namernim vplivanjem na volilni izid. Takšne trditve so nesprejemljive in spodkopavajo zaupanje v volilni proces, še pišejo in dodajajo, da DVK vse konkretno zatrjevane nepravilnosti skrbno proučuje in se bo do njih tudi opredelila.
1: Marko Lotrič ostaja predsednik Državnega sveta. Razrešitev ste predlagali interesni skupini negospodarskih dejavnosti in delodjemalcev. Očitali ste mu, da je z neprimernim hkratnim opravljanjem več funkcij okrnil samostojnost in institucionalno verodostojnost Državnega sveta. Lotrič je vse omenjene očitke zavrnil in dejal, da so predlagatelji njegove razrešitve želeli v Državni svet pripeljati politiko, vendar da jim to ni uspelo. Nacionalni preiskovalni urad je podal kazensko ovadbo zoper tri vpletene v afero nakupa 13 tisoč prenosnikov pred 3 leti. Po neuradnih informacijah je med njimi tudi nekdanja ministrica Emilija Stojmenova Duh. Do omenjenega posla sta bila že predtem kritična tako Računsko sodišče kot Komisija za preprečevanje korupcije. Več Robert Škorjanc.
3: NPU je zdaj na specializirano državno tožilstvo podal kazensko ovadbo zoper tri osumljene osebe, ki so na enem od državnih organov izvršile kaznivo dejanje oškodovanja javnih sredstev, pri katerem je naklepoma pomagalo 10 fizičnih oseb in 4 gospodarskih družb. Kot so zapisali na generalni policijski upravi, je prva osumljena oseba sprejela odločitev, da se javno naročilo izvede brez ustrezne pravne podlage, drugi dve osumljeni osebi pa sta pogoje naročila ob pomoči predstavnikov proizvajalcev in podnudnikov računalniške opreme priredili na način, da so ustrezali le izdelkom točno določenih ponudnikov. Istočasno sta osebi omogočili, da so si ponudniki javno naročilo medsebojno enakomerno razdelili tako, da je vsakemu pripadal en sklop. Osumljenci so proračunska sredstva oškodovali za 5,3 milijona evrov, za navedeno kaznivo dejanje pa je predpisana zaporna kazen od 1 do 8 let.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril na težave vojske zaradi najnovejših omejitev pri uporabi satelitskega omrežja Starlink. Kot navaja Kijev, njihovi droni izgubijo povezavo z omrežjem pri precej nizkih hitrostih. Analitik Mark Devor poudarja, da ukrajinske sile Starlinka ne uporabljajo toliko za napade na ruska ozemlja, ampak predvsem za obrambo.
4: I think that current American behavior is likely to.
5: Sedanje ameriške poteze pomagajo Rusiji, saj Američani očitno preprečujejo Ukrajincem tisto, kar so doslej počeli zelo dobro. Rusi medtem razvijajo svoje inovacije in sisteme, zato se je ugodna slika na bojišču iz preteklih mesecev za Ukrajince utegne povsem spremeniti, vojna pa še podaljšati.
1: Rusija je medtem danes potrdila, da bo z Združenimi državami podpisala prve pogodbe o dobavi dizelskega goriva. Do konca leta bi lahko dobave dosegle raven pred rusko invazijo na Ukrajino. Prejemnika letošnjih Zoisovih nagrad za življenjsko delo sta kemičarka Milena Horvat za raziskave škodljivih snovi v okolju ter komunikolog Slavko Splihal za raziskave medsebojnega vplivanja politike, kapitala, medijev, tehnologije in ideologije. Priznanje ambasadorka znanosti pa je letos prejela astrofizičarka Andreja Gomboc. Še k športu poglejmo. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani so bili v prvem krogu posameznikov in posameznic uspešni vsi štirje Slovenci. Denis Kožul in Darko Jorgič sta upravičila vlogo favorita in se uvrstila med najboljših 32. Jorgič se bo jutri pomeril s Poljakom Režimskim, nasprotnik Kožula bo Franciska. Obe Slovenki v glavnem delu žreba sta presenetili višje postavljeni igralki. Sara Tokič je najprej s 4-1 premagala Turkinjo Sibel Altinkaja, Ana Tofant pa je z enakim rezultatom presenetila 15. nosilko Portugalko Jufu.
6: Mislim, da danes ne bom tako zelo hitro zaspala. Mislim, da bom zrealizirala šele čez kakšen dan, dva ali pa mogoče čez teden, kaj s koga sem danes zmagala in v kakšni situaciji, tako da ja, zaenkrat, mislim, jaz ne dojemam.
1: Nasprotnica Ane Tofant bo Elizabeth Abramajan. Sara Tokič pa bo izvala 12. igralko Evrope, Romunko Andrejo Dragoman. To je bil pregled današnje srede, 14. oktobra. Hvala, da ste z nami in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Svit Dečman Stisovič, tonski mojster Peter Lebar. Vreme. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka v višinah od severa priteka k nam postopno toplejši zrak. Po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10, najvišje dnevne od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. V petek, soboto in nedeljo kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Ura je 22 in 7 minut.
7: Baltski utrip. Prvi koncert pretežno vokalnega cikla Slovenske filharmonije.
8: Državni komorni zbor Polifonija iz Litve in dirigent Linas Balandis predstavljata preplet tradicije in sodobnosti bogate litovske vokalne glasbe, katere korenine segajo do starodavnih večglasnih obrednih pesmi.
7: V neposrednem prenosu na programu Ars v nedeljo ob 8:30 zvečer.
9: Nova generacija. Koncert orkestra Slovenske filharmonije s tremi odličnimi mladimi slovenskimi umetniki Matijo Krečičem, Nejcem Kampletom in Davorinom Morijem. V četrtek in petek, 15. in 16. oktobra v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. V petek ob 19.30 tudi v neposrednem prenosu na programu Ars.
0: Na programu Ars pa je zdaj čas za oddajo Glasni novi svet z glasbenim urednikom Primožem Trdanom.

0: Dobro večer. Tokrat predstavljamo dve novi izdaji, na katerih se občutljivo prelivajo naravne zvočnosti in elektroakustične teksture. Slišali bomo del plošče Testing the Waters, izdaje založbe Persistence of Sound, kanadske ustvarjavke Chris Cole. Prvo polovico oddaje pa bomo namenili Murnom, albumu iz kataloga založbe Kam izdat, domače ustvarjavke Carmen Ponikvar.
1: Glasni novi svet.
0: Carmen Ponikvar smo v zadnjih letih poznavali prek nastopov na festivalih Topot, Mesto žensk in drugih, pa tudi na kompilacijah spletne založbe za elektronsko glasbo Kam izdat. Zvočna umetnica študira na Inštitutu za sonologijo v Hagu, svoja daljša dela pa je septembra predstavila na izdaji Murni, ki skrajno občutljivo premišljuje in plasti zvočnosti žuželk z elektroniko. Poslušamo začetek uvodne skladbe Fireflies in a Pocket, nato pa se nam avtorica pridruži v kratkem pogovoru.

0: Carmen Ponikvar, izdaja z naslovom Murni v osnovi izhaja iz beleženja naravnih okolij in iz elektroakustične obravnave teh zvočnih zapisov, na kar nas napeljuje prvi slušni stik s to glasbo in potem seveda naslov, pa vendar se mi zdi, da je iz poslušanja na to zelo kmalo očitno, da ta kombinacija pa le ni tako preprosta. Kako je nastajala ta glasba? Kakšen je bil proces?
1: Na album je nastajal v razponu 3 let. Najprej je nastala skladba Murni, po kateri je album tudi dobil naslov. Premierna je bila predstavljena že leta 24 na fakulteti v Hagu. Inspiracija za njo mi je bila nočne pokrajine in brenčanje insektov. Prvi terenski posnetek, s katerim odprem komad, je iz terenskega posnetka v Tolminu, ki je nastal med kampiranjem. Tam je bilo zanimivo opazovati, kako se v bistvu ti žužki odzivajo na mojo prisotnost, ker v bistvu v svoji raziskavi dajem veliko pozornosti na temu, da ne poslušam samo jaz prostora, ampak v bistvu tudi prostor posluša mene in mi je zanimivo opazovati, kako se odzivamo drug na drugega. Potem druga skladba, ki je nastala, je bila Fireflies in a Pocket oziroma Kresnička v žepu. S to glasbo sem ta komad se je začel z raziskovanjem materialnosti inštrumenta krotale. Raziskovala sem, kako lahko v bistvu z minimalnimi toni lahko dosežem različne zvočnosti. Potem pa sem začela plastiti še obdelane terenske posnetke in me je v bistvu vse skupaj spomnilo kot na neke kresničke, ki v bistvu, in potem sem tudi pomislila, koliko časa jo že nisem videla in čeprav, ko pa mislimo na kresničke, mogoče z neke te romantizirane ideje, me je potem priplavila žalost, koliko časa jih že nisem videla in tako da potem se komad razvije bolj v temačno zvočno sliko. Tretji komad je nastal v sodelovanju z plesalkama Anamarijo Bagarič in Tajdo Podobnik iz predstave Tkivo. Na to podlago sem potem plastila še posnetke vode, ki so nastajali v mojem kraju, kjer sedaj živim v Šentjoštu in sicer v zimskem času. Zanimivo mi je bilo snemati taljanje ledu, hojo, ker ponavadi, ko sem začela snemati, sem vedno nekako poskušala pretentati mikrofon, da jaz nisem prisotna v prostoru, zdaj pa pač prav z namenom puščam še zvoke svoje hoje, svojega dihanja, tako.
0: Ja, saj, vse skupaj je zelo očitno, kaj ne, Murni so pač tista bitja, ki jih ponavadi bolj slišimo, kot pa vidimo. In v bistvu že sami po sebi so nek simbol, ob katerem lažje razumemo naše poslušanje, sicer kako se odzivamo na okolje, kako je zelo pomembno, kar slišimo, pa morda sploh ne vidimo, kaj ne.
1: Ja, to mi je fascinantno. Recimo tako, ko si že omenil Murne, slišimo so zelo glasni in želimo meniti, da skladba Murni je nastala v sodelovanju z arhiviranimi posnetki Juana López Díaz. On snema ne samo Murne, ampak tudi insekte, ki jih naše uho sploh ne zazna, niti ne sliši. Tako da mi je bilo zanimivo potem uporabiti Murne, ki so po eni strani glasni, ter tudi druge insekte, ki do naših ušes preko zraka sploh ne pridajo. On pa jih je posnel z kontaktnimi mikrofoni, torej z vibracijami, ki potujejo preko rastlin in potem v laser oziroma v pieco.
0: Je pa to kar ena taka tradicija v elektroakustični muziki, kaj ne? To čudenje nad zvočnostjo žuželk, če pomislimo seveda na našega Boštjana Perovška, pa tudi na druge avtorje, ker je v njihovem oglašanju nekaj, kar pa zelo hitro človek, seveda iz svoje antropocene perspektive, da sliši kot elektroniko, kot nekaj sintetičnega. Tudi ta fascinacija je. Ne?
1: Ja. Ja, moram priznati, da moja fascinacija je bila na začetku predvsem z vsemi poliritmi, ki se dogajajo. Čeprav se gledano v širši sliki, se jih lahko doživlja kot kar nek kontinuiran puls, jaz tem opravim puls noči, ki se v bistvu skozi letni čas spreminja, tudi gostota se njihova spreminja, tako da v bistvu iz neke te zvočne slike so že sam po sebi zelo zanimivi za naša človeška ušesa in vir mnogih inspiracij. Ja, je pa tudi res, da jih je zanimivo potem pogledati še globije, kaj nam oni sporočajo, pa tudi mogoče opazovanje, kako se njihova zvočna slika tanjša skozi leta.
0: Štiri skladbe, ki si jih opisala, pravzaprav ne delujejo kot skladbe, delujejo kot recimo stavki ene suite, kaj ne, jih lahko razumemo tudi kot eno tako sklenjeno nit, kaj ne.
1: Ja, ko sem jih delala oziroma sestavljala, sem si predstavljala neko popotovanje po noči, ko nek tak sprehod čez travnik preko gozda do bližnjega potočka skozi noč, tako da se definitivno lahko posluša kot neko nočno potovanje če govorimo o naraciji.
0: Se mi zdi, pa me popravi, če sem o tem, da se v tvojem delu nekako srečuje ta recimo bolj samonikel pristop, kaj ne, z izobrazbo, ko študiraš, oziroma si študirala na Inštitutu za sonologijo v Hagu. Kakšen je ta stik oziroma kombinacija na eni strani institucionalnih znanj in podpore, pa potem tega čisto prvinskega dela na terenu v svojem studiju?
1: Na naši fakulteti nas predvsem usmerjajo v neka tehnična znanja, zaradi tega sem to pisala, ker sem želela nekako pridobiti več tehničnega znanja, da bi me to lahko potem osvobodilo pri ustvarjanju. Kar pogrešam je več konceptualiziranja iz vidika več kot človeškosti oziroma posthumanistike. Se mi zdi, da to malo manjka, imam pa na srečo veliko prijateljev, ki delujejo v tem, tako da si lahko delimo izkušnje in svoje misli.
0: Vse, o tem sem razmišljal tudi ob pregledovanju te knjižice, ki spremlja izdajo, torej izdajo pri založbi Kam izdat, v kateri najdemo tudi

0: knjižici sem se predvsem osredotočila na to, oziroma sem bralcu hotla predati ta nek občutek, kako prostor vpliva na poslušalce in kako poslušalec vpliva na prostor, in tudi dati našemu ušesu in njihovim mehanizmom svoj agency, torej me zanima, kako uho se na neki točki utrudi ali prilagodi in sam tudi filtrira. Veliko razmišljam tudi o pozornosti, kako različni zvoki oziroma prostor pritegnejo mojo pozornost in kako pri nekaterih prostorih se moje uho odloči, da se bo zaprlo in ne bo več poslušalo. Tako da je to.
1: Poslušali pa bomo to glasbo lahko tudi na živih predstavitvah, prav v naslednjih dneh, ne? Kje in kako?
0: V petek lepo vabljeni na Metelkovo, v soboto pa imamo v Mariboru.
1: Tako, predstavitev plošče, plošče Murni, Carmen Ponikvar, ki bomo zdaj prisluhnili v enem daljšem odlomku.

Po Karmen Ponikvar in njeni zdaj Murni pa v zadnjem delu oddaje Glasni novi svet na programu Ars sledi še nova plošča Chris Cole. Chris Cole je kanadska ustvarjavka, skladateljica, improvizatorka, avtorica zvočnih instalacij, ki že dalj časa deluje v Berlinu. Tam je tesno upeta v glasbeno sceno, ki jo so ustvarja v mnogih sodelovanjih. Solistično pa se Chris Cole posveča predvsem ustvarjanju vsakdanjimi zvočnostmi z realnimi ali pač izmišljenimi zvočnimi okolji, ki jih nežno preseje ali križa z elektroakustičnimi obravnavami. Gre za zvočne krajine, ki sicer izraščajo iz čudenja nad zvočnostjo prostora, a ta ni končni cilj poslušanja, saj Cole zvočne zapise interpretira izrazito večplastno skozi množico ustvarjalnih perspektiv. Novo delo Testing the Waters je tako postavljeno ob rečni breg, a vodni tok svojo zvočnostjo kot mnogo elektroakustičnih ustvarjalcev v preteklosti tudi Chris Cole spelje v premišljanje o naravi samega zvoka, njegovega toka, zastajanja in pospeševanja, osredotočanje na droben dogodek in prisluh velikim zvočnim valovom, pri čemer skladateljica terenske posnetke enkrat bolj očitno, drugič skoraj nezaznavno filtrira, postavlja odmev, jih obdaja sintetizatorji in jih nasploh ustvarjalno misli. Delo je ustvarila za zahodno-nemški radio iz Kölna, prejšnji teden pa je delo išlo še v katalogu britanske založbe Persistence of Sound. Poslušajmo torej del kompozicije Testing the Waters, Chris Cole.

To je bil del daljšega dela Testing the Waters avtorice Chris Cole. Za konec oddaje glasni novi svet, ki sem jo pripravil glasbeni urednik Primož Trdan in jo lahko še 30 dni najdete na Arsovi spletni strani.

tokratni literarni nokturno smo izbrali klasika med klasiki, renesančnega dramatika in pesnika Williama Shakespearea, natančneje nekaj njegovih slavnih ljubezenskih sonetov.

Moj greh ljubezen je. A bes na greh, spočet v ljubezni grešni, tvoja čednost. O, le primerja je položaj obeh in v graji boš odkrila nedoslednost. Saj, če sem vreden graje, nisem tvoje iz tvojih ust, ki so kljub slabi vesti pečatile laži srca kot moje in kradle tujim posteljam obresti. Daj, pusti mi, da ljubim te tako, kot tiste, ki jih snubiš, ljubiš ti. V srce si vsej sočutje, da ga bo še samo želo, kadar obrodi. Mogoče to, kar ti odrekaš zdaj, še sama boš zaman prosila kdaj.

te njene ustnice premile, ki sem tako hlepel po njih. Sovražim, jezno so dahnile. A ko je videla moj vzdih, se ji srce je brž zganilo in poučilo jezik jezni, ki zmerom je presojal milo, naj šepne mi pozdrav ljubezni. Sovražim, mi ujel je sluh in glas je bil kot dober sel, kot dan po noči, kot zli duh, ki iz nebes zbeži v pekel. Sovražim, je dejal njen glas, s pripombo blago, a ne vas.

kakor vročica moja je ljubezen in cilj ji je, da le čim dlje potraja. Zato v željah, da daljša si bolezen, je to, kar teku bolnemu ugaja. Razum moj, ki ljubezni je zdravnik, je v jezi, ker sem z vsako nego sprt zapustil me. Zdaj vem, da sem bolnik, ki lek zavrača in peha se v smrt. Brez nege sem in zdaj je vse zaman. Kot blazen sem, miru ni več nikjer, kot norec mislim in brbljam tja v dan brez zveze in prisegam venomer, da tvoj obraz ves lep je in sijoč. Čeprav je grd kot vrak, teman kot noč.

Le s čim ljubezen je očem zaudala, da vidim napak. In če vid je zdrav, le kam presoja moja je zbežala, da gledam napak to, kar vidim prav. Če to, kar mi slepi oči, je lepo, čemu potem svet pravi ubi, da ni? Če ni, potem mi vidijo bolj slepo kot drugim le zaljubljene oči. In le kako naj videle bi prav, ko jok jih muči in nespečnost žge. Nič čudnega, če vid mi je brljal, še sonce, glej, ne vidi skoz megle. O, zvita si, zato ker se bojiš, da te spregledam, z jokom me slepiš.

ne ljubim te. Kako to reči smeš, ko tvoj zaveznik sem še proti sebi in mislim na te, kar tiranka, veš, ko sebe dajem v nič, da služim tebi. Sem s kom prijatelj, če je grd s teboj? Se komu, ki mrziš, ga prilizujem? In če prezreš me, kaj se mar takoj sam sebi z vzdihovanjem ne maščujem? Mar cenim v sebi trezni glas odlik, ki jim pod čast le tebi je služiti, ko vse najboljše v meni že na mik oči začne napake ti častiti? A kar sovraži me? Kaj reveš čem? Ti ljubiš tega, kdor ni slep? Jaz sem.

Od kakšne sile imaš to silno moč, da z žezlom hip kraljuješ mi srce, da oči na laž postavljam, vate zroč in se rotim, da noč je krona dne. Odkot ta tvoj skrivnostni lesk slabosti, da v najodurnejšem dejanju tvojem je toliko razlogov in modrosti, da prekosi vse dobro, vsaj po mojem. S čim me pripravljaš, da tem bolj te ljubim, čim bolj dobivam vzrok, da te sovražim? Vendar, če to, kar svet prezira, snubim, nikar kot svet prezira mi ne kaži. Če si z nevednostjo me pridobila, tem vrednejši sem, da bi me ljubila.

Ljubezen nič ne ve, kdaj v strast omaga. A strast je vendar sato mame njene. Zato ne vrtaj v moje grehe, draga, da krivda zanje tebe ne zadene. Saj, če me vabiš k sebi, sreča zvabi ljubezen čisto brž strastemu zasedo. Srce telesu reče, naj izrabi ta up na zmago in že na besedo meso se dvigne in pokaže nate, kot na svoj bojni plen. In v strumni časti je srečno, da tlačani ti sme zate in se boriti in ob tebi pasti. Povej, kako naj v strast mi omahuje ljubezen, ki tako me privzdiguje.

Kupido baklo, ki z njo vžiga v nas ljubezen, je odložil in zaspal. A ena izmed nimf mu jo ta čas ugasila je v studencu sred dobrav. In vodo v njem je žgoči vir ljubezni navečno zgrel. Nastale so toplice, ki še dan danes lečijo bolezni srca vseh vrst, kot povedo ženice. V očeh predrage pa je oni dan Kupido baklo spet prižgal in vnel mi za poskus z njo prsi. Ves bolan pohitel sem poleg srca v kopel. A žal za manj. Kopel, ki naj pomaga, v pogledu svojem skriva: "Moja draga."

0: Izbor sonetov Williama Shakespearea je prevedel Janez Menard, v literarnem nokturnu pa jih je interpretiral dramski igralec Uroš Potočnik.
1: Jazz Session.
2: Dobar večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v naši stalni sredini džezovski oddajci. Večkrat smo že predvajali džez iz Bolgarije, predvsem džez, ki ga izvaja bolgarski nacionalni big band BNR, big band iz Sofije. No, tokrat pa bomo slišali trio, ki ga sicer vodi prav tako glasbenik, ki je doma v radijskem big bandu bolgarskega radija, to je pianist in skladatelj Antoni Dončev. Gre za trio, ki se imenuje Acoustic Version in so ga ustanovili že daljnega leta 1986. V njem igrata še Peter Slavov kontrabas in Hristo Jocov bobne. Trio je sodeloval že z mnogimi znanimi legendarnimi glasbeniki, kot so Georgi Dončev pa Tommy Smith, Teodosis Pasov, Steve Slagel, Milčo Levjev, Tom Harrell, Yildiz Abrihimova, Andy Scofield, Plamen Ječev in Peter Slavov. Tokrat jih bomo slišali v izvedbi njihovih lastnih originalnih skladb, in sicer Baseball, Paris 13 November, Draw Your Dream, Seeds in Your Pockets, Pasakalja, Remaining, Lost Romance, Lucky Man, Snowfort, Bona in Mish Mesh. Koncert je bil posnet v Sozopolu v arheološkem muzeju 3. septembra lansko leto. Acoustic Version, Antoni Dončev, Peter Slavov in Hristo Jocov v oddaji Jazz Session, ki so jo pripravila tonska mojstrica Klara Otoripec in glasbeni urednik Hugo Šekoranja. Prijetno poslušanje.

Od srede se bomo na programu Ars poslovili s Premrlovo zdravljico v priredbi Žana Markiča za 5 saksofonov. Nastopili bodo Adam Klen, Lenart Krečič, Primož Flajšman, Aleš Suša in Blaž Trček.

Pozdravljeni, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna, z vami smo tonski mojster Franci Modar, Jure Juvan in napovedovalec Aleksandr Golja. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Antonina Dvoržaka, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Žaka Galoja, Francesca Duranteja, Edvarda Griga, Gustava Holsta in Žana Josefa de Mondovila. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju violinske in simfonične glasbe. Najprej pa poslušajmo slovanski ples v F-duru Antonina Dvoržaka.

To je bil slovanski ples v F-duru za klavirski duet opus 46 številka 4 Antonina Dvoržaka v izvedbi Jamesa Anagnosona in Leslieja Kintona. Kot naslednji na sporedu bo zdaj zazvenel Mozartov koncert za rok številka 1 v D-duru oznaka del 412.

Bžemžel Vojta in Simfonični orkester Polskega radija sta pod vodstvom Lukasa Borovica tako izvedla koncert za rok številka 1 v D-duru oznaka del 412 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Sledijo skladbe za lutnjo v C-molu Jacquesa Galouja.

V izvedbi Konrada Junghilla so tako zazvenile skladbe za lutnjo v C-molu francoskega skladatelja Jacquesa Galloja. Pred nami je koncert za kvartet številka 3 v S-duru Francesca Duranteja. Delo bo izvedel koncerto Killen, mi pa vam želimo prijetno poslušanje.

Concerto Kelan je tako izvedel koncert za kvartet številka 3 v S-duru Francesca Duranteja. Zdaj pa poslušajmo tri skladbe iz zbirke norveških kmečkih plesov opus 72 Edvarda Griga, ki je delo posvetil svojemu profesorju Hermanu Krevčmarju.

Howard Gimse je tako izvedel tri skladbe iz zbirke norveških kmečkih plesov opus 72 Edvarda Griega. Spored nadaljujemo suito Svetega Pavla opus 29 številka 2 Gustava Holsta, ki jo je priredil Claude Ripa. Nastopil bo ansambl Hexagon.

Ansambl Heksagon je tako izvedel Ripajevo priredbo suite svetega Pavla opus 29 številka 2 Gustava Holsta. Pred nami pa je veliki motet Gospod kraljuje Žana Josefa de Mondovija. Nastopili bodo pevski solisti ter komorni zbor in baročni orkester Tafelmusik.

Trio Teros je tako izvedel klavirski trio v G-molu opus 15 Bedžriha Smetane. Pred nami je zdaj duhovna glasba številka 1 in 4 iz opere Alcina Georga Friedricha Händla. Nastopila bosta orkester CBC iz Vancouvra ter dirigentka Monika Hackett.

To je bila duhovna glasba številka 1 in 4 iz opere Alcina Georga Friedricha Händla v izvedbi orkestra CBC iz Vancouvra pod vodstvom Monike Haget. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju violinske in simfonične glasbe. Še nekaj sekund in ura bo 2.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars, spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Balisa Dvarionasa, Roberta Schumana in Franca Schuberta. Predstavili si bodo violinist Dmitro Udovičenko, državni simfonični orkester iz Litve in dirigent Goloberg. Posnetki so nastali 23. januarja 2026 v koncertni dvorani državnega simfoničnega orkestra v Vilni. Najprej poslušajmo skladbo Ob malem jezeru Balisa Dvarionasa.